0: 4 часа емисия новини. Британският министър на външните работи Ивет Купър предупреди, че изкуственият интелект представлява риск за човечеството от типа Хирошима, ако правителствата не се споразумеят да ограничат начина, по който се развива. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Ивет Купър призова държавите по света, включително Съединените щати и Китай, да се споразумеят за международни правила за изкуствения интелект, заявявайки пред Guardian, че вярва, че този въпрос ще доминира външната политика през следващите 2 години. В есе, обхващащо мислите и за всичко, от нововъзникващите технологии до Палестина, Купър каза, че светът е в опасен момент, не на последно място заради това, което тя вижда като окончателно оттегляне на Съединените щати от ролята им на глобален арбитър. В статията, която днес ще бъде публикувана от мозъчния тръщ Чатам Хаус, външният министър заяви, цитирам, по отношение на ядрената енергия, международното споразумение дойде едва след като светът видя ужасяващата сила на новата технология в Хирошима и се запита какво ще се случи, ако тя попадне в грешни ръце. Не можем да си позволим да чакаме еквивалент на изкуствен интелект на Хирошима, преди да действаме. Край на цитата. А в отделно интервю за Guardian Купър каза, по целия свят хората чувстват едно и също. Тук има невероятен потенциал, но има и огромен риск. Вече сме в свят, в който имаме злонамерени играчи, които ще използват технологии срещу нас, независимо дали става дума за хибридни заплахи, независимо дали става дума

0: за подкрепени от държавата престъпни групировки или други видове организации или екстремисти и терористични групи. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Плевен е домакин на двудневен регионален форум на тема «Приоритетни инвестиционни проекти за интегрираното развитие на Северозападния район». В него ще участват представители на общини, бизнеса и на образователни институции, които ще дискутират бъдещето на региона. Латинка Светозарова с още информация.
2: Откриването е в 9:30 в зала Плевен. Инициативата за 11-тия пореден регионален форум през последните 5 години е на трите неправителствени организации – Северозападния образователен научно-инновационен технологичен хъб и двата регионални инновационни центъра по мехатроника и промишлени технологии и втория – индустрии за здравословен живот, биоразнообразие и технологии. Целта е съдействие за изграждане на нов тип образователен на научно-изследователската и иновационна технологична инфраструктура на основата на сътрудничеството между институциите и взаимодействието в Северозападния район, като се стимулира интеграцията на образованието, научните изследвания и бизнеса за внедряване на иновативни решения в различни сфери на обществения живот, включително в сферата на стратегическото планиране на регионалното развитие. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Нова инициатива «Спорт в парка. Гимнастика за хора над 65 годишна възраст» стартира от днес община Димитровград. Тя включва упражнения на открито в парк Марица по специално разработена програма, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: За спорт в парка не се изисква предварително записване или специална физическа подготовка. Всеки желаещ може свободно да се включи в заниманията, които са напълно безплатни, уточняват от общината. Освен ползите за физическото здраве, инициативата ще даде възможност на възрастните хора да общуват, да създават нови приятелства и да прекарват повече време заедно, коментира кметът на Димитровград Иво Димов.
4: Идеята, която е заимствана от редица германски общини, е много позитивна. Дава възможност да общуват, да комуникират, да се запознаят, т.е. да водят наистина един качествен социален живот.
3: Програмата ще продължи до 30 октомври. Община Димитровград е първата в България, която въвежда подобен модел за здравето на възрастните хора и насърчаване на физическата и социалната им активност, уверяват от местната администрация. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: В Памплона започва един от най-известните и посещавани фестивали в Испания. Очаква се тази годишното издание на Сан Фермин да посрещне стотици хиляди туристи. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
5: Сигналната ракета, която дава началото на фестивала, ще бъде изстреляна в понеделник по обяд от кмета на града. В този миг ще започне мащабен празник, който ще продължи до 14 юли. Това е символичното начало, превръщащо Памплона в място за непрестанно веселие. Най-известната част от фестивала, надбягването с бикове, ще започне рано сутринта във вторник. Стотици авантюристи ще бягат пред 6 бойни бика и няколко вола по тесните кълдарамени улици на Стария град. Трасето е с дължина 875 метра и завършва на арената за кориди. Миналата година при надбягването пострадаха общо 40 души, шестима от които бяха намушкани от бикове. През 2025-та в Памплона са пристигнали 215 000 туристи, повече от постоянното население на града. Очакванията на властите са за още повече посетители в следващите дни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев.
6: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Часът е 11 минути след 4 сутринта. Днес е ден 6 от любимия ми месец. В този безкраен свят радвам се, че се намерихме. Утрото във Варна е свежо, температурата сега е 18 градуса. Независимо дали вече сте на път за работа към родното или пък гръцкото море, пригответе първо кафе или просто се наслаждавате на спокойствието си. Благодарим ви, че сте с нас. През следващите 2 часа ще ви предложим хубава музика, интересни теми и полезна информация. Аз съм Емилия Николова, звукорежисьор е Петър Венков. Добро утро от студиото на Радио Варна.

0: Танцът танго повежда днешното предаване. Поводът е световно известният цигулар Веско Ешкенази и бандионистът Стоян Карайванов, които изнесоха концерт във Варна като част от лятното турне Танго Класик. Концертът представя историята на тангото чрез произведения от класическата музика, филмовата музика и аржентинската традиция. В спектакъл участват още и танцорите Далия Димитрова и Николай Джуров. Мартин Николов разговаря с Веско Ешкенази.
1: Тангото е животът. Така казват всички музиканти, които се занимават с този жанр. Това е музика на сърцето, на душата. Там бързо се изгаря, после всичко бързо пък взема друга посока на чувствата. И изобщо всичко, което се случва в тази музика, е също както се случва в живота. По някой път много бързо се сменят нещата, по някой път дълго време се задържат на едно ниво. По същия начин и в тангото. И също така трябва да кажа, че програмата е много интересна, защото разказва всъщност историята на тангото от създаването му в Буенос

0: същия начин и в тангото. И също така трябва да кажа, че програмата е много интересна, защото разказва всъщност историята на тангото от създаването му в Буенос Айрес, в Аржентина, класическото танго. Минаваме през тангото в филмите, има прекрасни филми с такава музика. А след това имаме класическа музика през призмата, погледната през призмата на тангото. Много интересно. Моцарт, Мендълсон, как би звучали тези композитори като танго. Имаме го и в програмата. И стигаме до новото, най-новото танго, може би най-познатото в целия свят. Това е, примерно, тангата на Астор Пиацола. И завършваме с наистина най-големите хитове на музиката на тангото.
1: Споменахте, че тангото е емоция. Предполагам и вие като музиканти на сцената доста бързо преминавате през различни емоции.
0: Да, емоцията е главната действаща фактор в тази програма и в тази музика. Ние като музиканти, разбира се, сме много чувствителни и това на практика е и нашия живот, който се изразява и който се разказва в тази наша приказка на сцената. Така че наистина можем да кажем, че и това е и част от нашия живот.
1: Вие свирите на цигулка, Стоян Карайванов на бандонеон. Как се вписват тангото, тези мелодии в симфоничната музика на Плевенската филхармония?
0: Бандонеона е всъщност основата на тангото. Цигулката също, но бандонеона е специфичният инструмент, който звучи и който всички според мен могат да разпознаят, когато чуят тангото. Така че двата инструмента, цигулката и бандонеона, си партнират наистина прекрасно на сцената, а струнните инструменти, пианото и всички останали на сцената пък също са част от танго-оркестъра, който акомпанира в класическото танго. Така че имаме много добро съчетание на сцената като ансамбъл.
1: В това съчетание равнопоставени ли са двете части, оркестъра и вие като соло изпълнители?
0: Бих казал, че оркестър също има много важна функция в целостта на тази програма. Разбира се, тя е повече акомпанираща, отколкото водеща, защото водещите инструменти са цигулката, соло цигулката и бандонеона, но наистина има много важна роля, тъй като цветовете, които се създават от оркестъра, са всъщност много важни за цялата програма. Чрез сценичната обстановка, танцьорите, осветлението, озвучаването, мултимедията, която е, нали, по-модерна форма на комуникация с публиката. Така че стремяли сме се да направим и двете, и да бъде достъпно до хората, и да сме честни към музиката, която правим.
2: Варненският концерт на Веско Ешкенази с Плевенската филхармония беше вторият от националното турне, което започна в Добрич, мина през Варна и продължава в Кюстендил. Тази вечер представление ще има в Пловдив, Велинград и Казанлък.

0: През целия месец ще се провежда световната инициатива Юли без пластмаса. Целта е да ограничим или спрем употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба. Всеки от нас да си изгради устойчиви навици за намаляване на битовите отпадъци и опазване на околната среда. Под тази тема работи Павел Пенев.
1: Кампанията започва през 2011 година в Австралия с идеята да насърчи хората поне за месец да намалят употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба. Днес в нея се включват милиони хора от десетки държави. А посланието е ясно. Малките промени в ежедневието могат да имат голям ефект върху природата. А когато говорим за пластмаса, често я определяме като основният виновник за замърсяването. Но това не е съвсем точно. Според експерти, проблемът не е самият материал, а начинът, по който го използваме. Особено когато става дума за изделия за еднократна употреба. За това ще ни разкаже Данита Заричинова от екосдружението Нулеви отпадъци.
2: Всичко, което използваме за многократна употреба, не всичко, разбира се, но много от нещата са си пластмаса, която е добре, нали, че я има, дори намалява, примерно, това, че е лека, въглеродните емисии, когато се транспортира, но проблема е с употребата и това да я взимаме и да я изхвърляме, тъй като няма разградена пластмаса все още в света.
1: Освен, че се превръща в отпадък, пластмасата съдържа и различни химични вещества. Част от тях могат да бъдат вредни за човешкото здраве и за околната среда.
2: Трябва да изискваме от индустрията да ни разкрият тайната всъщност на производство на пластмаса, защото много продукти, направени от пластмаса, всъщност имат много примеси в тях и не се знае какви са те. Затова, примерно, преди години имаше проблема с бисфенол А, който прави пластмасата по-гъвкава и беше много удобен за биберони, за детски играчки, и се оказа всъщност, че това е вредно вещество и влияе на много системи в нашия организъм.
1: Решението обаче не е просто да заменим един материал с друг.
2: Инициативата Break Free from Plastic, която е световна, така целенасочени усилия полагаме да изобщо да смени системата на еднократната употреба. Дали ще е от хартия, дали ще е от пластмаса, винаги може да създаде проблем. Стигаме, нали, отново до водата, която при всички случаи се използва каквото и да се произвежда. И затова си носиш своя бутилка, си носиш своя чаша, дали ще си на планина или ще излезеш от къщи и ще си вземеш кафе за работа, винаги можеш да си носиш своя чаша. Е просто един навик, който се създава. И със сигурност не трябва да вярваме на промяната в материала, защото това е свързано и с едни големи бизнеси, които, например, им забраняват да произвеждат сламки и после почват да произвеждат нещо друго.
1: Междувременно Европейският съюз също затяга правилата. От 12 август започва прилагането на новият регламент за опаковките и отпадъците от опаковки. Целта е да се намали обемът на опаковки.

справката, да се насърчат многократните решения и рециклирането, както и постепенно да бъдат ограничени новите видове пластмасови опаковки за еднократна употреба. Новите правила поставят повече отговорност пред производителите, но и напомнят, че промяната зависи и от избора на всеки потребител, защото законите могат да поставят рамката, но най-голямата промяна започва с навиците ни.

И от Поморие към Брюксел, Европейският парламент прие новата регулаторна рамка за така наречените нови геномни техники. Тя ще започне да се прилага от средата на 2028 година. Техниките се различават от познатите генетично модифицирани организми, защото позволяват промени в собствената ДНК на растенията, без да се внася генетичен материал от друг вид. Най-големият спор обаче е, че храните, произведени по тези технологии, няма да бъдат обозначавани с специален етикет. Това лишава потребителите от възможността сами да преценят какво купуват. Защитниците на новите правила твърдят, че така европейските фермери ще останат конкурентноспособни спрямо производителите в страни като Съединените щати и Бразилия. По темата ще чуем сега Светла Николова, която е представител на сдружение AgroLink. Според нея терминът нови геновни техники е подвеждащ, защото независимо от начина, по който са създадени,

0: крайните продукти представляват генетично модифицирани организми. Чуйте какво каза още тя по тема, която засяга всеки един от нас. Жоро Бекяров разговаря с нея.
1: Технологиите и техниките, свързани с генното инженерство, дали са малки промените или големи промените, промените са тотална промяна на генома. Заплахата е огромна, тя няма никакво значение дали е направена малка промяна, дали е само един ген е променен. Един ген или 10 гена или прехвърляне на гени от друг организъм към приемника, няма никакво значение големината и броя на промените. Това променя целия геном.
2: Малко така да се отклоним от темата, но подписаното споразумение с Меркосур, държавите от Меркосур, има ли отношение към тези нови правила?
1: Всичките тези последни промени, които Европейската комисия усилено се опитва да налага с много бързи темпове, са взаимосвързани. И Меркосур, и предложенията за дерегулиране на генетично модифицирани микроорганизми, не растения, както този, който приеха преди две седмици регламента, също и за омнибус, също за пестицидите. Това са взаимосвързани. Така наречената зелена сделка вече не съществува реално. От нея останаха само фотоволтаиците, перките. Всичко друго, свързано с намаляване на пестицидите, с повишаване на площите с биологично земеделие, това вече не важи. Вносът от страни като Меркосур, това е заплаха за цялото земеделие в Европа. За земеделието, за здравето, за растенията, за животните, защото предстоящия регламент, който иска да внесе Европейската комисия, е за генетично модифицирани животни. След тях останаха само хората.
2: Вашата гледна точка каква е? Има силни лобита, които настояват за тези промени в Европейския съюз и очевидно лобират успешно в Европейската комисия, или пък Европейската комисия е загрижена с оглед промяната на климата, с това растенията да са по-устойчиви, конкуренцията, която има от Южна Америка, Съединените щати, Канада, Китай, т.е. да направи европейските фермери по-конкурентно способни.
1: Да, това са твърденията на Европейската комисия и учените, и лобистите, които стоят за тези промени и това дерегулиране, т.е. освобождаването от отговорност на всичките тези компании, които ще предлагат, защото им пазар и те искат да се измъкнат там. Няма нищо общо с климатичните промени, патентите, които всъщност позволяват на една много малка група, 4-5 мултинационални компании, да контролират процеса на производство на семена, на преработката на продуктите, които ще се получат тези растения или пък микроорганизми, вируси, микроби и така нататък. Всичко това е насочено към контрол, затова и дерегулиране, т.е. освобождаването от отговорност, освобождаване от контрол и невъзможност на производителите и потребителите да знаят какво и какъв продукт има в магазина.

0: Гъсти облаци се появиха над китайските платформи за онлайн търговия, след като от 1 юли страните членки на Европейския съюз въведоха фиксирана такса от 3 евро за пратки с стоки на стойност до 150 евро, които пристигат от трети страни. Какво се очаква от тук нататък? Потребителите да започнат да правят повече групови поръчки от китайски онлайн платформи, за да разпределят новата фиксирана такса между повече артикули. Прогнозата направи и създателят на E-Commerce Academy Никола Илчев. Таксата няма да е 3 евро върху една пратка, ще се облага всяка различна група артикули, уточнява Илчев.
1: Ако ние си поръчаме една играчка от, да речем, китайска платформа, ние ще заплатим 3 евро. Ако си поръчаме обаче 5 играчки, това се води една обща митническа тарифна група, което означава, че ние отново ще заплатим само 3 евро за тази група от 5 играчки. Това е нещо, което остава неразбрано за потребителите.

0: точка в еднакви групи артикули, за да могат тази такса от 3 евро да се разхвърля върху малко повече продукти и, разбира се, да се поделят няколко човека.
1: Пазаруваме по-рядко, с по-големи обеми. На практика обаче как ще се плаща тази такса? Ще я виждаме ли още при поръчката в приложението?
0: Тази такса се заплаща от самия търговец. Всички потребители ще я заплащат предварително. Те няма да имат ангажимента да правят някакво митническо освобождаване, защото това е митническа такса.
1: Точно така.
0: Те няма да имат ангажимента да ходят на митница, да търсят митнически агент или нещо подобно. Таксата ще бъде предварително събрана от продавача и предварително ще я заплащат.
1: Тоест логистично няма да повлияе, тези нови правила няма да забавят доставките от Китай.
0: По принцип не би трябвало, но нека да видим какво ще се случи на практика. Защото все пак това е мярка, която цели генерално в Европейския съюз малко да потисне пазаруването от платформи, които са извън Европейския съюз.
1: Значи отпечелят европейските онлайн търговци.
0: Това е идеята, това е концепцията на тази мярка, да могат да се стимулира пазаруването от европейски магазини, от европейски търговци.
1: Твърде малко е според мен 3 евро, за да може да се промени конкуренцията, но ще видим, а възможно ли самите платформи да поемат част от разходите, така че клиентите да не усетят сериозно поскъпване.
0: Според мен извън европейски платформи имат достатъчно добър марш и това, което също очаквам да се случи, е те да понамалят малко цените и ако не намалят цените директно, то да започнат да предлагат повече отстъпки при по-големи количества да се получава по-добра цена и по този начин отново да стимулират хората да се пазаруват
1: и
0: тях.
1: Две от китайските платформи имат складове в Европа и усилено инвестират в това. Начин ли е да смекчат ефекта от новите правила?
0: Това е мярка, която те предприеха. Имат складове както в Унгария, така и в Сърбия, който таргетира Западни Балкани. Имат и на други места, за да бъдат по-конкурентни спрямо този регламент, който се въвежда, стоката им да бъде пренесена вътре в Европейския съюз и да се продава на територията на Европейския съюз като вътрешна общност на доставка.
1: Подобен хъб има ли в България?
0: В България не.
1: Да ви питам за прогноза. След 6 месеца, например, дали ще купуваме по-малко от китайските платформи?
0: Не, не смятам, че ще купуваме по-малко от китайските платформи. Смятам, че те ще станат доста по-иновативни в предлагането си. За съжаление, ние живеем в ера, в която платформите създават навици в потребителите да пазаруват от тях. Смятам, че навика на европейския потребител е вече да се обръща към китайските платформи за много интересни, иновативни и евтини стоки. И смятам, че тази мярка е малко закъсняла.
1: Никола Илчев, създател на E-commerce Academy.

0: А сега нека си представим следната ситуация. Телефонът звъни, поглеждаме екрана, оказва се познат номер, може би роднина, приятел или пък колега. Вдигаме без колебание, но отсреща може да не е човекът, за когото се представя. Точно такава измамна схема вече се разпространява у нас. При нея измамници маскират номера си и карат жертвата да вярва, че говори с близък човек. Така границата между реално и фалшиво обаждане става все по-тънка. Експертът по киберсигурност Обретен Обретенов коментира тази нова схема. С него разговарям Иван Барбов.
1: Как всъщност работи тази схема, при която виждаме истински номер, но среща стои недоброжелател, измамник да го кажем?
2: Конкретно в ситуацията, която представи, те просто скриват реалния номер, от който се обаждат, като поставят... Отгоре, на български звучи малко странно, но е етикет.
1: Етикет.
2: Може да се преведе по този начин, да. Общо взето, те слагат стойност, която не съответства на истинската стойност на телефонния номер, от който се обаждат, като по този начин може да се визуализира реално начина, по който ние сме се запазили контакта в телефона. Ако, примерно, аз съм написал банка Еди Кояси,
1: да.
2: Номера, който съм асоциирал с тази банка, ако те го използват точно този номер, на мен ще ми се визуализира банка Еди Кояси, която в случая примерно може да е моята банка.
1: Да. А как самите обаче недоброжелатели стигат до този момент? Как могат да стигнат до твоите номера, до моите или...
2: Ами, в най-общия случай тези измами стават точно по-общи, а не толкова частни. Какво искам да кажа? Доста пъти измамниците се надяват на някаква щастлива случайност да се случи, която да помогне на измамата. Ако аз се опитам частно теб да излъжа и да се обадя, да речем, от номера на твоя колега Александър,
1: да.
2: Аз трябва да знам неговия номер, трябва да знам, че вие сте колеги, че се познавате, да имам доста по-голяма информация за теб като човек. А в повече случаи измамниците нямат такова време да направят проверка.

0: неговия номер, трябва да знам, че вие сте колеги, че се познавате, да имам доста по-голяма информация за теб като човек. А в повече случаи измамниците нямат такова време да направят проверка на конкретния човек и да измамят конкретния човек, те мамят на голям мащаб. Съответно, избират по-общи теми, като банки, лекари, институции или други,
1: които всички, всички
0: имат някакъв
1: досък.
0: Точно, да, и взаимодействие. Съответно, вече идва момента на случайността, в който аз по случайност мога да оцеля твоята банка и тогава измамата да стане доста по-достоверна. Имало е случаи, в които се наблюдават опити за измама, да речем на 14 годишни или деца под 18, на които им се твърди, че имат неплатени фишове, те няма как да имат книжка.
1: Да. Ти ставал ли си мишена на опити за...
0: О, да, разбира се. Да, никой не е застрахован, никой не е имунизиран, разбира се, да. Но в повечето случаи има определени модели на измамата, които могат да се разпознаят, както при фишинг измамите, елементи на социалното инженерство, които ние можем и да разпознаем всъщност в една измама, докато се опитват да ни атакуват.
1: И веднага следващия ми въпрос, как можем да разпознаем, какви са тези модели, които можем?
0: Те са стандартните, типични модели на социалното инженерство, чувство за спешност, за внасяне на отговорност върху нас, че един вид ние можем да бъдем наказани или да ни се случи нещо лошо, ако не съдействаме или ако не предоставим информация. Отново нещо, което е страхотна оферта само сега.
1: Кое е най-опасното? Тук, че хората се подвеждат по номера или че измамниците започват да използват все по... Айде, ти казваш, не чак толкова лична, но психологически добре подбрана информация, за да звучат убедително.
0: Най-страшното в случая може би е това, че има този допълнителен слой на първоначално доверие, който се постига чрез тази визуализация на познат номер, на познато лице, институция на екрана ни, което първоначално създава един мост на доверие преди изобщо да сме имали взаимодействие с лицето от среща, което ни съвени.
1: Да, някаква защита можем ли да си направим срещу такива неща или просто на момента трябва да се усетим, че ни мамят?
0: Ами
1: нещо превантивно.
0: Да, най-добрата защита е да инвестираме в себе си като информираност за такива неща и да можем чисто интуитивно да ги усещаме. Но ако търсим някаква по-практична и реална защита, чисто технически в момента нямаме опция за такава. По-скоро можем, ако се съмняваме, че обаждането е фалшиво, да затворим и да позвоним обратно. По този начин вече звъним на реалния човек, защото те не могат да ротират обаждането към тях, ако ние звъним на номера, който ни се показва. Ние ще се обадим, в случая отново давам пример с банката, ние ще се обадим в самата банка. И няма да се обадим обратно на измамника. Ако преценим, че нещо става подозрително, затваряме, звъним обратно. Или ако в случая с близките хора можем да си установим някаква кодова дума или фраза, с която да проверим реалната самоличност на човека от среща.
1: Да, ако да речем, защото сега много често, между другото, си слагаме на телефоните снимки, на контактите и със снимка ли излиза такова обаждане?
0: Ако сме си запаметили номера с име и с снимка,
1: всичко
0: абсолютно
1: излиза,
0: излиза това, което е в телефона, защото телефона показва това, което му се представя като входна информация.
2: Киберекспертът Обретен Обретенов със съвет, ако имаме съмнение за телефонна измама, да прекъснем линията и да позваним обратно на контакта, който сме записали в телефона си.

0: Хоризонт.
1: Пет часа. Новините представя Калин Дацов. Добро утро. Два дни в Бургаския окръжен съд ще продължат заседанията по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване и съдебният процес срещу него започва по същество. Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха ранени петима души. 35-годишна жена почина от раните си, а 4-годишният ти син получи трайни увреждания. С призив за справедливост Сдружението Ангели на пътя отново организира протест пред съдебната палата. Още по темата от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива си към протеста за справедливост от Сдружението Ангели на пътя. Да не позволим болката на едно семейство да бъде прегазена за втори път от безразличието, молят организаторите. 10 месеца след тежкия инцидент в Слънчев бряг започва съдебния процес срещу 19-годишния Бургазлиев. Въпреки опитите на неговата защита, обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено, това не се случи. Сега той е обвинен за катастрофа, извършена с умисъл, след употреба на марихуана, при която има петима пострадали, като 35-годишната Христина почина в болница от раните си. Нека да припомня, че разследването на случая с катастрофата в Слънчев бряг беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи. На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причина за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Николай

0: Никола Бургазлив, които са полицаи. Обвинението тогава отхвърли аргументите, че разследването на случая е нарушило правото на защита на подсъдимия. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Очаква се днес Бургаският окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството на ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая. Окръжната прокуратура е внесла искане да им бъде наложена най-тежката мярка. Задържане под стража. Те бяха арестувани в петък, когато 20 служители на ГДБОП извършиха обиск в централата на дружеството в Бургас и иззеха документи. Срещу тях са повдигнати обвинения за извършени сериозни закононарушения. Повече от 200 учени от над 30 държави пристигат в столицата за международната конференция Дни на математиката в София, която се провежда от днес до 10 юли. Форумът започва в 9:30 часа в зала професор Марин Дринов в централната сграда на Българската академия на науките и ще бъде открит от президента Илияна Йотова. Организатор е Институтът по математика и информатика при БАН. Андрей Борисов допълва информацията.
2: Една от основните цели при организирането и провеждането на научни форуми като Дни на математиката в София е да укрепи и задълбочи връзките с българската математическа диаспора, като предостави среда за успешни съвместни изследователски дейности за достигане на търсените и така нужни отговори и резултати във всички сфери на човешкото развитие, посочват от Българската академия на науките. Оттам изтъкват, че за високото качество на българските математици и информатици се говори много и отдавна, като днес голяма част от тях работят в престижни университети и научни центрове извън България. По време на откриването на конференцията ще бъде връчена наградата по математика на Института по математика и информатика за 2026 година, която се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на тази дисциплина. Отличието ще бъде представено от академик Юлиан Ревалски, председател на комитета за наградата и бивш председател на БАН, и ще бъде връчено от президента Илияна Йотова. Конференцията се организира съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет Свети Климент Охридски и Съюза на математиците в България. За новините Андрей Борисов.
1: Метеоролозите в Испания очакват пик на втората гореща вълна днес. Максималните температури в речните долини може да достигнат 42 градуса. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
3: В долината на река Ебро и низините в североизточната част на Испания се очакват температури от 39 до 41 градуса, като в долината на река Гуадалкивир те могат да достигнат 42. В източната част от Кантабрийския регион, както и във вътрешността на областта Валенсия и на остров Майорка, се предвиждат максимални стойности между 37 и 39 градуса, като на места са възможни и температури над 40. Нощите също ще бъдат много топли, минималните температури няма да паднат под 20 градуса по Средиземноморското крайбрежие и на Канарските острови, а в някои райони се очаква да се задържат около 25. Над 1000 души, повечето от които възрастни хора и такива с хронични заболявания, починаха заради първата гореща вълна в Испания в края на юни. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: След забавене с 1 час заради буря, Мексико и Англия играят при резултат 1-2 след 45 минути в осмина финал на световното първенство по футбол. Победителят ще се изправи на четвърт финал срещу Норвегия, които по-рано се наложиха над Бразилия с 2-1. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: Най-ниската температура на 6 юли в София е измерена през 1972 година – 7,7 градуса, а най-високата през 1988 година – 37 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 55 минути и ще залезе в 21 часа и 7 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 12 минути. Луната в София изгрява в 0 часа и 2 минути и ще залезе в 12 часа и 16 минути. Фаза на Луната е един ден преди последна четвърт. Сутрешните часове ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса за София.

0: около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършвате новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Ако чак сега ни включвате, добро утро от нас. На звукорежисьорския пулт е Петър Венков, аз съм Емилия Николова. Останете в нашата компания, за да направим юлското утро по-усмихнато, да започнем седмицата с настроение, но и с самочувствието, което заслужаваме, понеже имаме повод за гордост. Български ученици спечелиха 9 медала. 2 златни, 5 сребърни и 2 бронзови на Европейската олимпиада по география. Тя се проведе във Варна. Над 100 ученици от 13 държави мериха сили в 2 възрастови групи. С един от медалистите ще ви срещнем сега. Това е Звездемир Пенев от математическата гимназия във Варна. Той спечели златен медал в старшата възрастова група. А ако е най-хубавото място на света според младия географ, Димитрина Дончева разговаря с него.
2: Аз още от малък бих казал, че се интересувам от света около мене. Обичам да научавам нови неща. Това е, може би, най-интердисциплинарната наука, която съчетава и физика, и химия, биология, математика, статистика също и така нататък. Вече и високите технологии все повече навлизат в географията. Така че един географ е общо взето един свръхучен, така да го наречем, който знае от всички сфери на науките по-малко и успява да ги прилага в реалната среда. По отношение на подготовката за такова състезание ще кажа, че човек се подготвя цял живот, не само с учебници, но и като по различни начини и от разговори с хора и така нататък научава различни неща за света около него и за света като цяло. Но в действителност едно от нещата, които трябва да отбележим е, че образованието по география в България, т.е. това, което се изучава в училище, няма почти нищо общо с формата на Европейската и съответно Международната олимпиада по география. Съответно се изисква и четенето и запознаването с литература, англоязична литература, тъй като

0: това е ключово за развиване и все пак и на уменията на английски. И освен това да умеем също така да се ориентираме, да наблюдаваме процесите, да можем да ги обясним.
1: Чисто географски, кое е най-хубавото място на света?
0: България съчетава някои интересни неща, като например пазарната икономика с известна степен на регулация, която е характерна за западните държави, но и част от ориента на изтока. И така че имаме и силна социална политика, което прави държавата доста приятна за живеене. Имаме изключително разнообразна география по отношение чисто топографски, имаме планини, низини и други, което разбира се просто дар за всеки един географ, който обича да опознава света в всичките му форми. Друго едно място, което е личен мой фаворит, това е Словения. Държава, която за съжаление все още не съм посетил, но много бих искал, тъй като подобно на България, тя също съчетава изключително разнообразни ландшафти. Имаме както и крайбрежие, така и планини, пещери и подобни, и се намира в изключително също подобно на България кръстопътно положение.
1: Ти къде ще продължиш след 12-ти клас? Вече завърши?
0: Да, ще продължа да изучавам географията, по-точно географските информационни системи в Софийския университет.

0: Министерството на туризма. Туризмът през лятото се изчерпва с 3 черноморски курорта, през зимата с 3 зимни курорта. Туризмът в останалата част от страната се оправя сам, както правят в родопското село Могилица. Ако това място не ви говори нищо, само ще споменем Агушевите конаци и пещерата Ухловица. На Могилица и районът предлага много повече и хората там се оправят и разработват туристически продукт, въпреки Министерството на туризма и въобще политиката на държавата в тази област. В това е убеден репортерът Мартин Николов.
1: Родопите са магия. Не съществуват две мнения по въпроса. Всяка една част от планината е очарователна по свой начин. Районът на село Могилица също. Нищо, че е почти на края на света.
2: На края на света, да, за много хора е на края на света, но за мен и други като мен всъщност е като центъра на вселената.
1: Това е Данаил Хаджиев. Заедно с съмишленици преди години основават туристическото дружество Крепостта Могилица, за да популяризират красотата на този край.
2: Какво да живееш, честно казано, за мен лично това е едно спокойно, красиво, прекрасно място. Място с потенциал, което лично на мен ми е мъчно да напусна и се надявам повече хора да мислят като мен и да се опитват да направят нещо, за да го задържат живо.
1: Само за няколко години успяват да изградят съвсем сами много добра туристическа инфраструктура.
2: Трябва да обичаш това, което правят.

0: когато се бориш за нещо добро, ти намираш смисъл в това нещо.
1: Данаил Хаджиев е от Могилица. Казва, че там се чувства най-добре и дава много за развитието на района. Той и неговите съмишленици. Въпреки, че до Могилица не се стига толкова лесно, но който го направи, остава очарован и се зарича, че ще се върне. Както се случи и с мен.
0: Имаме много обекти, имаме история, имаме автентичност. Ако трябва да изброя най-известните обекти, започваме с агушевите конаци, които са символ на селото, с пещерите, тъй като района ни е известен с пещера Оховица, пещера Надарска, пещера Голубовица, пещера Типицето. Последните няколко години набират популярности площадките, които изградихме. Панорамна площадка Върхът и 2024 година панорамна Вишка Лисагора, която ни беше така дългогодишен проект.
1: И това не е всичко. В района има изградени много пешеходни маршрути. Към Родопския връх Ком, към изворите на река Арда, към гроба на Руфинка.
0: Каньонът Горло е в района. Има хора, които са привлечени от ендемични видове, като родопски силивряк, родопски крем, видове орхидеи.
1: Данаил Хаджиев спомена панорамната вишка на връх Лиса Гора. Добре е да отделим малко време на това инженерно чудо. На жителите на Могилица им отнема 7 години, за да я изградят.
0: Като започнем с изкарването на разрешителни, с обработката на желязото, с закарването на материалите до там, тъй като достъпът е труден, беше много труден тогава, вече има по-лесен достъп. И самото изграждане и узаконяване ни отне 7 години.
1: А разходката из Родопската гора и 360-градусовата гледка от панорамната вишка наистина си заслужават. По пътеките още могат да се видят стълбовете от граничния клен и бодливата тел.
0: Това, между другото, е характерно за доста от нашите маршрути. На доста места се пресича граничния клен, така че който не е запознат да не се чуди какви са тези останки от заграждения.
1: Основната част от туризма в района на Могилица е разработена основно с ентусиазъм от местните и хора като Данаил Хаджиев.
0: Това нещо го правим, защото вярваме, че по този начин ние ще привлечем хора, ще можем да споделим нашето село Могилица с хора от страната, от чужбина и по този начин ще има някакъв живец в селото. Това ни кара да работиме така усърдно.
1: Да, Родопите са магия и едно от най-магичните места е село Могилица. Там, на края на света. Всеки може да се убеди в това.

Делфинът, който привлече вниманието на десетки плажуващи, след като навлезе в плитчените край плажа във Варна, стана главен герой в видеоклип, който обиколи социалните мрежи. На кадрите обаче се виждат наранявания по делфина. Потърсих за коментар доцент Марина Панайотова от Института по океанология към БАН. Ученият предупреждава, че всяка непрофесионална намеса може да застраши живота на

0: за коментар доцент Марина Панайотова от Института по океанология към БАН. Ученият предупреждава, че всяка непрофесионална намеса може да застраши живота на бозайника.
1: Има различни причини, при които китоподобните биват откривани или излизат на бреговете. Когато, примерно, са болни или стари, тогава физическото им състояние не предполага да се противопоставят на течения, вълнения или са дезориентирани.
0: Виждайки това делфинче, как ще го определите? На каква възраст, от кой вид?
1: Това е муткур, един от най-дребните представители на китоподобните. В Черно море достигва между 1 и 30, 1 и 50. Така че това, което видях от клипчето, е индивид, който е над 1 метър. Млад индивид.
0: Което всъщност обяснява защо майка му не е близо до него.
1: Ами да, те всъщност прекарват между 8-10 месеца с майките си, след което вече започват самостоятелен живот.
0: Какво трябва да направим, ако имаме среща с животното да бъде връщано веднага в морето и то беше и пипано от децата?
1: Тъй като не са ясни причините то да се намира до брега и видимо има нараняване, може би е добре гражданите първо да се обадят на компетентните органи, това са РИОСВ и ЯРА, които са подготвени да реагират в такива ситуации, но ако няма време или биха могли да го върнат във водата, като внимават да не докосват поне наранените части.
0: А има ли научни доказателства за това, че когато са болни или наранени, съвсем съзнателно тръгват към брега, за да се самоубият?
1: Няма научни доказателства, че те съзнателно се насочват към брега в такива случаи. Просто когато са болни или възрастни или травмирани по някакъв начин, те са дезориентирани или нямат мускулна сила да се противопоставят на теченията и вълнението и тогава те биват изхвърлени в крайбрежната зона.
0: Коя е най-голямата заплаха за делфините в морето? Корабния трафик или замърсяване, или риболова?
1: Ами всичко, което изброихте, като специално за този вид, за муткура, най-често попадат в риболовните мрежи. И 90% от прилова е от този вид, така че те са пряко засегнати. Могат да имат акустични травми от военни действия, взривове под вода биха могли да им се отразят. И разбира се, замърсяването, тъй като този вид се храни и прекарва по-голямата си част в крайбрежието и шелфа, където и замърсяването, разбира се, е по-високо, така че има много фактори.
0: Има ли международна практика, която може да бъде използвана и при нас, така че да се намалят тези случаи?
1: Има изисквания към риболовните уреди, така че да се намали прилова, дебелината на влакното, да бъде видимо за ехолокаторната система на китоподобните и те по-рядко или да не попадат. Също се използват и устройства, които отблъскват делфините, пингари. Те се монтират на риболовните мрежи на определено разстояние, излъчват сигнал на определена частота, която отблъсква китоподобните и намалява значително прилова.
0: Това в наши води използва ли се?
1: Все още се експериментира, не са много широко навлезли в практиката, защото те са и скъпи, батериите им имат определен живот, а също така се смята, че когато се използват устройства с една и съща частота в един район, китоподобните привикват и вече не са сигнал за опасност, а сигнал за храна. Те са доста интелигентни животни и те реагират на тези мерки по собствен начин.
0: Коментира доцент Марина Панайотова от Института по океанология към БАН и напомнянето, ако видим делфин на брега, незабавно да подадем сигнал на зеления телефон на екоинспекцията във Варна 0884 290 634.

Оставаме в първата ферма за култивирани стриди в България на 700 метра от брега на село Кранево. Собственик е инженер Коста Петров. Той е твърдо решен да докаже, че и у нас могат да се отглеждат морски деликатеси на световно ниво. Всичко за него започва като на филм, докато гледа.

0: гледа по Discovery Channel как американците произвеждат стриди. Започва бизнеса с миниатюрни стридички от Бискайския залив, но бързо се отказва заради болести по тях. Сега ги взема от Испания и Италия, предлагат му и от Китай. Обичайното време за една стрида да измине пътя от морето до чинията са около 3 години, обяснява Петров и съветва да не търсим логика в морето.
1: Между една садка е разликата е 2 метра, но едната садка са хубави и големи стриди, другите са по-малки.
0: И за колко време става такава голяма, готова?
1: Тази е 3 години. Аз си ги взех спата, това са спата, са малките стридички. В случая си ги взех малко по-големи, 30 грама. Тази като я гледам е 250, а може би гони и 300 грама. При мен са една година. Хранят се с фитопланктон и това е разликата между нас и всички останали.
0: Еми, добре, тогава няма ли да пробиете на европейския пазар?
1: Непрекъснато
0: пробивам. Не сте ли успял до сега?
1: Продавал съм в Барселона, в Швейцария съм продавал, в Женева, в Румъния е прекрасно предаване, голям филм направи от румънската телевизия Антена 1. Те додоха с 10 камери, аз не бях виждал такова чудо. 30 готвача от целия свят. Япония, Португалия, Испания. Кара ги в морето, участваха в трудовия процес. Тук се сблъсква с много неща, които като се започнат предразсъдъци. На такава стрида един нормален француз никой път няма да посегне. Понеже французите едат стридите от 60 до 80 грама. Оттам нагоре те не ги едат. Понеже тяхните стават живи.
0: Да.
1: Аз исках само да ви кажа, че между гледането на нашите стриди в Черно море и гледането във Франция няма нищо общо. Това са различни неща. Качеството на стридите също са различни неща. Примерно, бившият френски посланник господин Дюкабан беше дошъл във Варна и предложих му от големите стриди. Той вика, не, аз такова нещо няма да имам, понеже е живо. Викам, да. Пренеса обратно, колкото е по-голяма, повече лухае.
0: Успяхте ли да го убедите да опита?
1: Ама разбира се.
0: Те се изнасят и за Франция.
1: Да.
0: Те са епизодични ли тези доставки?
1: Все още са епизодични. Аз съм твърде малък за тях. Изнасях ми в Барселона и им викаха богатито на стриди. За мен това е един огромен комплимент. Аз като почнах да го правя този бизнес, имам партньори от Сочи и от Крим. Те знаят какво е черноморска стрида и ми казаха, който произведе, всичко ти го купуваме ние. Но се случи така, че станаха тези неща първо с COVID, после
0: барабар,
1: те ни направиха контрамерки, да. И така нататък. Докато Камчия работеше и беше под Москва, идваха замкметови на Москва, обещаваха ми цветя и рози, обаче и там ги затвориха. Даже не забраняха да идвам и да работим. Тук имаше един полицай горе и не забраняваше да слизам долу. Колкото и да убеждавам, това е единственото

0: полезно в някого.
1: Цяло удоволствие, само малко лимон и хубаво вино. Виното да. Трябва да е много скъпо.
2: Слагаме ли сол или достатъчно се е осолено?
1: Аз забравих и да ви кажа, не е само, че са храни с фитопланктон. Условията в Черноморе са превъзходни. Тая соленост, 16 промила до 17 промила, е прави най-добрата по вкус. Още древните римляни са знаели, че като вземате една стрида, трябва да я оставят 2, 3, 4 месеца в сладка вода, за да може и да стане по-нежна, по-вкусна. А ние го имаме това нещо. И не е нужно. Франция има стриди от и до. Най-добрата се счита, примерно, Живардо. Тя е с лазера, тук е на долната и част, е татуирана буквичката G. Как процедират? Понеже това е Атлантика, Биская. Стрелята я държат 3 месеца в сладка вода, след което я държат още 1 месец в химикал. И въпреки всичко, тя няма никакъв шанс против нашата страна. Говоря го съвсем авторитетно. Правили сме многократно тестване в обикаляме по света, в Чехия, в Австрия, за Италия да ни приказвам. Тая стрела, която просто като е поставена на масата и около нея да има 200-300 чужди стрели, тая ще ги прибори. Говоря по вкус и по всички показатели.
2: Искам да кажа, говорихме.
1: Нашата не е толкова солена, колкото тяхната. Но най-ми е смешно, когато дори, примерно, западноевропейци взима слънците и си слага сол. И казвам, защо тая стрида е толкова нежна, защо тая стрида е толкова голяма и защо тая стрида не е толкова солена.
2: Защото се отглеждат на място, избрано след няколко годишни тестове и още, защото са изключително благоприятни условията, които предлага морето. Голяма проточност на водите, активна биосреда и наситеност на водата с микрофлора. И сега към вашите поздрави. Валери Георгиев от София ни написа писмо с молба да чуе песен на Русица Борджиева. С нея господин Георгиев отправя поздрави към приятелите си в София, Бургас и Берковица. Неделчо Неделчев от Силистра пък поздравява своя добър приятел Ахмет Мурат от село Буил. Желая му здраве и дано скоро намери своята половинка в живота. Емил Василев от Пловдив отправя поздрави към набора си Румен Андреев от Божурище, да е жив и здрав, както той, така и новата му съпруга. Поздрави и за Емил Червенков от за Елена Червенкова от Асеновград, която живее във Варна. Ивайло Петров от Ботевград, честити рождения ден на Иванка Иванова, който отмина вчера. Поздрави от Маргарита и Георги Лалови, от сестра и Николина, дъщерята Диана, синът Петко и съпруга Владислав.

И още поздрави от Стоян Стоянов от Червен бряг. Той поздравява Христина Димитрова, водеща в радио Шумен. Към нея се нарежда и нашият скромен екип, за който благодарим на господин Стоянов. Поздрави и за друг наш колега Жоро Пеев от радио Бургас, от радио Пловдив, за рождения му ден. Желаем му най-ценното здравето. Кой? Човекът от Врачанския Балкан. Краси Георгиев от Тополов град отправя поздрави към Живко Стоянов от Ловеч, Марчо Димов от Харманли и Методи Митов от София. Данчо от Перник отправя поздрави към екипа ни. Стефан Николаев от Варна поздравява своите приятели, поети от цялата страна. На Матей Шопкин желая здраве, жизненост и щастливо творческо дълголетие. Поздравява и Иванка и Николай Маринови от Попово, както и своя родственик Веселин Василев, който наскоро беше рожденик. Стефан Николаев поздравява и приятеля си Дарин Алексиев, родом от Поповското село Гагово, който дълги години е работил като помощник готвач в Албена. Бончо Бонев отправя поздрави към двете си дъщери Седевка и Магдалена от град Върбица. Желаем и да са живи и здрави, все така усмихнати. 15 лалета сега са за тях от Мими Иванов.

И преди да се разделим, ви благодарим, че споделихте юлското утро с нас и разбира се, че ни позванихте, защото най-хубавото радио е това, което се прави заедно с неговите слушатели. Пазете доброто настроение, споделяйте го с хората около вас, бъдете здрави, вдъхновени и дочуване от Петър Венков и Емилия Николова.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6 с новините от изминалото денонощие в студиото Лъчезар Вълев. Добро утро, уважаеми слушатели!

0: Тренът Никола Цолов стана първият пилот, спечелил три последователни старта в историята на Формула 2, съобщава на официалния си сайт Световната автомобилна федерация FIA в коментар за победата му в състезанието за голямата награда на Великобритания. Цолов вече е едноличен лидер в шампионата при пилотите с 141 точки, отбеляза пък авторитетното издание Racer. Специализираните издания са пълни с комплименти за младия български пилот. Норвегия е четвърт финалист на световното първенство по футбол след историческа победа с 2 на 0 срещу Бразилия. Точно на два пъти за скандинавците беше Ерлинг Холанд. На четвърт финал Норвегия ще се изправи срещу победителя от срещата Англия-Мексико, която се играе в момента на стадион Ацтека в 98-та минута. Матчът върви за победа за Англия с резултатът е 3 на 2 за Англия. От 22 часа днес е следващата осмина финална среща срещу отборите на Португалия и Испания. В Гърция пожара до Солуна овладян, но нанесе големи материални щети. Властите призовават да не се излиза навън заради замърсяване на въздуха, предизвикано от гъстия черен дим. Гражданска защита съобщи, че за два дни в страната са възникнали 93 пожара. Украинската столица Киев е подложена на руско нападение с балистични ракети, съобщиха Укринформ и Франс Прес. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Зеленски идната сряда в Турция, по същото време, когато там ще се състои срещата на върха на лидерите на НАТО. Това потвърди високопоставен служител от администрацията на Тръмп, цитиран от агенция Reuters. Тръмп и Зеленски ще обсъдят начина за прекратяване на руско-украинската война. У нас има заличаване на данни и разминаване в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщи вице-премьерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че основна цел на продължаващите проверки е да се установи кой е платил пътуванията и дали полетите са били на пазарна цена.
1: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри. Има заличаване на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
0: Министър Демерджиев обясни на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в парламента, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.

0: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Певски.
1: Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели. Той обяви, че сигналът му за неправомерно използване от страна на МВР на данни от системата PNR, освен до главния прокурор, ще бъде изпратен и до партньорските служби.
2: Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
1: По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
3: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
1: От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма, 4 души, сред които 2 деца. Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но тя е била премахната. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Иван Василев. Добро утро.
4: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 9 градуса в Дупница до 20 градуса в Пловдив. В София температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през деня ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купаста облачност, но отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 26. Планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 6 часа представила Чезар Валев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа. На 6 юли започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Тръгва по същество делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг срещу 19-годишният Никола Бургазлиев. Очаква се днес Бургаски окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая обвинени за извършени сериозни закононарушения. В Дупница започва 3-дневен траур в памет на удавилите се в петък в река Струма 4 души, възрастно семейство и двете им внучета на 8 и 11 години. От света при масирано руско нападение срещу Киев и околностите са убити 8 души, а десетки са били ранени. Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу започващата утре в града среща на върха на НАТО. В съседна Гърция продължават действията по доизгасяването.

0: на големия пожар в Орокастро край Солун. Останете с нас. Съдебният процес за катастрофата в Слънчев бряг започва по същество. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване. Заседанията по делото в Бургаския окръжен съд срещу 19-годишния Никола Бургазлиев ще продължат два дни. Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година бяха ранени петима души. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, а 4-годишният син Мартин получи трайни увреждания. С призив за справедливост, сдружение Ангели на пъти отново организира протест пред съдебната палата. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас Даниел Костадинова.
1: Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива си към протеста за справедливост от Сдружението Ангели на пътя. Да не позволим болката на едно семейство да бъде прегазена за втори път от безразличието, молят организаторите. 10 месеца след тежкия инцидент в Слънчев бряг започва съдебния процес срещу 19-годишния Бургазлиев. Въпреки опитите на неговата защита, обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено, това не се случи. Сега той е обвинен за катастрофа, извършена с умисъл, след употреба на марихуана, при която има петима пострадали, като 35-годишната Христина почина в болница от раните си. Нека да припомня, че разследването на случая с катастрофата в Слънчев бряг беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи. На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причина за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи. Обвинението тогава отхвърли аргументите, че разследването на случая е нарушило правото на защита на подсъдимия. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Очаква се днес Бургаския окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая. Окръжната прокуратура внесла искане да им бъде наложена най-тежката мярка за държане под стража. Те бяха арестувани в петък, когато 20 служители на ГДБОП извършиха обиск в централата на дружеството Бургас и иззеха документи. Срещу тях са повдигнати обвинения за извършени сериозни закононарушения. От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при удаване в река Струма 4 души, сред които 2 деца. Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но табелата е била премахната. От света за по-малко от седмица Русия извърши с нощи втора масирана атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев и околностите. Редакторът Георги Петровски информира.
2: 7 са жертвите на руските удари в Киев, а пострадалите са 24, според последните съобщения на местните власти. Най-малко 10 експлозии са отекнали в града, на няколко места са избухнали пожари в жилищни сгради. Кметът Виталий Кличко съобщи, че е задействана противовъздушната отбрана и призова хората да се укрият в убежищата. Провеждат се спасителни операции. В Киевска област е загинал един човек и 10 са били ранени, 6 са приети в болница. В някои участъци от железопътната мрежа е ограничено движението на влакове от съображения за сигурност. Това е втората голяма атака срещу украинската столица и околностите и за по-малко от седмица на фона на засилените удари в дълбочина и от руска и от украинска страна. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че страната му разчита на партньорите си за нов формат санкции, с които да ограничи приходите на Москва и възможностите и да продължава войната.
3: Трябва на Русия тиснути,
4: щоб... Русия трябва да бъде притисната, за да постигне мир. Украина вече изложи своите предложения, всички дипломатически варианти. И очакваме в следващите няколко месеца да наближим условията за достоен мир. Или чрез сила, или чрез дипломация.
2: Зеленски ще се срещне тази седмица в Турция с лидерите на НАТО и Съединените щати. След разговорите, американският президент Доналд Тръмп се очаква да се свържи и с руския си колега Владимир Путин в опит за възобновяване на усилията за постигане на мир в Украина. Според източник на Financial Times в Москва е малко вероятно Русия да се ангажира в сериозни преговори преди февруари до година, а до тогава ще се надява американците да принудят Украина да направи значителни отстъпки. За новините Георги Петровски.
0: Томи Хухтанен, изпълнителен директор на Центъра за европейски изследвания Вилфрид Мартенс, прогнозира, че Русия няма да нападне Армения заради нейната проевропейска ориентация.

Лично аз не мисля, защото ако тръгнат по този път военни действия, нещата лесно могат да излязат извън контрол. Русия има много отворени фронтове. Не на последно място поради факта, че войната в Украйна не върви добре. Освен това, тя е изправена и пред вътрешни

0: Русия има много отворени фронтове. Не на последно място поради факта, че войната в Украина не върви добре. Освен това, тя е изправена и пред вътрешни предизвикателства, като например Чечня. Така че това би било много рискована операция. Веднъж започнала войната, а тя се започва лесно, е трудно да се спре.
1: На обратното мнение е евродепутатът от ЕНП Радан Кънев, който е и член на парламентарната група за връзки с Армения, Азербайджан и Грузия.
2: Ако Русия осъществи дори частично имперските си планове в Украина, под заплаха и Молдова, под заплаха в най-мрачен сценарий са Балтийските републики, но със сигурност Кавказ.
1: Повече по темата очаквайте в рубриката Евронет в 7.25. Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу провеждането на двудневната среща на върха на НАТО в турската столица, която започва утре, съобщи вестник Джумхюрият. Освен на партийните членове, сред арестуваните са и лица на ръководни позиции в партията. Шествията, както в турската столица, така и в Истанбул, Измир, Самсун, Чанаккале и Адана, се състояха въпреки забраната за тях. Генералният секретар на Турската комунистическа партия Кемал Окуян аргументира протестите като противопоставяне на империализма и разкритикува парламентарно представените партии, че не излизат с позиция по темата. Гръцките огнеборци продължават действията по доизгасяването на големия пожар в Орока Строк край Солун, който започна с събота вечерта и изпепели три фабрики, производствен цех. Засегнати бяха и жилищни постройки. Гъст облак от дим покри големи части от Солун и доведе до замърсяване на въздуха. Снощи беше проведена операция с три хеликоптера, които обливаха горящата фабрика за рециклиране. В акцията участваха повече от 160 пожарникари, екипи на място, 50 противопожарни автомобила, доброволци, цистерни с вода, гръцката полиция и сили на генералния щаб на гръцката национална отбрана, още от кореспондента ни Катя Пеева.
3: На място в района на Ореокастро остават над 100 пожарникари, защото продължава да духа вятър и да разпалва нови огнища. Властите препоръчват хората от покрайните на Солун, които са в близост до опожарения район, да не отварят прозорци, а децата и хора с хронични заболявания да не излизат навън. Удължиха и забраната за влизане в паркови и горски райони на Солун и Халкидики. Продължава борбата с огнената стихия в област Иной в западната част на Атика. Там пожарникари и доброволци копаят ров, за да спрат движението на огъня към населен район. На остров Родос напълно е загасен пожара, който заплашваше да достигне до вилна зона на туристи. Пожари има и на други места в страната, но те са в горски райони, далеч от туристически места. Властите призовават за внимание от страна на жители и туристи. От Гърция, Катя Паева.
1: Горски пожар в испанската област Валенсия наложи евакуацията на 500 души. В гасенето на пламъците са включени 10 самолета и хеликоптера. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
4: Регионалният премиер на Валенсия Хуан Фран Перес Йорка призова към голямо внимание, тъй като метеорологичните условия през следващите дни ще бъдат особено сложни, а рискът от пожари ще остане много висок. Огънят засяга горски райони и към момента усилията за овладяването му не дават резултат. В гасенето са мобилизирани 10 летателни апарата и около 50 служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанската армия. За да се улеснят дейностите, е затворено близко пристанище, за да могат въздушните части бързо да пълнят резервуарите си с вода. Продължава битката с огъня в природен парк в каталунската провинция Жирона. До момента пламъците са унищожили 11 къщи и 2200 хектара горски площи. След 3 дни усилия на пожарникари, военни и местни жители, пожарът е временно овладян. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Около 5000 души бяха евакуирани от села в Южна Франция заради бързо разрастващ се горски пожар. По информация на местните власти, пожарът е локализиран на френската телевизия BFM, съобщи, че 1650 хектара вече са опустошени от пламъците. Жител и полицай са с животозастрашаващи изгаряния, съобщи медията. Днес и утре в Женева ще се проведе първия глобален диалог на ОНЕ за управлението на изкуствения интелект. Британският министър на външните работи Ивет Купър предупреди, че изкуственият интелект представлява риск за човечеството от типа Хирошима, ако правителствата не се споразумеят да ограничат начина, по който се развива. От Лондон предава кореспондента ни Веселин Пълнов.
5: Ивет Купър призова държавите по света, включително Съединените щати и Китай, да се споразумеят за международни правила за изкуствения интелект, заявявайки пред Guardian, че вярва, че този въпрос ще

0: доминира външната политика през следващите две години. В статията, която днес ще бъде публикувана от мозъчния тръст Chatham House, външният министър заяви, цитирам, по отношение на ядрената енергия, международното споразумение дойде едва след като светът видя ужасяващата сила на новата технология в Хирошима и се запита какво ще се случи, ако тя попадне в грешни ръце. Не можем да си позволим да чакаме еквивалент на изкуствен интелект на Хирошима, преди да действаме. Край на цитата. А в отделно интервю за Guardian Купър каза, по целия свят хората чувстват едно и също. Тук има невероятен потенциал, но има и огромен риск. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Повече от 200 учени от над 30 държави пристигат в столицата за международната

0: но има и огромен риск. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Повече от 200 учени от над 30 държави пристигат в столицата за международната конференция Дни на математиката в София, която се провежда от днес до 10 юли. Форумът започва в 9:30 в зала професор Марин Дринов в централната сграда на Българската академия на науките и ще бъде открит от президента Илияна Йотова, организатора Институтът по математика и информатика при БАН. Репортерът ни Андрей Борисов допълва информацията.
2: Една от основните цели при организирането и провеждането на научни форуми като Дни на математиката в София е да укрепи и задълбочи връзките с българската математическа диаспора, като предостави среда за успешни съвместни изследователски дейности, посочват от Българската академия на науките. Оттам изтъкват, че за високото качество на българските математици и информатици се говори много и отдавна, като днес голяма част от тях работят в престижни университети и научни центрове извън България. По време на откриването на конференцията ще бъде връчена наградата по математика на Института по математика и информатика за 2026 година, която се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на тази дисциплина. Отличието ще бъде връчено от президента Илияна Йотова. Конференцията се организира съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет Св. Климент Охридски и Съюза на математиците. За новините Андрей Борисов.
1: Актуалните предизвикателства пред европейската демокрация и общественото развитие ще се обсъждат днес и утре в рамките на форум, организиран от Икономически и социален съвет на България и Философския факултет на Софийския университет. Представители на европейските институции, на неправителствения сектор, комуникационни експерти, журналисти и изследователи ще дискутират за ролята на гражданското общество за защитата на демократичните ценности, социалните стандарти и устойчивостта на европейския демократичен модел в условията на нарастващи политически, икономически и обществени предизвикателства. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Петър Ненов. Добро утро!
3: Добро утро! Отборите на Норвегия и Англия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. На осминафиналите Норвегия победи Бразилия с 2-1 в Ню Джерси. И двата гола за скандинавците вкара Ерлин Холанд, а в заключителните секунди на добавеното време на матча Неймар от Дуспа беше точен за бразилците. Англия надигра Мексико с 3-2 на стадион Ацтека в столицата Мексико. Два гола за англичаните отбеляза Джуд Белингъм, а един от Дуспа добави Хари Кейн. За съдомакините на Мондиала точни бяха Киньонес и Хименес от Дуспа. Англия игра почти цяло второ полувреме с човек по-малко след червен картон на Джарел Коланса, а началото на двубоя бе забавено с 1 час заради грамотевични бури в мексиканската столица. Националният отбор по баскетбол за мъже разгроми Норвегия с 88-57 точки в последната си среща от първия групов етап на евроквалификациите в Ботевград. Александър Везенков бе най-резултатен с 22 точки. Нашите завършват на първо място в групата и продължават в следващата фаза на пресявките. Тихомир Иванов постигна победа на международния турнир по лека атлетика във Франция. Над преварата от сериите Challenger

0: Шампионът Яник Синер продължава защитата на титлата си на откритото първенство по тенис на Великобритания. В матч от четвъртия кръг той се наложи над японеца Шинтаро Мочизуки с 6 на 3, 7 на 6 и 6 на 3. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред. 39-годишният сърбин победи руснака Роман Сафиулин с 7 на 6, 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 3. При жените американката Коко Гоф достигна за първи път в кариерата си до четвъртфиналите на Уимбълдън, след като елиминира швейцарката Белинда Бенчич с 4 на 6, 6 на 3 и 6 на 4. Мексиканецът Исак Дел Торо беше най-бърз във втория полупланински етап от колездачната обиколка на Франция от Тарагона до Барселона в Испания. В генералното класиране начело става датчанинът Йонас Вингегор с преднина от само 6 секунди пред словенеца Тадей Погачар.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 10 градуса в Дупница до 20 градуса в Пловдив. По високите планински върхове температурите са от 1 градус на връх Мусала до 9 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 6 градуса. Връх Мусала и връх Ботев са обхванати от облаци. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятъра ще е слаб, а в следобедните часове умерен от изток и югоизток. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София скоростта е ограничена до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. От 8.30 до 16 часа по магистрала Хемус от 364 до 362 км посока София и от 359 до 362 в посока Варна ще има три спирания на движението за по 10 минути заради прекарване на кабели. Трафикът ще се регулира от пътната полиция. Сега в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 6 юли. Тръгва по същество делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Очаква се днес Бургаския окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството на ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случай обвинени за извършени сериозни закононарушения. В Дупница започва 3-дневен траур в памет на удавилите се в петък в река Струма 4 души. От света при масирано руско нападение срещу Киев и околностите са убити 8 души, десетки са ранени. Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу започващата утре в града среща на върха на НАТО. Съседна Гърция продължава действията по доизгасяването на големия пожар край Солун. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактор Маргарита Дойчинова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

7:20. Добро утро, Североизток! Добро утро, слушатели и приятели на Радио Шумен, на 6 юли, на старта на новата седмица. Нова седмица, нов късмет, това си пожелаваме всички ние, пожелаваме и на вас, приятелите и слушателите на Радио Шумен. Нашият екип днес, Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова, ви обещаваме полезни минути до 10 с изобилие от информация и хубава музика в този първи ден на новата седмица. От тук започва 6 юли. Нека е усмихнат и позитивен денят ви. Започваме!

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев – Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено.

0: Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
3: Уважаеми слушатели, на старта на новата седмица, само след минути ще ви споделя какъв любопитен световен ден празнуваме днес. Утре започва изплащането на новите усъвременени пенсии. Подробности за това също след минути. Безплатни прегледи предстоят в Русе за хора с хъркане и сънливост. Краен срок за документи. Нова наредба в Русе с механизъм за бърза реакция при опасни и незаконни строежи. Това до 8.30, когато е нашата рубрика с информация за свободните работни места. Днес от понеделник. След това продължаваме с една тема, която е свързана със съдбата на имотите в малко населени, обезлюдени селски райони. Само за половин година, докато е на лечение в София с съпругата си, от селската къща на Христо Христов в Присойна, Антоновско село, не остава почти нищо. Прибират врати, прозорци, покъщнина, дори каменните стъпала, които водят към втория етаж. Тази история ще чуем от Христо Христов след 8.30, както ви казах, която определено е вид обобщение на случващото се с имоти, които ползваме с ваканционен характер, които по-рядко посещаваме, които поддържаме, но за съжаление не можем напълно да опазим от апаши, особено в безлюдни населени места. След 9 часа ще ви разкажем за фестивалът Младите заедно, който ще представи в Русе тази вечер едно събитие, изпълнено с музика, творчество, забавления и вдъхновение. Ще ни разкажат за него представители на Младежкия парламент в Русе. В далечната България среща с Ивелина Швидченко, водеща на предаване за бесарабските българи по националната телевизия в Молдова. Това предаване вече 40 години представя традиции, обичаи и всички те посветени на българските корени. И на финала на срещата ни, културни и други събития в Североизтока днес на 6 юли. Вярвам, че ще има по нещо полезно и любопитно за всеки в днешното предаване в сутрешният блок на Радио Шумен. Не забравяйте, че новините ни са на всеки кръгъл час. Всичко най-важно може да прочетете в сайта или пък да чуете и страницата, Facebook страницата на Радио Шумен. Така че не пропускайте и новинарските емисии. Следващата ни, знаете, е в 8 регионални новини. Ще представи Радослав Генчев. А след малко любопитното в календара днес на 6 юли.

0: На 6 юли отбелязваме Международния ден на целувката, обявен от ООН официално за празник. Целувката е един от най-спонтанните и интимни жестове. В различни части на света обаче тя сигнализира и други намерения. В Европа, например, се използва и като жест за поздрав. В някои държави хората стандартно се целуват 3 пъти по бузите, като редуват лява и дясна страна, а в други по 2 пъти. Докосването с устни по ръката пък е уважителен начин, по който един мъж с добри обноски обичайно посреща дама. Положението в арабския свят, разбираемо, е по-различно. Там, например, мъжете се поздравяват малко по-сдържано, с докосване на носовете, а целувката между господа и дами на публично място и изобщо е забранена. В ледените територии обикновената целувка може да доведе буквално до влединяващо залепване, затова всеки е чувал за ескимоската целувка. В арктическия свят хората демонстрират привързаността и обичта си, като притискат нос и устни към бузите или челото един на друг и поемат дълбоко дъх. В Америка и Канада, подобно на нас, е прието за нормално дамите да се посрещат и изпращат една друга с 2 целувки по бузите. Ако видите двойка да се целува на пейка в университета или в парка, според съвсем ново американско поверие, те най-вероятно ще стигнат до алтара, така че ако намерите своята половинка, знаете какво да направите. Медийната среда постоянно ни насърчава да се целуваме по-често и препоръката най-често е мотивирана с благотворното въздействие на целувката върху здравето ни. Докато се целуваме, произвеждаме повече хормони на щастието и успокояваме нервната си система. Така че целувайте се по-често. Това като любопитен штрих към шестия ден на юли, уважаеми слушатели, както чухте, Международен ден на целувката. А иначе в 6 часа на 6 юли най-ниските температури бяха измерени в Шумен, 13 градуса, 14 в Разград, 16 в Търговище, 18 в Русе и 19 в Силистра. Виждате колко е широк диапазона в североизтока на ранните температури. Атмосферното налягане е 989 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се колебае. Относителната влажност на въздуха е 91%, а още за очакваните температури днес от дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево, около и след обед с купеста облачност. Ще е почти без валеж, ще духа слаб вятър от запад-северозапад, а покрай брежието от юг-югоизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 26 и 31 градуса. За Шумен около 28 градуса.
0: Утре с градус по-високи ще са температурите, но като гледам

прогнозата до края на седмицата. Ще бъде много приятна тази седмица. Времето след утрешния ден, който казах, с около градус по-високи и възможно за превалявания на места. В сряда температурите ще бъдат пак около до 31-33 максимално в Русе. След това в четвъртък отново ще има около 2-3 градуса по-надолу и вероятност за валежи и гръмотевици. Така че сравнително приятен период ни очаква. Сутрешните им ще са също много приятни, между 17 и 19 градуса в североизтока, така че не виждам екстремни температури през следващите дни. Това е ориентировъчно за времето до четвъртък. Температури между 28 до 33 градуса максимално в североизтока.

пенсии през юли чрез пощенските станции ще се извърши от утре, 7 юли, уважаеми слушатели, и ще продължи до 20 юли включително. Парите на пенсионерите, които получават преводите си по банков път, също ще бъдат налични по сметките им в утрешния ден на 7 юли. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по тъй нареченото швейцарско правило ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025 година. От 1 юли увеличение от 7,8% на получаваните суми ще получат и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг или съпруга, или тъй наречената вдовишка добавка. Със същия процент ще бъде осъвременен и минималният размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, който от 322 евро 37 цента ще нарасне на 347 евро 51 цента. Коригирани нагоре ще са и пенсиите за стаж и възраст при непълен осигурителен стаж, инвалидните пенсии, наследствените пенсии и други, информират от НОИ. Оттам напомнят още, че от 1 юли тази година, при отпускане на всички пенсии, свързани с трудова дейност, в размера им вече няма да се включва допълнителна сума от 30 евро и 68 цента, или тъй наречени

0: Следват новините на детски език. Вие слушате едно съвместно предаване на Българското национално радио и Фондация Гутенберг 3.0. И днес ще ги представи Искра Джанабецка.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Пиратска песен и топовен гръм сред цветята. Наскоро излезе втората част от поредицата за Вилма Хахова, затова решихме да ви запознаем с героите на Нора Кунас от самото начало. Първата част се казва Вилма Хахова и миниатюрните пирати. Преводът е на Русица Цветанова, художникът е Темо Юхани. Дори и най-неприятното гостуване може да се превърне в приключение и няма нужда чак толкова да мрънкаме в колата и да се оплакваме от родителите си, нито пък да се преструваме на отвлечени. А точно така правят Лили и брати Мико. Все едно не знаят, че след като мама и татко са решили така, значи съпротивата е излишна. Ще ги оставят за цяла седмица на гости при Чичо Джим. Той е брат на татко им, но няма да преувеличим, ако кажем, че е ужасно неприятен. Мисли само за бизнеса и за новите си скъпарски мебели и дори не си прави труд да се престори, че обича деца. Мрази ги, най-неприкрито. Нора Кунас е надарила този войчо с безобразни качества. Той дава на племениците си да ядат само сухари, за да не му накапят мебелите с храна.

0: и им заповядва да не седят твърде дълго върху асфалта на двора, защото можело да направят вдлъбнатини. Според нас това е просто прекалено, но пък после, когото и да сравниш с Чичо Джим, ще ти се види симпатичен. Възрастната съседка Вилма Хахова, например. От двора на Чичо Джим я дели само една ограда, но също и купища палачинки и други лакомства. Цяло мазе пълно с загадъчни вещи, натрупани през пиратските й години и повече приключения, отколкото можете да си представите. Лили и Мико бързо се сприятеляват с Вилма. Тя е мила и щедра с тях и не им се кара, когато направят някоя грешка. Например, когато по невнимание съживяват 9 градински джуджета. Вилма Хахова е невъзмутима, изобщо не е дребнава и с радост помага на приятеля си Торстен дървения крак. Не, няма да издадем нищо повече. Сами ще си прочетете за съживяването, за лова на пирати, за отвличането на поп-звездата Моника и за златното съкровище и колко ужасна певица е жената на кмета и откъде се взе новият хармониум и какво ли още не. Не ни молете, няма да ви кажем за Педро, петела певец с кожаното яке и черните очила. Не и не. Историята звучи съвсем съвременно и даже някои чудеса, които се случват, звучат почти нормално. Много по-впечатляващ и дори изумяващ с безразличието си е Чичо Джим. Наистина ли може да има такива хора, които се присмиват на четящите деца и които държат на чистотата в къщата си повече, отколкото на уюта и на радостта? Ами че той пропуска цялото забавление и изобщо не разбира какви интересни неща се случват под носа му. И най-тъжното, който се държи така студено и безразлично, никога няма да опознае близките си, няма да се превърже към тях, няма да може да им помогне в беда и да се зарадва на успехите им. Изобщо сам си е виновен, че ще живее без обич. Всъщност, Вилма, Торстен и дори градинските джуджета са истинското семейство на децата по времето на престоя им в Пъстроцвет, а не родният им Чичо. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искра Джанабетска.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг. Част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: А днес за децата в Борово предстои изключително интересна инициатива. Чуйте подробности по повод 149 години от освобождението на град Борово. От 10 часа на сцената на Летния театър ще има специално образователно събитие за деца, посветено на българската история и националната памет, което организира военното окръжие в Русе, Центъра за обществена подкрепа, местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и читалище Искра със съдействието на община Борово. Специален гост на събитието ще бъде капитан от запаса Евгений Алексиев, който ще изнесе лекция, посветена на освобождението и героичните страници от българската история. В програмата ще се включат представители на регионалният клуб Традиция Русе, които ще представят на децата автентични военни униформи и ще ги запознаят с личности и събития от освободителната война. Малките участници ще имат възможност да разгледат отблизо исторически възстановки и експонати. В събитието ще се включат и представители на военното окръжие в Русе, които ще демонстрират част от въоръжението и униформите, използвани в българската армия. Ще разкажат и любопитни факти за военната служба и българските въоръжени сили. Организаторите отправят покана към всички деца и техните родители да се включат в инициативата, която ще съчетае история, патриотично възпитание и интересни демонстрации под мотото «Паметта ни е сила, историята ни обединява». Уважаеми слушатели, 8 минути останаха до новините в 8.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. В 8 часа добро утро. Слушате новините на Радио Шумен. Аз съм Радослав Генчев. Седми ден във варненското село Константиново издирват 11-годишната Наталия. Момичето е в неизвестност, след като беше отведено на сила от пастрока си Асен Симеонов в ранните часове на 30 юни. Последната информация е, че снощи доброволци са обхождали района на село Величково, което се намира в община Дългопол. В събота местен овчар е подал информация, че е видял Наталия и Асен в изоставена ловджийска къща. Хората са били там, прегледали са района, но от тях не е била оставена следа. По информация на Българската национална телевизия, доброволците за момента ще прекратят издирването. Били са помолени за това от органите на реда, но издирването ще продължи. Фестивалът «Младите заедно» се провежда днес на площад «Свобода» в Русе. За трета поредна година той ще събере младите хора на града за вечер, изпълнена с музика, творчество, забавления и вдъхновение. Събитието се организира от Младежкия парламент към Общинския младежки дом и с финансовата подкрепа на програма «Култура» на общината, Сдружение «Вдъхновение» и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Събитието започва в 18 часа с изложение на младеж организации, които ще представят своите инициативи и възможности за доброволчество, развитие и активно участие в обществения живот. Посетителите ще могат да се включат в разнообразни съпътстващи дейности, сред които инициативата «Книга за книга», креативни работилници, интерактивни игри и концерт на възпитаници на

0: Общинския младежки дом. Богатата сценична програма ще започне в 18.40 с хоротека, а след нея публиката ще чуе музикални изпълнения на Адриана Витанова, Мия, Дан Панчев, Никола Георгиев и Десислава Василева. Специален акцент в програмата ще бъде танцовото шоу на състав Millennium Art от Гюргево, Румъния. Започват записванията за детската творческа работилница «Първи стъпки в занаята». В рамките на панаира на киселото мляко и фестивала на народните традиции и художествените занаяти, най-малките посетители на регионалния исторически музей в Разград ще имат възможност да се докоснат до магията на българските занаяти чрез детска творческа работилница, която ще се проведе в двора на етнографския музей. Работилницата ще се състои на 22 юли от 9.30 до 11.30 часа и ще предложи на децата възможност да развият своята сръчност и творчески умения. Участниците ще преминат през няколко различни работилници, водени от опитни майсторки за наечийки, които ще ги запознаят с традиционни техники и ще им помогнат сами да създадат ръчно изработени изделия. А сега в емисията продължаваме със спорт. Футболният клуб Дунав Русе продължава подготовката за завръщането си в Първа лига с поредица от инициативи, насочени към привържениците. Те включват ново дигитално партньорство, продажба на абонаментни карти, представяне на новия титулярен екип и организация от първото гостуване за сезона. Клубът обяви стратегическо партньорство с платформата UltraFan, чрез което предстои да бъде пуснато официално мобилно приложение на Дунав. Чрез него феновете ще имат достъп до клубна информация и услуги на едно място. От ръководството определят проекта като част от дигиталната стратегия на клуба и стъпка към по-тясна връзка с привържениците. Продължава и продажбата на абонаментни карти за сезон 2026-27, обявиха още от футболния клуб. Те осигуряват достъп до всички домакински срещи на драконите в първенството, плейофите и турнира за Купата на България. Предлагат се два вида карти, стандартна и за централния сектор, като цените са съответно 120 и 160 евро. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево. Около и след обед с купеста облачност. Ще е почти без валеж. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, а покрай брежието от юг-юго-исток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 26 и 31 градуса. За Шумен около 28 градуса.
0: Чухте емисията новини в 8 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

О, да, време е за море, безспорно. Вие сте с Радио Шумен, където и да ни слушате, на път за морето, у дома, блаженно, почивайки днес, защото не бързате за никъде, или пък на работното си място, пътувайки на някъде по работа, или просто е така за шопинг в ранните часове в понеделник. Ние ви желаем денят ви да е успешен, седмицата още повече. Предстоят ни прекрасни летни дни, не много горещо време ни очаква и в следващите дни. Розалина Райчева и Христина Димитрова остават с вас до 10, уважаеми слушатели. От тук започна 6 юли. Нова наредба срещу опасните и незаконни строежи на Общинския съвет в Русе въвежда единни правила за принудително изпълнение на заповеди за укрепване, ремонт или премахване на опасни и незаконни строежи. Тя бе приета преди дни и е наредба номер 32 за сведение на нашите слушатели в Русенско. Повод за тази наредба срещу опасните и незаконни строежи са множеството сигнали за опасни, изоставени и рушащи се сгради в централната част на Русе. При разглеждането на казусите е установено, че действащата нормативна база съдържа дублиращи се разпоредби и различни процедури, което затруднява работата на администрацията и забавя реакцията при опасни обекти. Впрочем, това е един от проблемите и в Шумен, може да се каже, че и в други градове на страната. С новата наредба номер 32 в Русе тези несъответствия отпадат. Документа предвижда значително по-бързи процедури за премахване на опасни строежи, включително възможност за ускорено възлагане при аварийни ситуации. След изтичане на срока за доброволно изпълнение, общината ще може своевременно да пристъпва към принудително премахване. Въвеждат се и допълнителни гаранции за безопасност и законосъобразност. При частично събаряне ще бъде задължително становище на инженер-конструктор, а при изпълнение на мерки спрямо жилищни имоти ще се изисква съдебно разрешение. Доставчиците на електроенергия, вода и газ ще трябва в 3-дневен срок да прекъсват захранването на опасните обекти, а всички разходи по принудителното изпълнение ще бъдат за сметка на неисправните собственици. Според вносителите, новата наредба няма да натовари общинския бюджет, тъй като е предвиден механизъм за възстановяване на направените

собственици. Според вносителите, новата наредба няма да натовари общинския бюджет, тъй като е предвиден механизъм за възстановяване на направените разходи. Предвижда се още задължително участие на МВР при опис на движимо имущество, почистване на терените след премахването на сградите и своевременно актуализиране на кадастралната карта. С приемането на наредба 32, община Руса вече разполага с по-ефективен и юридически издържан механизъм за бърза реакция при опасни и незаконни строежи както в Русе, така и в населените места от общината.

Важна информация за безплатни прегледи. Отново информация полезна за слушателите ни от Русе и региона. Силното хъркане, постоянната умора след сън и дневната сънливост често се приемат за безобидни, но всъщност могат да бъдат признаци на сериозно заболяване – обструктивна сънна апнея. Именно за ранното й откриване през целия месец юли Умбал Медика Русе организира безплатни консултации с пулмолога доктор Стоян Стоянов. Прегледите ще се провеждат всяка сряда след предварително записване и са предназначени за хора, които страдат от силно хъркане, чести събуждания през нощта, усещане за недоспиване, сутрешно главоболие, лесна уморяемост. И още нарушена концентрация или непреодолима сънливост през деня. Специалистите препоръчват консултация и на пациенти, които неволно заспиват по време на разговор или шофиране, както и на хора с трудно контролирано високо кръвно налягане. Обструктивната сънна апнея се характеризира с многократно спиране на дишането по време на сън. Това води до недостиг на кислород, нарушава нормалната почивка на организма и може да остане незабелязано с години. В същото време заболяването значително повишава риска от артериална хипертония, инфаркт, инсулт, нарушения в обмяната на веществата, диабет и други сърдечно-съдови усложнения. По време на безплатната консултация доктор Стоянов ще оцени състоянието на всеки пациент и при необходимост ще го насочи към специализираната лаборатория за изследване на съня в Умбал Медика Русе. Там се извършват съвременна диагностика, лечение и проследяване на пациенти със сънна апнея, включително настройване на терапията според индивидуалните им нужди. Записването за безплатните консултации става предварително на телефоните на ДКЦ2 Русе 502-430, 502-480, 502-500 и трите с код 082. Зная пациенти от много градове на Североизтока, от много точки на Североизтока, които правят прегледи за сънна апнея именно в русенски медицински заведения, включително Умбал Медика Русе. Така че, ако търсите специалист за консултация при тези нарушения, също може да запишете час и да пътувате до Русе. А от филиала в Шумен на Медицинския университет в Варна припомнят, че редовният изпит за специалностите медицинска сестра и акушерка ще се проведе тази седмица на 9 юли, това е четвъртък. Заявяване на изпит, документи се подават само онлайн.

онлайн, днес е крайният срок да заявите желанието си за явяване на редовен изпит по биология. Кандидат-студентите, явили се на предварителен изпит по биология, имат право да се явят и на редовния кандидат-студентски изпит, като задължително подадат документи за кандидатстване в посочения по-горе срок. Кандидат-студенти, положили успешно предварителния конкурсен изпит, но не подали документи за кандидатстване в регламентирания срок, не участват в класиране. И сега очаквайте информация за свободните работни места от Шумен след 8 минути в предаването.

Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Точно 8.30, уважаеми слушатели, денят постепенно се разгръща, а в този час в ефира на Радио Шумен очакваме да чуем офертите за работа от дирекция Бюро по труда Шумен. На линията сега е трудовият експерт Нелина Йовчева. Добро утро!
1: Добро утро на слушателите на Радио Шумен. Работните места в град Шумен и региона към 6 юли са: един камериер, камериерка, хотел, един контролер качество, двама чистач хигиениста, един склададжия, двама шофьори тежкотоварен автомобил, един педагогически съветник, пет машинни оператора изолация, един пактировач, 10 общи работника, двама опаковача, трима работник формирование хранителни продукти, двама машинни оператора опаковане, двама продавачи интернет търговия, един настройчик на шприцоване и сродни на тях, един ръководител техническа поддръжка, един инженер производство машинен, един готвач заведение за бързо хранене, двама продавач консултанти, един счетоводител оперативен, двама шофьори на автобус, един трудотерапевт, един майстор сладкар, пет работник строителя, двама мияч превозни средства –

0: двама помощник сладкари, трима фелшери, един лаборант, четири лекари, един касиер, един търговски представител, един експедитор стоки и един офис асистент. На слушателите на Радио Шумен пожелавам успешна седмица.
1: Благодаря ви и на вас успешна седмица, а вие, уважаеми слушатели, очаквайте утре офертите за работа от Разград. В сряда е Търговище, четвъртък Силистра, петък Руси и малките общини на Североизтока.

0: И сега към една сериозна тема в предаването, анонсирана по-рано. Както всички знаем, расте броят на населените места у нас с шепа жители, а десетки къщи стоят необитаеми през по-голямата част от годината. Това ги превръща в лесна мишена за кражби, вандализъм и пожари. От полицията ежегодно напомнят на собствениците на имоти по селата да не оставят ценни вещи без надзор, да подсигурят врати и прозорци с надежни заключващи механизми и при възможност да монтират осветление, алармена система или видеонаблюдение. Добра практика е също така да се поддържа връзка с съседи или близки, които периодично да наглеждат имота, особено ако той се посещава рядко. Освен материалните щети, изоставените къщи често създават риск и за съседните имоти, тъй като неподдържаните дворове и сгради могат да станат причина за пожари или инциденти. Какво обаче се случва в населени места, останали с под 10 жители, а даже и с по-малко, каквито определено има изключително много в Антоновско, например? В следващите минути ще чуете историята на семейство, което се налага да се върне в софийският си дом заради лечение и временно не обитава имота си в Антоновското село Присойна, където са живяли години наред. Христо Христов разказва какво откриват, когато се връщат на село.
1: В момента един човек само живее. Постоянно заселиха се и две семейства, други наскоро всички останали починаха. И понеже бях малко по болници миналата година, 6 месеца, не си бяхме ходили през това време, като отидохме през декември, не мога да си познаваме къщата. Всичко беше изтърбушено, кой каквото му трябвало си взимал. А сега за да се възстанови, то не че не може, всичко е възможно, но трябват огромни капитал вложения, което не за пенсионер работа.
0: Всъщност, каква е вашата връзка с Присойна?
1: Ами ние там сме израсли като деца. И аз и съпругата ми, нашите родители там починаха, там ги погребахме. Много неща така ни свързват.
0: И... Какво помните от вашите детски или млади години? Колко жители имаше Присойна?
1: Ами само 40 деца се събирахме над вечер да играем. Заедно. Значи представете си колко семейства са били и всички са си имали стопанство, животни и така нататък. От градовете идваха почти всяка събота, неделя, техни близки. През лятото още повече ставахме и децата, и хората. Провеждаха се сборове такива на селото. Началото на август, мисля, че беше Илин ден по стар стил. Ние на един такъв сбор се запознахме с жена ми. И така, хубави спомени, много хубави спомени, с които си бяхме приятели. За съжаление, някои от тях вече не са и между живите. С другите си поддържаме връзка и събираме често. И така, иначе учениските ми години минаха в София, във Варна. Само работата беше по кораби. Ами така, въобще взето.
0: Въпросът е, че всички търсят по-добър живот в големите градове.

0: ли каквото им трябва? Какво изчезна от къщата, от двора?
1: Прозорци, врати.
0: Всичко това?
1: Да, кой каквото му трябва, всичко си... Да, има някои хора, имам чуш, че всичко им трябва.
0: За една година се случи всичко това?
1: От март месец, значи до декември. Това нещо е станало всичкото. И то не е само при нас, където имаше постелищи къщи, всичко е изтръбушено. При други няма и покриви, даже керамиди, такива работи.
0: Като цяло района е изключително обезлюден. Аз знам, да, че има десетки села в Антоновско, които са с под 50 верно, жители, верно, под 10 да. Вече има безлюдни села. Има такива, които вече им пуснаха кипенците, както да. Се казва. Но не съм чувала за такива грабежи от необитаеми домове. А ето, че при вас това се случва. Защо?
1: Аз си го обяснявам с това, че просто там се населява наоколо от такива групи, които единствено това им е... Защото които можеха да работят, нещо ставаше от тях, отидоха някои даже в чужбина, в погледните, и там останаха такива, които за нищо не стават, и единственото им занимание е това да се краде.
0: То хубаво да ви вземат някакви скъпи вещи, да ги продадат, но вие казахте, че каменните стъпала към втория етаж са изчезнали.
1: И те ги откраднаха. Най-интересно обаче, защото имам доста книги, които вкъщи не мога да ги прибера в София, там те си стоят. И жена ми казва, те тия дето крадат по селата, те книги не четат, така че не им трябват. И си стоят. И те даже цели томове, Пушкин, там Достоевски имах и то на руски. Никой не ги е пипал тях. Както съм си ги наредил в библиотеката на втория етаж, така си стоят. Кукушкарска работа, другото. Направо...
0: След години наред работа по корабите, вие намерихте пристан в Присойна и колко години изкарахте там след пенсия?
1: Три години изкарах там, докато жена ми работеше, трябваше да я чакам да се пенсионира. Тя преподаваше история в Селскостопанската гимназия в Попово. И идваш си при мен събота, неделя, аз там и баща ми го гледах вече до последно. Не съжалявам, защото там се научих да си прави кисло млеко и сирене, кашкавал, извара. По празници се научи да се оправим с прасета и сагнета, макар че не искам вече да се занимавам, а като се наложи. И е такива неща, които до тогава ми бяха по-непознати. Отделно, че много хубаво ти пеят птичките сутрин, през прозореца ги слушаш. Гората до нас почваше от нашата къща надолу вече към реката, макар че сега изсекоха и изнесоха на някъде. Неизвестно къде. Е, такива, наглед, древни работи и радости, ама мен ми беше много хубаво.
0: Лошото е, че сега като ви лишиха от някои важни средства за обитаване на къщата, вие обратен път назад нямате и това обрича на обезлюдяване имота.
1: То всичко ще обрасне. Иска много работа, пък аз цял това стояние не мога да... Тежка работа, просто трябва да се забрави. Сега жена ми не може да се с мъжка работа да се товари. И ще ходим е така да наглеждаме, ако може нещо по довето на есен време да прибере. Време, с това ще си остане. И сега всичко сме пренесли, а и от София го пренесохме в Попово, тя има наследствена къща и там ще изкараме поне още 5 години.
0: Оставате в региона, но в Попово.
1: Да, всичко е ден за ден и лято за лято, не както преди да си правим сметка година напред или повече, защото живота е непредвидим. Човек не знае какво може да му дойде до главата и така.
0: Въпреки това, че почти нищо не е останало от имота, Христо Христов, както разбирате, запазва позитивизма си, респект за това, че разказа и историята си. Освен книгите и инструментите никой не е взел. Лопати, мотики, на кого му трябват тези неща? Сечива. Както си говорихме тук, дори книгите е можело да вземат за разпалки, но то като вземеш камените стъпала към вторият етаж и до книгите не можеш да стигнеш. Тъжна лична история, но както казах и по-рано, тя звучи като обобщение за съдбата на имотите в безлюдните населени места, когато те не се посещават известно време. И така, уважаеми слушатели, темата е тъжна и дълга, а темата за безлюдните населени места ще продължава да присъства в предаванията на Радио Шумен. След минути е емисията новини в предаването, а до 9 остават около 12 минути.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8А клас. Дигитално бъдеще с информационни технологии. 8Б клас. Испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!

Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Девет часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Държавното предприятие Кабиук да бъде обявено за обект с национално и културно значение е намерението на правителството. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в отговор на въпрос на шуменския депутат Елин Пехливанова по време на парламентарния контрол. Министерството на земеделието вече е сформирало работна група съвместно с Министерството на туризма и на културата, която да подготви необходимите действия. Абровски определи държавното предприятие като перла в короната на България заради ролята му в съхраняването на националния генофонд. Той посочи, че ще направи всичко възможно предприятието повече да не изпада в финансов колапс и обвини предишното му управление за тежкото състояние. Министърът отбеляза, че при встъпване в длъжност на новия управителен съвет в края на април тази година са били установени едва около 12 000 евро на лични средства при задължения от близо 1 милион и 700 000. Сред тях са просрочени задължения към доставчици, Българската банка за развитие, Националната агенция за приходите, както и неизплатени заплати. Фестивалът Младите заедно се провежда днес на площад Свобода в Русе. За трета поредна година той ще събере младите хора на града за вечер, изпълнена с музика, творчество, забавление и вдъхновение. Събитието се организира от Младежкия парламент към Общинския младежки дом и с финансовата подкрепа на програма Култура на общината, Сдружение Вдъхновение и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Събитието започва в 18 часа с изложение на младежки организации, които ще представят своите инициативи и възможности за доброволчество, развитие и активно участие в обществения живот. Посетителите ще могат да се включат в разнообразни съпътстващи дейности, сред които инициативата

0: Книга за книга, креативни работилници, интерактивни игри и концерт на възпитаници на Общинския младежки дом. Богатата сценична програма ще започне в 18.40 с хоротека, а след нея публиката ще чуе музикални изпълнения на Адриана Витанова, Мия, Дан Панчев, Никола Георгиев и Десислава Василева. Специален акцент в програмата ще бъде танцовото шоу на състав Millennium Art от Георгиево, Румъния. Започват записванията за детската творческа работилница «Първи стъпки в занаята». В рамките на панера на киселото мляко и фестивала на народните традиции и художествените занаяти, най-малките посетители на Регионалния исторически музей в Разград ще имат възможност да се докоснат до магията на българските занаяти чрез детската работилница, която ще се проведе в двора на етнографския музей. Работилницата ще се състои на 22 юли от 9.30 до 11.30 часа и ще предложи на децата възможност да развият своята страшност и творчески умения. Участниците ще преминат през няколко различни работилници, водени от опитни майсторки за наечейки, които ще ги запознаят с традиционни техники и ще им помогнат сами да създадат ръчно изработени изделия. От света. Дебат за вот на недоверие срещу правителството на Себастиан Лекорню ще има във Франция. Според опозицията, кабинетът не се е справил с горещата вълна, която е обхванала страната между 22 и 28 юни. Според тях, екстремните температури вече претоварват здравната система. Последните данни показват, че смъртните случаи като пряко следствие от екстремните жеги са се увеличили с над 90%. Според статистиката, във Франция, Белгия и Нидерландия има над 3700 починали в най-топлите дни. От днес в редица европейски държави започва нова гореща вълна. Заради високите температури сезонът на пожарите започна месец по-рано. А най-малко 5000 души са евакуирани от села в Южна Франция. С огъня се борят и в Португалия, и в Испания. А какво ще е времето у нас след секунди в прогнозата? Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево, около и след обед с купеста облачност. Ще е почти без валеж, ще духа слаб вятър от запад-северозапад, а покрай брежието от юг-юго-исток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 26 и 31 градуса. За Шумен около 28 градуса.
0: Чухте новините в 9 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумен, 9 часа и 10 минути е. Денят вече е в своята същинска част. Заедно го посрещаме и ще продължим да сме заедно с вас до 10 от Розалина Райчева и Христина Димитрова. Успешен ден и успешна седмица. От тук започна 6 юли. Сградата на бившето генерално консулство на Руската федерация в Русе, уважаеми слушатели, ще бъде използвана временно за съхранение на произведения на изкуството по време на ремонта на художествената галерия. Имотът е частна общинска собственост, а решенията за неговото бъдеще ще бъдат взети след обсъждане в Общинския съвет. Предвижда се в сградата на бившето генерално консулство на Руската федерация да бъдат преместени картини и други експонати от фонда на художествената галерия, за да има подходящи условия за тяхното съхранение до приключване на строително-ремонтните дейности. След

прекратяване на полицейската охрана през август 2022 година, сигурността на обекта първоначално е била поета от служители на общинско звено контрол, охрана, обществен ред и сигурност, без за това да бъдат изплащани допълнителни възнаграждения, а в момента сградата се охранява чрез система за видеонаблюдение, за чието изграждане общината е заплатила 3300 лева.

0: И сега към едно голямо събитие, което ще огласи Русе днес. Определено силен старт на юлската седмица в Крайдунавския град. Фестивалът Младите заедно ще се проведе на площад Свобода и за трета поредна година ще събере младите хора на Русе за вечер, изпълнена с музика, творчество, забавления и вдъхновение. Събитието се организира от Младежкия парламент към Общинския младежки дом и с финансовата подкрепа на програма Култура на община Русе, Сдружение Вдъхновение, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Очакват се доста впечатляващи гости. За предстоящото събитие днес разказват Кристина Иванова и Александра Димитрова от ръководството на Младежкия парламент в Русе. С тях разговаря Галя Савова.
1: Какъв е този фестивал?
2: Този фестивал е най-големия младежки фестивал, който се организира напълно от младите хора, от Младежки парламент, както и от много други организации. А целта му е всъщност да спути и да покаже талантите на младите хора в Русе. Акцента му е главно върху младите хора,

0: и върху това те да се забавляват и да оползотворят времето си.
1: За трета поредна година, минали години, участвахте ли в организацията? Вие от кога сте в Младежки парламент, всъщност да пита?
2: Ами, ние сме 2 години и двете, като аз съм участвала и в предишните 2 концерта, фестивала. Не съм участвала в организацията, била съм доброволец на различни шатри, като миналата година бях на Книга за книга.
1: О, значи има и съпътстващи събития, освен само концерт. Но всъщност за самата програма на фестивала, може би ако ни кажете малко повече, ще е по-лесно да разберем. Само концерти или включва този фестивал?
0: Ами всъщност не. Имаме богата програма. Първо започваме с концерт на Общинския младежки дом. След това продължаваме с хоротека. После ще има възможност да се качат на сцената Адриана Витанова, Мия, Дан Панчев, Никола Георгиев и Десислава Василева.
2: След това ще имаме гости от Гюргево, Millennium Art, които ще представят танцово шоу. След това 12-та линия ще се качи на сцената да подгрее за нашите популярни изпълнители Вирго и Емил Тарафа. Много сме благодарни, че те се отзоваха и ще бъдат нашите изпълнители.
1: За трета година казваме, че правим. Трудно ли се организира такъв фестивал, защото той е изцяло ваша идея?
0: Ами със сигурност не е лесно. Ние преди двете сме били доброволци, не сме участвали в организацията, но в момента, нали, когато сме част от ръководството, виждаме какво се случва реално и наистина е много труден процес, но все пак даваме всичко от себе си да бъдем полезни и на всички.
1: Кой е добре дошъл на този фестивал?
2: Абсолютно всички. Няма ограничения във възрастта. Всеки, който иска да се забавлява, може да заповяда.
1: Кога е началото?
0: Започваме в 6 часа.
1: И това се случва в центъра на Русе?
0: Да.
1: Разбрахме за концерта, разбрахме кога започва. Говорихме обаче, че има и съпътстваща програма. Каква е тя?
2: Паралелно с това имаме и шатри от Общински младежки дом, като имаме шатри на Младежкия парламент, като една от най-известните и популярни шатри е Книга за книга, където всеки, който желая, може да дойде да размени негова книга. А други са рисунки с кана, рисуваме малки деца. Има и, разбира се, шатри на различни организации, като БМЧК, Независими от зависимостите, Комисия за борба с противообществени прояви, скаути, Безгласни сърца, които за първа година ще участват и още други.
1: Това наистина е една прекрасна идея да обедините различни организации, така наистина да стане въпрос за фестивал, а не само за концерт. И хората, които ще се включат и ще участват, да са повече. Какво по-хубаво от това? Наистина, младите хора да имат алтернатива за своето свободно време, за своите интереси. Желая успех, стискаме палци да съберете все повече и повече хора на този концерт. Както разбрахте, 6 юли от 18 часа, площад Свобода, за трети път младите заедно.
3: Още събития, уважаеми слушатели, в Североизтока, след минути в предаването.

0: Пътувайте през вековете. Открийте тайните на древните гети и златните съкровища на Сборяново. Исторически музей Исперих ви очаква всеки ден. Разгледайте уникалната зала Съкровищница и изложбата Даровете на безсмъртните гети. В делничните дни посетете и художествената галерия с постоянни експозиции и гостуващи изложби. Исторически музей Исперих. Мястото, където миналото оживява.
1: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Понеделник, уважаеми слушатели, и в този час в ефира на Радио Шумен ви предлагаме любопитни срещи в рубриката ни «Далечната България», в която днес представяме Евелина Швидченко, водеща на предаване за бесарабските българи по националната телевизия в Молдова. Предаването на «Буджашка вълна» навършва 40 години, всичките посветени на българските корени, традициите и обичаите. Евелина е завършила журналистика преди години в Софийския университет и веднага след това става втори редактор и водещ на предаването за бесарабските българи в Молдова. И така до днес, когато е събрала многобройни истории за предците си. Чуйте интервюто на Жулиета Герова с бесарабската българка Евелина Швидченко.
1: Госпожо Швидченко, вашето предаване навърши 40 години и, както казвате, то е етническо предаване, но едно от най-старите в Молдова, което е голяма чест за вас и за вашите зрители.
2: Абсолютно вярно. Това е и като чест, и това е като достояние на българите в Молдова, защото това предаване показва как отдавна българите пазят своето българско, как обичат своето българско, как се гордеят с това, че езика им е запазен, традиция. Традицията до сега е жива. Поддържа се на всякакво ниво българското в Молдова. И не само с такива предавания, които се излъчват в националната телевизия, но и в регионите, където компактно живеят българи. Постоянно можеш да видиш фестивали. Даже обикновени хора, които са заети със своя ежедневния труд, те подчертават, че българина, той е трудолюбив, той уважава своята земя, той обича тази земя, която кърми го и която напомня за това как са неговите предци някога са дошли и построили на празно място този живот.
1: А колко са приблизително бесарабските българи, които си живеят в Молдова?
2: Последното приброяване в Молдова по миналата година показа, че остават в момента да живеят над 60 хиляди българи. 60-65 там някъде.
1: И благодарение на вашите предавания, убедена съм, вие поддържате българския корен жив. Кажете малко повече за вас, малко повече за вашия корен от България, това, което вие знаете.
2: По фамилията е ясно, че не съм типично, само българско происхождение имам. Баща ми той е украинец, а майка ми тя е от българския корен. И така в Молдова в момента няма да намериш чисто происхождение на един човек. Да. Моите баби, дядовци са дошли от България. Дядо ми разправяше, моя дядо от фамилията Дончев, той ми разправяше, че региона Пловдивско. Дошли са още в средата на 19 век и са се поселили някъде украински земи. В молдовската част на Бесарабия, която днес е Молдова,

0: Молдова. Те са се преселили в началото на 20 век, защото техните семейства започват да се разрастват и там не стига вече земя за новите такива семейства, а тук, понеже били са празни земи, и те дошли и са построили ето селото, в което аз бях родена, то вече към Молдовата се отнася.
1: Как се казва?
0: Будей. С молдовско едно такова название, татарско, може би.
1: Но ето, че корена ви влече, вие завършвате тук.
0: Така се случи, че България, откакто предоставя възможност на нашите деца в Молдова и Украина да получават образование, висше образование в България, така то е трето постановление. И аз бях студентка в Софийския университет. 97-2002 година завършвам Софийския университет и специалност журналистика. Да. Аз тогава реших, че ще се прибера вкъщи, защото там ще бъде по-полезна за своята кауза, за това каквото България ми даде тук по време на обучение. И от тогава насам аз работя и само изключително имам до сега само едно място на работа.
1: Това не е никак малко, защото благодарение на вашето предаване много бесарабски българи разбират за корена си. Вие пресъздавате и много български обичаи и какво друго в вашите предавания за тези 40 години?
0: Аз като дойдох в телевизията и поех отговорността за това българско предаване, аз бях втори редактор. Преди мен бяха основателите и водещи дълго време на единствено българско предаване в националната телевизия. Пък аз от 2004 година го поех и до сега се водя като втори автор и редактор на това предаване. Тематиката, естествено, нашата задача първостепенно, това е

запазване на езика и културата, подчертавам, българска култура в Молдова. Как това го правим? Обикновено ние възсъздаваме традициите. Ето отскоро беше възсъздадена традиция пеперуда в Кахулски район, в едно вече българо-молдовско село, където освен старите хора никой не говори български език, а пък ние знаем, че пеперуда участници са млади девойки, млади момичета, малки даже. Но те, като учат вече в молдовско училище с румънски език, естествено, а на мен ми трябва възсъздаване, значи някакви български песни за пеперуда да чуем. И какво? Момичета не се справиха, те пееха на молдовски език, да. Пеперуда. Обаче коментарии, как е било, разказвали тях

0: баби на български език и на тях им било драго, че децата поне така се запознават с свои традиции. Да. Ето как ние в момента се стараем да запазваме своето. И още като тематика, сега повече се насочвам към истории на хора. Истории. Лични истории, например, намирам интересни занимания. Човека нещо върши.
1: С какво се гордеете вие, че сте българка?
0: Охо, какъв въпрос! Ами аз се гордея с това, първо, че успях да получа образование в България и да донеса този литературна форма на българският език в Молдова, защото още в тези времена това беше някакво чудо, че човека може да говори на български. И аз като се прибирах за ваканция, моя дядо, българин, Бог да го прости, още тогава време той никога не е посещавал България. Но когато знаел, че неговата внучка видя със собствени очи, аз като се прибирам той на пейката, седим и той, разкажи каква е България. А какви са хора? А как се обличат? А как те говорят? Но той говори на диалектния българския, да. Старо-българския. Да. А пък и аз естествено се гордея от това, че аз след някое поколение човека, който успял не само да види България, да се запознае с нея отвътре, но и да донесе част България в Молдова.
1: И пазите корените.
0: Естествено, без да си знаеш корена, без да си знаеш езика, ти не можеш да оставаш и гордо да си наричаш, че си българин. Зато и ние продължаваме делото на нашите прадеди и се стараем и следващото поколение да научават през нас какво е да си българин.
2: Евелина Швидченко снима и разказва обичаи, среща се с много българи, живеещи по молдовските земи, запазили в спомена си обичаи и много песни от различни краища на България. Такава бе срещата в далечната България днес, топла и уютна, както я усещат българите, живеещи в чужбина.

И в последните минути на днешното издание на Оттука започва денят. Време за събитията в Североизтока на 6 юли в понеделник. Днес, уважаеми слушатели, в Тутраканското Старо село ще се състои тържествено възпоменание по повод 100 години от староселската трагедия, организирано от кметството и Народно читалище Възраждане 1940. Староселската трагедия е едно от най-тежките събития в историята на Южна Добруджа през румънското

още Възраждане 1940. Староселската трагедия е едно от най-тежките събития в историята на Южна Добруджа през румънското управление. Събитието остава в памета на Добруджа като символ на насилието срещу местното българско население през периода, когато Южна Добруджа е под румънска власт. Случва се в нощта между 3 и 4 юли 1926 година. Чета на вътрешната Добружанска революционна организация навлиза в Старо село. Румънската жандармерия блокира района и започва масови арести

0: център на селото. Преди това ще има изложба на рисунки на паметника, които децата от нашата занималня направиха. Искахме и да видим, да направим и поход до лобното място на избитите старселци, но това зависи от времето в понеделник. Програма ще има кратка с стихове за България и песни. Иначе по разкази, които имаме и на очевидци, на деца на загинали, на избити от в Ковала, имаме там в читалище.
1: Имате запазени разкази на очевидци, на наследници.
0: Да. Една жена, и тя вече не е между живите, разказва как баща й се върнал, отишъл в гората да работи, и вечерта, като се върнал, всичките комши му казали да разпряга воловите и да ги скри, защото е станало нещо много страшно. И тогава са разбрали, че са изклани 27 човека в местността Боблата, невинни, избити староселци, всичките земеделски стопани. Мъже, бащи на 4, на 3, на 5 деца и всичките млади. На 40, на 35, на 37, на 29, на 27 имаме, на 35 имаме млади мъже. Всичките се занимавали с земеделие. Нито един не е член на някаква организация, която е срещу румънците. И за една вечер около 43 сирачета са останали без бащи от тази трагедия.
2: Пак ще припомня, събитието започва при паметника на тъжащата майка в Старо село в 19 часа. Лятна академия за позитивна превенция предоставя на децата в Разград възможност да развиват емоционални умения и да се справят с конфликти през лятната ваканция. Инициативата е иновативна и се организира от Общинския съвет по наркотични вещества. Първата група се проведе през миналата седмица за деца от 7 до 10 години, а тази седмица тя е за деца до 14 годишна възраст и е напълно безплатна, разказа Станислава Петрова, председател на Общинския съвет по наркотични вещества, като инициативите включват игри, различен по характер посещения на интересни обекти, работа в екип, работа за емоционална интелигентност, както разбирате, за самокритичност, за постигане на тези умения, както вече казах. А през тази седмица работи групата за деца от 10 до 14 години. Местата бяха почти изчерпани, но записването става на място в средношколското общежитие в Разград. С откриване на изложба и награждаване на победителите във фотоконкурса «Живата природа», днес пак в Разград започва 29-то издание на програмата «Еколято 2026-та», организирано от Центъра за ученическо, техническо и научно творчество с финансовата подкрепа на Община Разград. Близо 100 ученици от 4 до 8 клас ще се включат в две 10-дневни смени, изпълнени с екологични, образователни и спортни дейности, посещения на културни и исторически обекти, състезателни игри и занимания по безопасност. Официалното откриване на Еколято е от 11 часа пред Общинския културен център в Разград, където ще бъде подредена изложба с отличените фотографии от конкурса «Живата природа». Инициативата насърчава екологичното възпитание, активния начин на живот и отговорното отношение на децата към природата и околната среда, а записването за участие продължава до запълване на свободните места. И една инициатива на Община Разград, или още по-точно на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, покана за 7-мо издание на фотоконкурса «Моето различно щуро лято». Могат да участват ученици от 1 до 12 клас в 3 възрастови групи, като всеки може да изпрати до 3 фотографии, показващи най-запомнящите се летни моменти през своя поглед. Снимките трябва да бъдат разпечатани в формат А4 върху фотографска хартия, без колажи, надписи и дати. Крайният срок за изпращане на творбите е 30 септември на адреса на местната комисия за борба с противообществените проекти.

0: една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Това е краят на срещата ни, уважаеми слушатели. От тук започва 6 юли. След точно 7 минути и половина са новините в програмата на Радио Шумен, които ще представи Радослав Генчев. Всичко най-важно и любопитно за вас може да откриете в сайта и фейсбук.

Фейсбук страницата на вашето радио. От нас Розалина Райчева и Христина Димитрова, благодаря, че споделихме заедно изминалите 3 часа. Останете с програмата ни. Хубав ден и до чуване!

0: Точно в 10 новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Русе е успял да изроди здраво момченце при високорискова ситуация в града, съобщава сайта Дунав мост. Светкавичната и хладнокръвна реакция на младия лекарски асистент Джелил Еюбов и шофьора на линейка Боян Спасов е предотвратила фатален изход заради усукана около врата на новороденото пъпна връв, съобщават от Българския съюз на лекарските асистенти и фелшерите. Сигналът за раждаща жена в Русе е наложил незабавното изпращане на дежурния спешен екип на адреса. На мястото медиците установяват, че родилният процес е напреднал, но е съпроводен от сериозно осложнение, което застрашава живота на бебето. А именно пъпната връв се оказва вита около врата му. Въпреки напрегнатата ситуация, лекарският асистент Джелил Еюбов успява да приложи необходимите медицински действия. Младият специалист, който е възпитаник на випуск 2025 година на Русенския университет Ангел Кънчев, реагира уверено и помага на бял свят да се появи напълно здраво момченце. С панихида и възпоменателна програма жителите на Старо село ще отбележат 100 години от староселската трагедия, едно от най-тежките събития в историята на Южна Добруджа. Ще бъде открита изложба с рисунки на паметника, изработени от децата, участващи в заниманията към читалище Възраждане в селото. Ако метеорологичните условия позволят, ще бъде организиран и поход до местността Боблата, лобното място на избитите староселци. Секретарят на читалището Светла Коева разказва, че в читалищният архив се пазят спомени на очевидци и на деца на убитите, които и днес напомнят за случилото се. На 6 юли 1926 година 27 доброджанци са жестоко убити в местността Боблата в резултат на акция на румънско-чокойската власт при окупацията на Южна Добруджа.
1: И ние от най-будните хора в селото биват зверски избити в гората тук в Боблата. Заедно с двама души от Сяново, един от Варненци и един от Шумен. И на другия ден убитите са докарани по разкази на очевидци пред къщите им в каруци и накарали веднага близките да ги погребат, за да не се виждат. И за една вечер около 43 сирачета са останали без бащи от тази трагедия.
0: Възпоменанието ще започне от 20 часа пред паметника Тъгуващата майка в

центъра на Старо село, където отец Илия от Тутракан ще отслужи панихида в памет на жертвите. Нова екологична инициатива ще се проведе във Върбица в края на юли. От 27 до 29 юли жителите на общината ще могат да предават празни пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета, а срещу тях да получат книга. Пунктът ще работи всеки ден от 9 до 16 часа. Всеки, който предаде най-малко 3 кг пластмасови бутилки или алуминиеви кенчета, ще може да избере книга от специално подготвена колекция. Организаторите призовават отпадъците да бъдат предварително смачкани, за да се улесни събирането и транспортирането им. За кампанията

0: са осигурени 1000 книги, като 400 от тях са дарени от издателствата Просвета, Клет, България и Бит и Техника. Инициативата цели да насърчи разделното събиране на отпадъци и интереса към четенето. А сега в емисията следва спорт. Състезателите на Светкавица Търговище завоюваха 15 медала, 6 златни, 3 сребърни и 6 бронзови на Държавното първенство по спортна стрелба с малокалиберено оръжие за всички възрастови групи. Шампионатът се проведе в София и Стара Загора. Държавни шампиони станаха Мирослава Минчева, Киара Василева, Десислава Денева, Виктория Василева и Теодора Боянова, която спечели 2 шампионски титли. От клуба отбелязват, че редица други техни състезатели също са се класирали сред най-добрите в страната, за част от тях това е било първо участие в държавно първенство. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево. Около и след обед с купеста облачност. Ще е почти без валеж. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, а покрай брежието от юг-югоизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 26 и 31 градуса. За Шумен около 28 градуса.
0: Чухте новините в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Започва лятното издание на Full Max Магия и глас. Един час специално подбрани соул и R&B хитове. Да разхладим летния преди обед с любими гласове.

11 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Срещу предложението за фиксирани възнаграждения на съветниците в Общинския съвет Шумен ще гласува групата на БСП за България. Възнаграждения трябва да се изплащат само за участие в заседания на постоянните комисии на Общинския съвет, пише в позиция на социалистите. Те не са съгласни съветниците да получават около 1040 евро, независимо от действително извършената работа. Такова предложение, подписано от 14 съветници, беше публикувано в сайта на общината за обществено обсъждане миналата седмица. Още по-неприемливо според тях е, че предложеният модел допуска възнаграждение да се изплаща дори когато съветник не участва в работата на Общинския съвет поради болничен, отпуск или други причини. С предложения модел няма да бъдат реализирани икономии, твърдят от групата на БСП за България. По техни изчисления, възнагражденията на съветниците реално ще се увеличат с 15%. Периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Асенова е разширен

0: и извън Варненска област. От полицията съобщиха, че търсенето вече обхваща и съседни региони, сред които и Шуменска област, откъдето е Асен Симеонов и където живеят негови роднини. Директорът на областната дирекция на МВР във Варна, старши комисар Цветан Пировски, заяви, че доброволци участват в издирването през деня, а полицейски екипи работят през нощта, включително с дронове и инфрачервени камери. По пътеките в района на Провадия са поставени и ловни камери, но до момента те са заснели единствено диви животни. По думите на старши комисар Пировски, издирването не е прекъсвало, включително и през почивните дни, а през тази седмица в акцията ще бъдат включени допълнителни сили. Паралелни действия извършват и служителите на МВР в Шуменска област. Изложба с творбите на призьорите от 17-то издание на фотоконкурса «Живата природа» се открива в този час пред Общинския културен център в Разград. Тази година конкурсът се проведе в два раздела – растения от нашата градина и диво растящи растения. С откриването на изложбата и награждаването на отличените участници ще бъде дадено и началото на програмата «Еколято 2026». Инициативата се организира от Центъра за ученическо, техническо и научно творчество с финансовата подкрепа на Община Разград. Програмата се включват близо 100 ученици от 4 до 8 клас, които през юли ще участват в екологични и образователни дейности, съчетаващи полезни занимания с нови знания и практически умения. Ротари клуб Шумен обнови чешмата в местността Фатмаджика. Преди 20 години тя беше възстановена по инициатива на клуба и от тогава е предпочитано място за отдих на жители и гости на града. В акцията се включиха и младежите от Интеракт клуб Шумен. Бяха реставрирани трите пейки край чешмата, обновена е табелата, почистени и пребоядисани са съоръжението и прилежащата настилка. Разчистено е и дерето край пътя, за да се осигури свободното оттичане на водата. Проектът е финансиран със средства, събрани от дарения по време на празника на рождения ден на Ротари клуб Шумен, както и с подкрепата на ротарианци от други клубове в страната. От организацията посочват, че инициативата е пример как с общи усилия може да бъде подобрена градската среда и да се съхрани едно от познатите места за отдих в Шумен. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево. Около и след обед с купеста облачност. Ще е почти без валеж. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, а по крайбрежието от юг-югоизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 26 и 31 градуса. За Шумен около 28 градуса.
0: Чухте новините в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 6 юли, понеделник. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, а детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудниха работата на съдебните палати в много градове в страната и в областните администрации във Варна и Силистра. Загинали и ранени при поредната масирана руска атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев. Пик на втората гореща вълна очаква днес метеоролозите в Испания. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден!

0: В съда в Бургас започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, синът и Мартин получи трайни увреждания след инцидента. С разпит на свидетели започна съдебния процес. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Преди началото на делото близки на пострадалите и семейства, които също са загубили свои роднини при катастрофи, се събраха пред съдебната палата в Бургас на протест с искане за справедливост. 10 месеца след инцидента започва съдебния процес срещу Никола Бургазлиев. Каква стойност има времето за майката на загиналата Христина?
2: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
1: С разпит на свидетели започна делото. Според Недлян Петров, представител на фирмата, която дава под наем АТВ-тата в Слънчев бряг, машината, с която се е придвижвал Никола Бургазлиев, е била технически изправна. 2 месеца преди инцидента АТВ-то е преминало технически преглед, каза Недлян Петров. А как си обяснява той причините за катастрофата?
3: За мен е липсата на опит, може би някаква уплаха от идващия на среща бус. Нямам друго обяснение.
1: Мартин Георгиев е пряк свидетел на катастрофата. Той е оказал първа помощ на пострадалите.
4: Чух ускорение на двигатели, след което силен удар, пищене, повторен удар. Повторният удар е бил в стената. Неговата реакция, аз не мога да кажа каква е била, но нямаше никаква оказване на помощ към пострадалите.
1: 2 дни ще продължат съдебните заседания по делото. Ще бъдат разпитани общо 16 свидетели. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Сигнали за поставена бомба бяха подадени в съдебните палати на редица градове в страната, както и в областните администрации на Варна и Силистра. Именно такъв сигнал за бомба наложи и делото срещу Никола Бургазлиев да започне с 1,5 часа закъснение. В Плевен, Варна, Смолян, Пазарджик, Ямбол, Силистра, Благоевград, Ловеч и Стара Загора евакуираха магистрати, съдебни служители и граждани от сградите на съда. Полицейски екипи извършват огледи. Сигнал за бомба затвори съдебната палата и в Монтана. Той е получен на имейла на окръжната прокуратура, съобщава кореспондентът ни Любов.

0: В момента от полицията извършват оглед. От съда съобщиха, че тази сутрин не е имало дела с висок обществен интерес. На място има дежурен полицейски екип. Ако не се открие взривно устройство, сградата на съдебната палата в Монтана ще бъде отворена в 13 часа. За новините, Любо Андреев.
1: В Стара Загора, след сигнал за бомба, всички институции, помещаващи се в сградата на съдебната палата в центъра на града, спират дейността си. Гражданите се връщат от охранителите, а на входа е поставено уведомление, че институцията няма да отвори врати до 8 часа утре. Делата се отлагат за ново разглеждане, за което страните ще бъдат призовани, уточняват в съобщение от съда в Стара Загора. 8 души са задържани при масирана полицейска операция в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. При конфликта е стреляно с въздушна пушка, при което са ранени 12 души, информира Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
2: Конфликтът между двата рода тле от Гергьовден, но е ескалирал едва с нощи и под въздействието на алкохол. Сбиването е особено дръзко, защото става пред погледа на полицейски патрул. Незабавно са повикани подкрепления, тъй като в свадата участват около 250 души, заяви старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на полицията в Пловдив.
3: Случая сам по себе си, на база на това, което ви казвам, говори така за изключително ниска правна култура и неспазване на законно установените норми. Той се отличава с ясно изразен дързост и цинизъм, защото аз така определям ситуация, в която възниква такова напрежение в присъствието на служители от полицията, автопатрул, полицейски автомобил на място.
2: Сред ранените няма тежко пострадали, всички са на домашно лечение с повърхностни рани от съчмите на ловната пушка. При инцидента леко е наранен и един полицай. В ромската махала има засилено полицейско присъствие и тече мащабна проверка на превозните средства, които влизат и излизат от квартала. За новините на Хоризонт, Стоян Терзиев.
1: Пожар е възникнал в двор на къща в столичния квартал Суходол. От пожарните уточниха, че на място са изпратени три екипа. Горят изоставени гуми. Заради това в района се издига черен дим. Няма пострадали хора. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Тя е в неизвестност, след като е тръгнала 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Периметърът на издирване се разширява, като търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, каза старши комисар Цветан Пировски, директор на областната полиция във Варна.
4: Претърсваме къщите, изоставените там, където биха могли да се укрият. Продължаваме работа, въобще не сме спирали през почивните дни. Още сили се включваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия е идва от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
1: От днес в Дупница обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма. 4 души, сред които 2 деца. Кметът на Невестино Димитър Стананков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията в петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но тя е била премахната. Съда в Кочани е насрочено делото срещу Ива Михайлова, обвинена за причиняване на катастрофа през октомври миналата година в района на Щип. След инцидента, жената, която има и българско гражданство, са отнети всички документи, наложена е и забрана да напуска Северна Македония. Властите в Скопие отказват да разрешат пътуване на Михайлова до България, където тя да продължи лечението си след получените травми при катастрофата. Българската национална телевизия съобщава, че пред съда се очаква да бъдат представени експертизи и разпитани свидетели. Тримата мъже пътували в автомобила, който се е движил насрещно срещу колата на Ива Михайлова и които са признати като свидетели, а не като обвиняеми по делото. Русия извърши втора голяма атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев и Киевска област за по-малко от седмица. 14 души са загинали, 60 са ранени. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Ракетен удар в район Подолски на Киев е отнел живота на петима души. Над 30 са пострадали.

0: Причинени са разрушения в жилищен блок. В район Дърницки ракета е попаднала между блоковете. Там са загинали 6 души. Продължава разчистването на отломки. В Киевска област са загинали 3 души, а 26 са били ранени. Повечето пострадали са прияти в болница. От Руското министерство на отбраната заявиха, че са били атакувани обекти от военно-промишления комплекс и енергийния сектор в Киев и околностите, както и военни летища в няколко украински области. 7 юли е обявен за ден на траур в украинската столица. Спешните нужди на Украина от средства за противовъздушна отбрана ще бъдат обсъдени на срещата на върха на НАТО в Турция тази седмица, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в коментар за последните руски атаки. Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците да вземат твърди решения в Анкара в подкрепа на украинските въоръжени сили, за да бъде защитен животът на обикновените хора. За новините Георги Петровски.
1: Франция се бори с бушуващи пожари в южната част на страната, докато температурите отново се покачват. Най-засегнати са източните Пиренеи, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
2: Пожарът в източните Пиренеи още не е овладян, въпреки усилията на 700 пожарникари. Само за едно денонощие са изгорели 4600 хектара растителност. Двама души са тежко ранени, 10 000 жители на 26 населени места са евакуирани, засегнати са над 100 постройки. 7 департамента по Средиземноморието и в Пиренеите са в червен код заради висок риск от пожари. Атмосферните условия са много неблагоприятни заради високите температури, вятър и сухия въздух. Според вътрешния министър Лоран Нуньес, който се изказа пред Франс Ду, от началото на сезона са изгорели 11 000 хектара, над два пъти повече от миналата година. Противопожарната служба призовава огнеборците доброволци да бъдат освободени от работа, за да помогнат. Колездачната обиколка Тур до Франс ще премине през засегнатия район без публика. Юлия Талева, Париж.
1: Метеоролозите в Испания очакват пик на втората гореща вълна днес. Максималните температури в речните долини може да достигнат 42 градуса, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: В долината на река Ебро и низините в североизточната част на Испания се очакват температури от 39 до 41 градуса, като в долината на река Гуадалкивир те могат да достигнат 42. В източната част от Кантабрийския регион, както и във вътрешността на областта Валенсия и на остров Майорка, се предвиждат максимални стойности между 37 и 39 градуса, като на места са възможни и температури над 40. Нощите също ще бъдат много топли, минималните температури няма да паднат под 20 градуса по Средиземноморското крайбрежие и на Канарските острови, а в някои райони се очаква да се задържат около 25. Над 1000 души, повечето от които възрастни хора и такива с хронични заболявания, починаха заради първата гореща вълна в Испания в края на юни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Скандал разтърси световното първенство по футбол след безпрецедентното решение на ФИФА да отмени автоматичната забрана за участие в следващия матч за получен червен картон на играча от американския национален отбор Фоларън Балоган. Според медийни публикации, за отмяната е настоял лично американският президент Доналд Тръмп пред президента на Международната федерация на футболните асоциации Джани Инфантино. Така, Балган вече може да бъде включен в американския състав за предстоящата осмина финална среща срещу Белгия, въпреки че червеният му картон остава в сила. Благодаря на ФИФА, че постъпва правилно и поправя голяма несправедливост. Това написа президентът Доналд Тръмп в социалните мрежи. Решението предизвиква остра реакция от белгийска страна и порой от медийни коментари, в които преобладават мненията, че ФИФА си затваря очите пред несправедливостта и погазва собствените си правила. Фоларън Балоган отбеляза третия си гол на световното първенство при победата на Съединените щати срещу Босна с 2-0, но получи най-тежкото наказание заради грубо влизане в краката на босненския играч Тарик Мухаремович след преглед на ситуацията с системата за видеоповторение. Треньорът на американците Маурисио Почетино беше категоричен, че нарушението не е за червен картон. Рете на спортните новини, Петър Ненов ги представя. Добър ден!

0: Отборите на Норвегия и Англия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. На осми на финалите Норвегия победи Бразилия с 2 на 1 в Ню Джерси. И двата гола за скандинавците вкара Ерлин Холанд, а в заключителните секунди на добавеното време на матча Неймар бе точен за бразилците от ДУСПА. Около 30 души са потърсили медицинска помощ след фойерверки в Осло, с които норвежците отпразнуваха победата над петкратните световни шампиони. Стотици излязоха по улиците след успеха, а празникът на гребането, който се превърна в синоним на Холанд и компания, беше представен на терена след срещата, както и по улиците и площадите в Норвегия. Англия надигра Мексико с 3 на 2 на стадион Ацтека в столицата Мексико. Два гола за англичаните отбеляза Джуд Белингам, а един от ДУСПА добави Хари Кейн. За съдомакините на Мондиала точни бяха Киньонес и Хименес от ДУСПА. Англия игра почти цяло второ полувреме с човек по-малко след червен картон на Джарел Куанса. Футболният Левски отпътува за Босна и Херцеговина, където утре вечер стартира участието си в квалификациите на Шампионската лига срещу местния борец Баня Лука. Треньорът на сините Хулио Веласкес ще може да разчита на всички нови попълнения, но извън групата заради липса на картотека и контузии останаха Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Суа, Карл Фабиен и Стипе Вуликич. Националният отбор по баскетбол за мъже разгроми Норвегия с 88 на 57 точки в последната си среща от първия групов етап на европейските квалификации в Ботевград. Александър Везенков бе най-резултатен с 22 точки. Нашите завършиха на първо място в групата и продължават в следващата фаза на пресявките. Шампионът Яник Синер продължава защитата на титлата си на откритото първенство по тенис на Великобритания. В матч от четвъртия кръг той се наложи над японеца Шинтаро Мочизуки с 6 на 3, 7 на 6 и 6 на 3. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред. 39-годишният сърбин победи руснака Роман Сафиулин с 7 на 6, 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 3. Григор Димитров ще играе днес срещу британеца Артур Фери.
1: Прогноза за времето ще ни представи Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната към този час е предимно слънчево. Температурите са от 21 градус в Смолян до 30 в района на Петрич. В София е 23 градуса при 48% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 26 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа доумерен западен в източна България южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятъра ще е слаб от доумерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес се забранява движението на автомобили към подстъпите за 7-те Рилски езера, с изключение на специализираните коли по единствения път, който е горски. Още информация за ограниченията по пътищата сега от Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от километър 55 до 60-я посока столицата продължава да се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Сливен също на автомагистрала Тракия движението от километър 229 до 273 се извършва с повишено внимание и в двете посоки поради действия по почистване в участъка. Осигурена е сигнализация с пътни знаци. При област Варна движението в участъка от пътен възел летище до надлез Игнатиево, съответно километър 418 до 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в плотното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека си напомним, че използването на мобилно устройство за комуникация или друго такова по време на управление на превозното средство, освен чрез устройство, позволяващо използването без участие на ръцете, или чрез системите за комуникация и управление, с които е оборудвано превозното средство, може да доведе до разсейване, отклоняване вниманието и предпоставки за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: В край на бюлетина, отново накратко, по-важното до този час. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудняват работата на съдебните палати в много градове в страната и в областните администрации във Варна и Силистра. Загинали и ранени при поредната масирана руска атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Кремена Правчева. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио.

24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 13 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савлова. Добър ден! Електронни писма с сигнали за поставени взривни устройства бяха получени тази сутрин на имейлите на различни институции в Шумен, Разград и Търговище. Служителите на съдебните палати в Разград и Търговище са били изведени, докато тече проверката. От сградата на съдебната палата в Шумен не е имало евакуация, каза говорителя Стилиан Стилянов и цитира съдържанието на заплашителното писмо.
1: Здравейте, днес позволението на Аллах поставих бомба във вашата сграда. Зерува ще се случи 2 часа след изпращането на това писмо. След това нашите бойци ще дойдат и ще започнат да се разправят с оцелелите. Задействана е процедурата, предвидена в такива случаи. Органите на съдебна охрана и МВР извършиха проверка на цялата сграда и прилежащия двор като зона за сигурност. Взе се решение това да се случи без да се евакуират работещи в съдебните органи на власт, които се помещават в сградата.
0: Заплашена с взривно устройство е била и община Шумен, заради което външните посетители са изведени от сградата, а общинските служители са продължили да работят. Извършен е оглед на помещенията, не са забелязани изоставени съмнителни предмети и багаж, уточниха от полицията в Шумен. Жътвата на пшеница стартира в цялата страна. Проливните дъждове на места забавят работата на полето. Това каза за Радио Шумен Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.
2: Първите данни показват, че тази годишната реколта е с малко по-ниски показатели на качество спрямо миналата година, което е очаквано предвид многото валежи през април и май и не е нещо, което ни изненадва. Трудно е още да дадем конкретни резултати, нека да мине и тази седмица, да имаме поне на няколко места приключила жътва, за да можем да обобщим резултати.
0: В същото време разходите растат, а приходите в сектора се свиват. Производителите предупреждават, че част от тях работят на ръба на рентабилността, а намаляването на площите с пшеница вече е факт в цяла Европа. Още по темата в предаването днес на Радио Шумен този следобед. Заявления за включване в експертния състав и доброволческата мрежа за зелена система на Русе се приема до 20 юли. Това съобщиха от Общинската администрация. Могат да участват специалисти и граждани с интерес към опазването на градската зелена среда. Заявленията трябва да се изпращат на имейл. Електронния адрес, както и образците, можете да намерите на сайта на Община Русе. Директора на областна дирекция на МВР Разград, старши комисар Петър Ванев, е отличен с почетен знак на МВР втора степен от министъра на вътрешните работи. Това съобщиха от областната дирекция на МВР Разград. Високото професионално отличие се присъжда за постигнати трайни резултати, съществен принос в служебната дейност и продължителна служба. Старши комисар Ванев вече е носител на почетен знак трета степен през 2020 година за безупречна служба като служител на сектор противодействие на криминалната престъпност при областна дирекция на МВР Русе. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
3: Около и след обед с купеста облачност ще е почти без валеж. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, а покрай брежието от юг-югоизток. Максималните температури

0: Температури слабо ще се повишат и ще са между 26 и 31 градуса. За Шумен около 28 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

стая мисля си за теб. Дали без мене ще си по-добре? Гледам снимки, липсваш повече. Не гледам снимки, липсваш още повече. След всеки наш скандал, оправдание.

Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg. Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бените.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бените.

0: работата на окръжния съд, районния съд, административния съд, както и на окръжната и районната прокуратура в Разград, беше възстановена след като приключи полицейската проверка в сградите им. По-рано днес, около 9 часа и 30 минути, служителите бяха евакуирани заради получени по имейл бомбени заплахи. Района беше отцепен и задействана стандартната процедура за реагиране при подобни сигнали. Бомбени заплахи бяха изпратени и към съдебната палата и общината в Хасково, както и към институции, разположени в съдебната палата в Стара Загора. Сигнали за поставени взривни устройства постъпиха още в няколко училища и детски градини, на Дунав мост в Русенско, в съдебната палата в Търговище, в община Шумен и в 7 прокуратури в Софийска област. Държавното предприятие ЕК Биюк може да получи статут на обект с национално и културно значение. Това съобщи земеделския министър Пламен Абровски по време на парламентарния контрол. Вече работи междусекторна група с участието на земеделското, туристическото и културното министерство. Абровски определи ЕК Биюк като ключов за съхраняването на националния генофонд и посочи, че предприятието е било оставено в тежко финансово състояние. При смяна на ръководството през април са установени едва около 12 000 евро наличност срещу задължение от близо 1,7 милиона евро, включително просрочени плащания към доставчици. Специални мерки за справяне с летните жеги предприема зооуката в Шумен. При високите температури се променя хранителния режим на животните, като се намаляват висококалоричните храни и се увеличават зелените фуражи, плодовете и свежата растителност. Водата в клетките се подменя по няколко пъти на ден, а в част от тях работи дъждовална система за охлаждане на въздуха, каза за Радио Шумен Гюнайте Фик, ветеринарен техник в зооуката.
1: Много важно е водата през горещите дни да се сменя няколко пъти през деня. Мерки и други технологични даже сме взели, нали? В клетките на животните са изградени и сенчести места, които ги предпазват от прякото слънце и при дъжд. Клетката, която са птиците, лемурите и катеричките, през най-топлите дни работи изградена дъждовална система, за да охлажда самия въздух. А ако има и съвсем екстремна ситуация, прекалено много топло, зоопарка разполага с едни преносими големи индустриални вентилатори с голям дебитсате, които бихме включили при необходимост.
0: Към края на годината се планира разширяване на зооуката и попълване на колекцията с нови животни. Предвижда се също да бъде разработена програма за символично осиновяване на животни от фирми и граждани, които ще могат да подпомагат грижите за тях. Зооуката работи всеки ден от 9 до 19 часа, а входът е свободен. Повече по темата можете да чуете в следобедното предаване на Радио Шумен днес. Възпоменание по повод 100 години от староселската трагедия ще се състои днес от 20 часа пред паметника на тъжащата майка в тутраканското село Старо село. Преди век, когато Южна Добруджа е под румънска окупация, на 6 юли, след две денонощия на издевателства и мъчения, 27 мъже, от които 22 от Старо село, вързани един за друг, са поведени по пътя за Силистра. Вместо 100 колва ги причаква рота от 36-ти румънски жандармерийски полк и селените са избити по жесток начин. Паметта на загиналите всяка година се тачи пред двата изградени паметника в местността Коловала и паметника на тъжащата майка в центъра на селото, където тази вечер ще бъде услужена за упокойна панихида и поднесени венци и цветя. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: Около и след обед с купеста облачност ще е почти без валеж. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, а покрай брежието от юг-югоизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 26 и 31 градуса. За Шумен около 28 градуса.
0: Чухте новините в 14 часа. Останете с програмата на Радио Шумен и предаването днес с водещ Здравка Русева.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването днес, началото на юлската седмица. Времето навън е с нормални температури, но градуса в страната е с много високи температури. И в Североизтока е така, защото днес редица институции получиха почти по едно и също време заплахи, че в сградите им са поставени взривни устройства. Ще ви запознаем и с тази тема. Репортерите на Радио Шумен събраха информацията до този час. Още интересни теми ще ви представя след минути. А екипът този следобед са музикалните редактори Славчо Славчев и Диана Стефанова. Аз, Здравка Русева, съм пред микрофона, за да ви съобщавам важното от деня.
1: We got it together, didn't we?

Кои са темите в предаването днес? Поредица от сигнали за поставени взривни устройства в съдилища и общини в цялата страна. В Североизтока това са Разград, Шумен, Силистра и Търговище. След това ще проследим как дъждовете

Градовете се отразяват на жътвата и влияят ли те на добивите? Айше Латиф работи по тази тема. Ще чуете и разговор на Мина Денева с Диана Димова от Сдружение Център Динамика. Сдружението, което създаде наръчник за разпознаване на насилието. Ще говорим и още за жегите, но как горещините се понасят от животните, които са в зооката в Шумен. Стефка Савова работи по тази тема. И тъй като светът продължава да е футбол, ще чуете днес и поредния дневник от световното по футбол.

0: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Мечтаете за море? Юн е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега!

0: Странен понеделник. Тази сутрин, час след началото на работното време, бяха получени сигнали в различни институции. Те са с изпратени съобщения по имейл, че са поставени взривни устройства. Най-масови са заплахите към органите на съдебната власт. Редица съдебни палати в страната бяха евакуирани. Бомбени заплахи са изпратени и до общини. Кои са градовете в Североизтока, които получиха, за институциите в тези градове, които получиха такива сигнали? Първото съобщение за бомбена заплаха дойде от окръжния съд, административния съд и прокуратурата в Разград. Имейлите с заплахите са изпратени около 9:30. Същите заплахи има към съдилищата в Търговище и Шумен. Сигнали за поставени взривни устройства имаше и към общините Шумен и Силистра. След извършените действия от прокуратурата по протокол, работата на институциите продължи. В Търговище и в Разград са били изведени служителите до извършване на полицейските проверки. И тъй като първото съобщение за бомбена заплаха дойде от Разград, затова потърсихме и председателя на окръжния съд в Разград, Лазар Мичев. Сега ще чуете разговора, който проведохме.
1: Работният ден започна обичайно в 8:30 минути сутринта, малко след 9:30 часа, на служебен имейл е получено съобщение с заплаха за терористичен акт, бомба в сграда сама съда. Съответно, веднага разпоредих да се уведомят от МВР Разград и ОЗ охрана Разград, при което съответните служители от съответните служби действаха по протокол, евакуираха присъстващите в съдебната палата за извършване на съответните проверки в сградата. След приключване на проверката беше съставен протокол, който беше подписан от длъжностните лица, включително и от мене. Не бяха установени предмети и съответно работният процес продължи. В момента продължава разглеждането на дела.
0: Понякога това се свързва с конкретни дела при вас в днешния ден. Има ли такива дела или такова дело, заради което да бъде прекъсната работата на съда?

0: Мисля, че няма дела от такъв характер. Делата са такива, които не се отличават нещо по-различно от останалите дела, които ежедневно се разглеждат.
1: При такива ситуации има ли протокол, по който се действа в съда?
0: И ние съответно също действахме по протокола. Ние уведомяваме съответните органи и служби, които следват техния протокол.
1: Преди години да е имало такива сигнали, отправени към съдебната палата?
0: Аз работя в системата от средата на 90-те години, когато в началото все още нямаше съдебна охрана и в тези години тези случаи бяха сравнително чести. За радост, след сформиране на това звено към Министерството на правосъдието, значително намаляха подобни случаи. Самото разкриване на тези лица е в компетенциите на Министерството на вътрешните работи.

0: предвижда закона, ако бъде установен извършителя?
1: Има съответна разпоредба в наказателния кодекс, която предвижда и съответно наказание, но аз нямам спомен подобна заплаха да сме разглеждали в скоро време такова дело. Мало е случаи, при които са образувани дела за обаждания без необходимост на телефон 112. По-скоро, по-често са такива случаите.
0: Това бе в Разград. Чухте председателя на окръжния съд Лазар Мичев. В Търговищкия съд също бе прекъсната работата заради сигнал за взривно устройство. Служителите са били извън сградата до 12.30. Имейл със заплашително съдържание пристигнал и на електронната поща на Шуменския окръжен съд, каза говорителят на съда Стилиан Стилянов. Затова сега чуйте и какъв е точно съдържанието на заплахата. Какво точно гласи съобщението, което получихте в окръжен съд Шумен?
2: Първо искам да уточня, че сигналът е получен на имейл на окръжна прокуратура в 9.38. Текста буквално звучи така. Здравейте, днес с позволението на Аллах оставих бомба във вашата сграда. Взрива ще се случи 2 часа след изпращането на това писмо. След това нашите бойци ще дойдат и ще започнат да се разправят с оцелелите. Аллаху Акбар. Това е целият текст. Задействана е процедурата, предвидена в такива случаи. Органите на съдебна охрана и МВР извършиха проверка на цялата сграда и прилежащия двор като зона за сигурност. Взе се решение това да се случи без да се евакуират работещи в съдебните органи на власт, които се помещават в сградата.
0: Днес в окръжен съд, тъй като вие се намирате в една обща сграда с прокуратурата, разглеждат ли се дела от обществена значимост?
2: Да, съдебните процеси не са прекъснати, работата в сградата не е прекъсната, включително и обслужването на граждани. Това се случва при засилени мерки за сигурност, за да може качествено да се обезпечи извършването на проверката от компетентните органи.
0: Този имейл предизвика ли така напрежение в служителите, притеснения?
2: Не, по никакъв начин. Проверката беше извършена така, че да не пречи на служителите. Тук работят служители с опит, не е за първи път, но в интерес на истината такива сигнали отдавна не бяха получавани, може би с години.
0: А сега са повсеместни в голяма част от съдебните
2: райони?
0: Да, получаваме
2: сигнали, запитвания от колеги от цялата страна и установяваме, че действително в цялата страна, в по-голямата степен на имейли на прокуратурите се получават имейли с идентичен текст.
0: Благодаря много за това включване и че изяснихме ситуацията. Продължава работата на магистратите в Шумен. След получаване на заплахи по електронната поща в сградите на съда, прокуратурата и общинската администрация в Силистра незабавно са извършени проверки, а достъпът до тях е бил временно ограничен. При извършените проверки не са открити взривни устройства, а кметът на Силистра Александър Сабанов съобщи, че сигналът за сградата на общината е получен около 9.30, след което е задействан предвидения ред за реакция и са предприети всички необходими мерки за безопасност. След приключване на проверките и след като не е установена опасност, достъпът на гражданите до сградите на тези институции е възстановен. Проверка бе извършена и в сградата на община Шумен, също във връзка с получен сигнал за поставено взривно устройство. След подаден сигнал на 112, сградата на общината беше проверена съвместно с контролните органи. Не е установено наличието на съмнителни предмети. Проверката приключи и общинската администрация продължи работа. Приемът на граждани и предоставянето на административните услуги се извършва в определеното работно време. Тази информация за вас събраха Цветелина Георгиева, Стоян Стоянов, Здравка Русева и Незабравка Кирова.

Добрата новина за деня идва от Русе. Екип на Центъра за спешна помощ е успял да изроди здраво момченце при високо рискова ситуация в града. Светкавичната и хладнокръвна реакция на младия лекарски асистент Джалил Еюбов и шофьора на линейката Боян Спасов е предотвратила фатален изход заради усукана около врата на новороденото дете пъпна връв, съобщават от Българския лекарски съюз на лекарските асистенти и фелшерите. Сигналът за раждаща жена в Русе е наложил незабавно изпращане на дежурния спешен екип на адреса. На място медиците установили, че родилният процес е напреднал, но е съпроводен от сериозно усложнение, което застрашава живота на бебето. Въпреки напрегнатата ситуация, лекарският асистент Джалил Еюбов успява да приложи необходимите медицински действия. Младият специалист, който е възпитаник на випуск 2025 на Русенския университет, реагира уверено и помага на бял свят да се появи напълно здраво момченце.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

15 часа, новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Приема на граждани и предоставяне на административни услуги в община Шумен е възстановено, съобщават от Общинската администрация. Във връзка с получения по-рано сигнал за поставено взривно устройство, сградата беше обследвана съвместно с контролните органи. Не е установено наличието на съмнителни предмети. Проверката приключи и Общинската администрация продължава работа в обичайния си ритъм.

0: Изцяло обновения център за административно обслужване на община Каспичан вече посреща граждани в модерна и достъпна среда. Ремонта е реализиран по проекта «Устойчиво енергийно обновяване на общинската сграда за административно обслужване». От общината посочват, че новата среда е изцяло съобразена с нуждите на гражданите и гарантира по-лесен достъп до административните услуги за всички посетители. Обновена е чешмата в местността Фатмаджика край Шумен след съвместна инициатива на Ротари клуб Шумен и Интеракт клуб Шумен. Възстановени са трите пейки в близост, обновена е информационната табела, а самата чешма е почистена и пребоедисана. Дерето край път е разчистено, за да се осигури нормалното оттичане на водата. Чешмата е възстановена за първи път от Ротари клуб Шумен преди 20 години. Настоящото обновяване е финансирано с дарения, събрани по време на честването на рождения ден на клуба през март, както и с подкрепата на ротарианци от клубове в страната. Русе ще бъде една от спирките в обиколката на България на ултравелосипедиста Мартин Гергов, който изминава маршрута с легендарния български велосипед Балканче. Между 8 и 9 часа на 8 юли русенци ще могат да се срещнат с спортиста в специална шатра пред съдебната палата. Обиколката започна на 26 юни и обхваща близо 2430 км по различни терени в страната. Инициативата има за цел да популяризира красотата на България, а по време на срещата в Русе Мартин Гергов ще разкаже за предизвикателствата по маршрута и своите колоездачни експедиции. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Предостта се ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около светова скупеста облачност, но ще остане почти безвалиш. Ще духа слаб западен вятър. Преобладаващи минимални температури между 15 и 20 градуса, максимално 26 до 31. За Шумен минимално около 14, максимално около 29 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

какво продължаваме след 3 часа, кои са темите, ще чуем разговора на Ешелетив за дъждовете и за това как се отразяват те на жътвената реколта. А след това ще разберете защо Сдружение Център Динамика създаде наръчник за разпознаване на насилието. По темата работи Мина Денева. От този час музиката вече избира Диана Лазарова, а Здравка Русева оставам пред микрофона, защото заедно с репортерите на Радио Шумен да ви запознаем с събитията от деня.

И така продължаваме с жътвата, която в този период върви, но как се отразяват и валежите. Жътвата започна под сянката на поредната трудна година за българското зърнопроизводство. Валежите забавят кампанията, качеството на новата реколта вече показва първи признаци на компромис, а пазарът остава под натиск от глобалното свръхпредлагане. В същото време разходите растат, горива, торове, препарати, ренти, лихви, всичко нагоре, докато приходите в сектора се свиват.

Производителите предупреждават, че част от тях работят на ръба на рентабилността, а намаляването на площите с пшеница вече е факт в цяла Европа.

0: Сега ще чуваме председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов. С него разговаря Айше Латиф.
1: Господин Проданов, как стартира жътвата на пшеница в страната? Има ли региони, които изостават заради валежите и доколко това изоставане може да промени общата картина на кампанията?
2: Ами към момента жътвата е стартирала в цялата страна. Спря последните 2-3 дни заради климатичната обстановка. Имаме валежи почти в цялата страна. Такива откъслични, не с навсякъде със стопанско значение, но със сигурност жътвата спря почти навсякъде. Не мога да кажа, че се е отразило много негативно, но ако продължи такова нестабилно време, ще има негативен ефект и върху количеството и върху качеството на реколтите.
1: Със сигурност последните валежи създадоха затруднения. Има ли вече отчетени загуби в някои райони?
2: Първите данни показват, че тази годишната реколта е с малко по-ниски показатели на качество спрямо миналата година, което е очаквано предвид многото валежи през април и май и не е нещо, което ни изненадва.
1: А по отношение на добивите към момента, какво можете да кажете?
2: Трудно е още да дадем конкретни резултати. Нека да мине и тази седмица, да имаме поне на няколко места приключила жътва, за да можем да обобщим на резултати.
1: Господин Проданов, все по-често стопаните говорят за разходите, горива, торове, препарати, ренти, лихви. Къде днес е най-големият натиск и има ли риск част от производителите да работят на загуба?
2: Да, най-големия натиск идва от разходите точно и ние нито можем да правим разходите, които правим, особено когато говорим за препарати, горива, торове, машини, нито можем да влияем и на цените, на които продаваме, защото те са международни такива и там също нямаме контрол. И когато Европа се е отделила по този начин, който в момента и цените на вътрешния пазар в Европа за суровините, с които ние произвеждаме, са високи, ние не сме конкуренти на световния пазар на големи производители като САЩ, Русия, Украина, Южна Америка, Австралия, Китай. Всички тези държави произвеждат на много по-ниски цени, от които произвеждаме ние.
1: А как бихте описали пазарната ситуация при зърното в момента? Има ли реални сигнали за посока на цените?
2: Цената към момента е ниска и няма и тенденция за повишаване. Не мога да кажа, че няма пазар. Пазар има предостатъчно, по-скоро цената не устроива производителите заради разходите, които правим. Ние като Европейски съюз трябва да се насочим към това да намалим себестоеността на произведената продукция, за да сме конкурентни. Иначе ние на цените няма как да влияем с този мащаб.
1: Господин Проданов, производителите обикновено казват, че цените не покриват себестоеността, а през годините пък част от търговците твърдят, че пазарът е пренаситен. В действителност ли е така или това е аргумент, който се използва, за да се държат цените така ниски?
2: В действителност света произвежда повече, отколкото изяжда, и това е последните няколко години реалност. Това оказва натиск на цените надолу, защото ако има недостиг на зърно, няма как да се окаже натиск. Дали политически, дали по някакъв друг начин да се притискат цените надолу. Ако няма зърно, те ще тръгнат нагоре без да може да бъде контролирано. Това е пазарна икономика, която няма как да бъде спряма. Въпросът е, че света произвежда повече, отколкото изяжда. И тук вече идва големия въпрос, кой на каква себестоеност го е произвел. И затова казвам, че Европа винаги е от губещата страна.
1: А има ли риск част от производителите да намалят площите си до година?
2: Напълно е възможно. Той тази година има намаление на площите с пшеница и не само в България. Цяла Европа това нещо се забелязва. Най-вероятно говорим за тенденция. Ще видим и следващата година как ще, но ако продължава по този начин да е трудно да се покрият трудно разходите за производство, никой няма да иска да сее пшеница в такива големи размери, по-скоро само за сидбо оборот. Пак казвам, това е тенденция за една година. Нека да видим тук година как ще бъде.
1: Малко преди да се кача в студиото, господин Проданов, прочетох една статистика и данни на Националния статистически институт за това, че за 2 години стойността на произведеното от българското земеделие е намаляла с 1/4, арендата обаче е намаляла само с 7%, а разходите за труд са нараснали с 31%, а платените лихви са с 82%. Как ще коментирате тези данни?
2: Точно това е нещото, което ние вече няколко години казваме, че рентите не отговарят на реалността в сектора в момента. Рентите бяха повишени в едни други реалности, които вече не съществуват. Производството се свива, приходите в сектора се свиват и то много и такива високи нива на ренти не са оправдани в никакъв случай. Да, естествено това е свободен пазар, конкуренция, но когато едни производители са

0: поставени под натиск от други, които имат съвсем различни бизнеси и просто използват момента да набират земя, това не е приемливо и държавата не трябва да го оставя така с лека ръка. Иначе това с рентите абсолютно така и на терен. Статистиката е абсолютно вярна.
1: А водят ли се разговори с собствениците на земя за предоговаряне на рентите?
0: Собствениците на земя в България са 1,5 милиона, 2 милиона души. Няма как да се водят преговори. Това е свободен пазар и свободно договаряне. Тук е въпрос вече и на преценка дали държавата трябва да участва в този процес под някаква форма. Дали производителите сме достатъчно озрели за това, че не трябва да правим още по-сложна ситуацията. И собствениците на земеделска земя също да поредят разбиране, че времената са тежки за всички.
1: Ако след 2027 година директните плащания бъдат ограничени или намалени, как това ще се отрази на зърнопроизводството?
0: Тук според мен не стои даже въпроса, ако те ще бъдат намалени. Това е ясно още при проекта на многогодишна финансова рамка. Как ще се отрази? Със сигурност негативно ще се отрази. То няма какво друго да направи такова нещо. Въпросът е вече да видим на национално ниво как ще го прилагаме и, както се казва, дявол е в детайл.
2: Това беше коментара на председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов. Той коментира жътвената кампания, дъждовете, пазарната динамика, напрежението около арендите и какво означава за сектора предстоящото орязване на директните плащания след 2027 година.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8 клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Националният център Динамика създаде наръчник за разпознаване на насилието сред деца. Какви съвети са описани в него? Физическият тормоз сякаш е по-лесно разпознаваем, но как да заразпознаем емоционалния тормоз? Отговор на тези и други въпроси търси Мина Денева в разговора се с Диана Димова, ръководител на проекта SOS Насилие над деца.
1: Наръчникът, който ние направихме, е една от малкото дейности, които реализирахме по нашия проект, който е с наименование SOS Насилие над деца. Той е финансиран от Европейския съюз и Фондация Работилница за граждански инициативи. И този проект, който ние реализирахме, е идеята за нещо обхватно. Да обхваним училищата, т.е. педагогическия персонал, специалистите, работещи в училище, да обхваним и децата в училище на територията на община Русе. И не на последно място, но бих казала по важност, е другата ни важна дейност, чрез изкуството и чрез театъра, ние да поговорим за насилието, и мисля, че това нещо се получи в рамките на нашия 18-месечен проект.
2: Какви са най-честите и за наръчника, и за най-честите видове насилие, на които са подложени децата, и предполагам, че те са описани в този наръчник?
1: Ами, аз мисля, че много обстойно е написан на наръчника, тъй като в обучителните сесии и с педагогическите специалисти и с децата участва един от обучителите, беше съдия от районен съд Русе, който по много достъпен начин представи темата за насилието, представи достъпа до правосъдие за децата, представи институциите, които могат да предложат подкрепа и защита, и нещо много важно, како децата също могат да станат от жертва на насилие, така да се превърнат и в извършители. Това беше много интересно за децата, особено темата и за кибернасилието, която мисля, че към момента е доста актуална, и доста млади хора, не знаейки рисковите, влизат в тази омагьосана система, в която всичко се случва, за съжаление, в онлайн пространството. Другите обучители, които бяха по тези теми, бяха двама психолози, които единия е училищен психолог, колега, който работи с деца, който всеки ден се сблъсква с различни форми на насилие в училище между децата. И бих казала, че това, което излезе от обучителните ни сесии, тъй като ние по проекта имахме заложени обучения в 26 училища на територията на община Русе и съвместно и 26 училища, специалисти от училищата бяха обучени. Това, което излезе като резултат, че навсякъде се случва агресията, и по-скоро това е вербалната агресия между децата, особено в една по-ниска, навлизайки в една тинейджърска възраст. Но тук искам да кажа, че превенцията на насилието чрез развитие на социални, но емоционалните компетентности у децата е изключително важна за нас, възрастните, които работим с деца, за да знаеме какво и как да помогнем на децата. Друг важен момент, това са родителите, за да могат те да имат доверителни отношения с децата си и децата да могат да споделят. Защото голяма част от родителите, за съжаление, не знаят какво се случва, когато детето им влезе в интернет пространството. А опасностите са много. И не на последно място, другата ни дейност, която беше театър от Я до Я, това бих казала, че е едно от най-вдъхновяващите постижения на нашия проект, чрез създадените 4 творчески ателиета, където децата в писателското ателие разработиха оригинален сценарий за

0: пиесата по темата за насилието. Актьорското атиле пък участниците подготвиха съвместно с писателското сценария за този спектакъл. Декораторското атиле пък създадаха декорите и реквизита за постановката. И тези три атилета се изпълняваха от нашите партньори Театрална школа Патиланци с ръководител госпожа Деница Дончева. И четвъртото ни атиле е дизайнерското атиле, където учениците, нашите партньори от професионална гимназия по облекло, създадаха и ушиха костюмите за тази театрална постановка. И всъщност кулминацията на творческата работа беше създадена постановката Осмият свят. Осмият свят е постановката, която разкрива и разказва чрез изкуството темата за различните форми на насилие, и това се случва от деца-актьори, които сред своите връзници на територията на общината успяхме да привлечем над 1400 деца, учители, родители и гости да гледат постановката.
1: Има ли универсална рецепта, ако трябва да дадете кратки съвети как се разпознава насилието, какво бихте казали на децата и на родителите?
0: Ами, аз бих казала, че децата трябва да бъдат много чувствителни към темата, да не се доверяват на това кой им пише в социалните мрежи, кого приемат за приятел в социалните мрежи, каква информация дават в социалните мрежи, защото това крие изключително големи опасности. По-добре е да се доверят на по-възрастен, на учител, на треньор, на родител, на педагогически съветник или психолог в училище, за да могат наистина да съгласуват това, което се случва спрямо тях. Защото от едно незначително запознанство в социалните мрежи може да се стигне до много сериозен проблем. Така че аз бих казала на децата да бъдат изключително внимателни и чувствителни по тази тема и да не се доверяват на това, което се случва около тях. Защото не всички хора могат да бъдат добронамерени.
1: А на родителите, към тях какви съвети бихте отправили?
0: Към родителите бих казала следното, тъй като аз също съм родител, и бих казала, че ние трябва да бъдем близо до децата си. Не в прекия смисъл да им дишаме във врата и да изискваме от тях много, а просто да партнираме и да бъдем приятел, за да имаме изградени доверителни отношения и децата ни да ни споделят какво се случва и съответно ние като по-възрастни, като отговорни родители да ги насочваме и да ги насърчаваме по правилния път към живота.
2: В този разговор бе поставена и изключително важната тема как да се разпознае насилието на деца, сред децата. Знаете, че неведнъж сме ставали свидетели на видеоклипове, разпространени в социалната мрежа, където едни деца тормозят други деца. Така че този наръчник за разпознаване ще е много полезен и на родителите, създаден от Сдружение Център Динамика.
3: Вие сте с Радио Шумен.

Още за образование и за информация, но в сферата на професионалното образование или тъй наречената дуална форма на обучение, която в България все още не е застъпена изцяло, докато този модел е широко възприет в Европейския съюз и постига значителни успехи. България тази форма на образование, която на теория би могла да бъде ценен актив за учениците, компаниите и икономиката, стартира преди около десетилетие, но все още не успява да постигне по-широко прилагане. Планираният прием в България за 2026-2027 показва, че едва 9% от всички новоприети ученици в професионалното образование ще бъдат в дуална форма на обучение. Италия е интересен пример в тази посока. Страната наскоро преминава към модел, при който професионалното образование е цяло организирано на дуален принцип. След реформа, започнала през 2022 година, всички програми по професионално образование включват задължително обучение както в училище, така и в реална работна среда. Така през следващата учебна година обхватът на дуалното обучение достига практическите 100%. В България дуалното обучение се предлага само в последните две години на професионалното образование, защото законът третира труда, полаган в рамките на дуалното обучение като стандартен труд, което означава, че учениците могат да започнат обучение едва след 16 годишна възраст. Очевидно са нужни по-ясни и целенасочени мерки за по-пълен и по-продължителен обхват на дуалното обучение в България. Дългосрочно може да се върви към намаляване на минималната възраст за включване в образование чрез работа от 16 на 15 години. Краткосрочно, възможно е голяма част от дейностите, които не са директно свързани с работа, да се провеждат в 10-ти клас преди същинското дуално обучение в 11-ти и 12-ти. От друга страна, обхватът на обучението чрез работа трябва рязко да се повиши. Това изисква сериозни стъпки към повишаване на съответствието между предлаганото образование и профила на местните икономики. Ще отнеме време, докато нивата на участие в България достигнат тези на държави като Германия, но някои целенасочени промени със сигурност могат да подобрят обхвата и продължителността на дуалното обучение и да го превърне в много ценен инструмент на средното образование и на развитието на човешкия капитал в страната. Ще послушате още малко музика и в 4 следват новини.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: 16 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Над 420 пациенти са преминали през спешното отделение на МБАЛ Шумен през последната седмица. Основните причини са свързани с високите температури, които водят до увеличаване на случаите на критични състояния, сърдечно-съдови проблеми и дехидратация. Средно между 85 и 100 души на ден търсят спешна медицинска помощ. Това съобщи началника на отделението доктор Петко Загорчев. Освен жители на Шуменска област, помощ са потърсили и пътуващи към морето, както и пациенти от Разград, Търговище, Исперих и Омуртаг. Лекарите предупреждават, че високите температури повишават риска от инфаркти, инсулти, ритъмни нарушения и бъбречни кризи. Те препоръчват на хората с хронични заболявания, възрастните и бременните да избягват престой на открито между 10 и 17 часа. Жетвата на пшеница стартира в цялата страна, а проливните дъждове на места забавят работата на полето. Това каза за Радио Шумен Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.
1: Първите данни показват, че тази годишната реколта е с малко по-ниски показатели на качество спрямо миналата година, което е очаквано предвид многото валежи през април и май и не е нещо, което ни изненадва. Трудно е още да дадем конкретни резултати, нека да мине и тази седмица, да имаме поне на няколко места приключила жътва, за да можем да обобщим резултати.
0: В същото време разходите растат, а приходите в сектора се свиват. Производителите предупреждават, че част от тях работят на ръба на рентабилността, а намаляването на площите с пшеница вече е факт в цяла Европа. Възпоменание по повод 100 години от староселската трагедия ще се състои днес от 20 часа пред паметника на тъжащата майка в тутраканското село Старо село. Преди век, когато Южна Добруджа е под румънска окупация, на 6 юли след две денонощия на издевателства и мъчения, 27 мъже, от които 22 от Старо село, вързани един за друг, са поведени по пътя за Силистра. В местността Колвала ги причаква рота от 36-ти румънски жандармерийски полк и селените са били избити по жесток начин. Паметта на загиналите всяка година се тачи пред двата изградени паметника. В местността Колвала и паметника на тъжащата майка в центъра на селото, където тази вечер ще бъде услужена за упокойна панихида и поднесени венци и цветя. Финалната изложба на детския художествен пленер «Творчески хоризонти» ще бъде открита днес от 19 часа в Дунавския парк в Силистра, край Стария вековен дъб. Посетителите ще имат възможност да разгледат творби, създадени от участниците по време на пленера, вдъхновени от природата и красотата на край Дунавския град. Инициативата се организира от Общинския детски комплекс Силистра, Община Силистра и Бъдеще за Силистра. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около световец купеста облачност, но ще остане почти без валеж. Ще духа слаб западен вятър. Преобладаващи минимални температури между 15 и 20 градуса, максимално 26 до 31. Шумен минимално около 14, максимално около 29 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

какво предстои да чуете в последния час. След минути ще разберете как се чувстват животните в шуменския зоокът, в жегите, и какви грижи се полагат за тях. Това е въпроса, на който отговаря Стефка Савова и нейният събеседник. И тъй като продължава светът да е под настроението и емоцията на футбола, ще чуем и поредния дневник на футболното първенство. Подготви го Славчо Славчев. Диана Лазарова избира музиката в този час, така че останете с нас и този час на предаването.

0: Летните горещини са изпитания не само за хората, но и за животните. Какви мерки предприема шуменския зоокът, за да осигури комфорта на своите обитатели? Какво могат да видят посетителите това лято и какви са плановете за развитието на това място за екзотични животни? Сега ще чуем разговора на Стефка Савова с UnitedFIC, ветеринарен техник в шуменския зоокът.
1: Как се справят животните с жегата?
2: Тези високи летни температури, които наблюдавахме миналата седмица, сигурно ще наблюдаваме и за напред през месец юли. Престоят и горешниците по-народно. Въвеждаме специални мерки, които да осигурят доброто физиологично състояние и комфорта на животните през най-горещите дни в клетките. Именно за тези летни горещини. През този период животните може да ги подпомогнем през пролетта, като с храната им се подават и минерални блокчета специални, особено при муфлоните и папагалите. Засилва се приема на витамини през този период и протеини. Зелените листа са особено полезни през този период. Изключват се всички висококалорични храни, които през зимните и студени дни пък ги ползваме за да осигурят енергията и да затоплят тялото. Много важно е водата през горещите дни да се сменя няколко пъти през деня. Мерки и други технологични даже сме взели, нали? В клетките на животните са изградени и сенчести места, които ги предпазват от прякото слънце и при дъжд. В клетката, която са птиците, лемурите и катеричките, през най-топлите дни работи изградена дъждовална система, тази, която пръсква вода, както потентите на заведенията. По същия начин, тя е същата без това, нали, за да охлажда самия въздух, а ако има и съвсем екстремна ситуация, нали, много, много топло да е, прекалено много топло да е, зоопарка разполага с едни преносими големи индустриални вентилатори с голям дебицате, които бихме включили при необходимост. Те са си тук в зоопарка, налични са за охлаждане на самите клетки, но за сега това не се налага и не ги ползваме.
1: Все още не е имало такива жеги. А приемате ли спасени диви животни от региона, ако примерно някой намери?
2: Не, това искам, нали, да предупредя всички жители на града и околността, че тук ние нямаме такъв лиценз за спасителен център. Няма как да приемем тук животно, което не знаем за здравния му статус и нямаме отделна клетка, която да има лиценз за такова нещо. Имахме, например, ако си спомнят, шуменец един сокол тук. Тогава е прият преди много години, по-отрасна му крилото, ние го предадахме в Стара Загора и преди около 2 години нашият шуменският този сокол, който беше в зоологическата ни градина, е пуснат в Сливен, там местността Сините камъни, както се каза, и си го наблюдават чипиране и е жив и здрав си още.
1: Имате ли някакви планове за обновяване на зоолката? Разширяване някакво, нови обитатели, по-модерни заграждения? Имате ли такива?
2: Имаме такива планове и то големи, много амбициозни бих казал, но под този въпрос предпочитам, нали, да взема думата общинска администрация или някой от ръководството на предприятието БКС. Не искам за сега да говоря, защото там те първо предстоят нещата да се случват там и за близкото езерце и така нататък. Разширяване ще има, за да още му ще има и то. Предстоят хубави неща, за хубави дни за зоопарка в Шумен.
1: Като дойдат посетители в зоолката, кажете какво могат да видят? Има ли някаква програма, какви животни има в момента?
2: Още от входа, като влязат, първата клетка е за носатите мечета. След това катеричките, нашите кръстоските, които са получени чрез кръстоски. Имаме чисто бяла катеричка, шарен и други. И там може би до няколко дни ще има изненада за любителите на зоопарка, които са. След това следват, нали, лемурите, трите лемура. В зоната за птици имаме палуни, кеклици, яревици от нашата флора и фауна тук в България, които се намират, и папагалите, които са голяма атракция и са доста социални, комуникират с посетителите. Папагалите от вида монах, които специално на тях се спряхме, понеже издържат доста на студове. И не е проблем, нали, вече втора зима са тук, да изкарат също като нашите птици, без абсолютно да имат никакви проблеми. При добро охранене и гледане, нали, издържат през зимата, докато за другите видове папагали не е нужно клетка, която трябва да затоплим през зимата. И затова, нали, се спряхме във волиерата да имаме от този вид папагали. Имам чилийски, катерици, чинчила, но които трябва малко по-късно да дойде да я видят, нали, защото през деня се укрива. Такова е просто животното. Муфлоните станаха едно хубаво стадо, на камерунските кози, които пък малките козички за наша изненада, те се оказват най-игриви и най-социални така с малките деца. Маничките просто има начин, намират начин да излязат през клетката, решетката и си играят доста децата с тях. И свикнаха.
0: Това е едно от любимите места за децата, за да се запознаят и с екзотичните животни. Ще ви припомня, че зоокътът работи от 9 до 19 часа през летния сезон. Входът е свободен, а желаещите могат да подкрепят грижите за животните чрез дарение в поставената на входа кутия.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: Станке, каква е тая коса?
4: Моторна, на щил.
3: Че откъде?
4: От Ампас ЕООД.
3: А пари?
4: На лизинг.
3: Ами, така струшиш?
4: Имат сервис.
3: А друго имат ли?
4: Имат, ами, и фрези, и храсторези.
3: Къде?
4: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
3: Телефон имаш ли?
4: Пиши 0898 572915.
3: Бре, Станка и Ампас ЕООД.

0: И тъй като светът продължава да е футбол, а ние в предаванията на Радио Шумен следим какво се случва на световното, и сега е поредният дневник, който направи Славчо Славчев.
1: Играят се осминафиналните срещи от световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. През уикенда Марокко и Франция станаха първите четвъртфиналисти за сметка на домакините от Канада и Парагвай, а тази нощ бяха определени още две двойки, продължаващи и отпадащи. Над 80 000 зрители на MetLife Stadium в Ню Джерси станаха свидетели на изключителен сблъсък между отборите на Бразилия и Норвегия. Норвежците никога не са губили от именития си съперник и това им даваше самочувствие в началото на мача. Викингите започнаха вихрено и още в третата минута след добра атака Патрик Берг отбеляза гол, който бе отменен поради засада на Александър Сьорлот. Сигналната лампа светна за бразилците и те овладяха ситуацията на терена. В 12-та минута Селесао получиха право да изпълнят дуспа след една нескопосана проява на Кристофър Айер, който извърши нарушение срещу Матеос Куня. За топката застана Бруно Гимараеш, но удар му бе отразен от вратара Йоран Ниланд. В 40-та минута стража на норвежците отново се намеси перфектно след удар на Винисиус Джуниор. А в дареното продължение на първото полувреме и неговия колега Алесон Бекер блесна със спасяване срещу Мартин Йодегор. На полувремето Бразилия-Норвегия 0-0. В 59-та минута току-що влезлия Ендрик бе изведен очи в очи срещу Ниланд, но не оцели вратата от чиста позиция. Последваха още силни минути за бразилците, но Ниланд бе непробиваем. В 75-та минута Андреас Шелдруп тества реакцията на Алесон, но бе разочарован от доброто спасяване на вратаря. В 79-та минута Шелдруп проби по левия фланг и центрира в наказателното поле. Там Ерлин Холанд изпревари пазача си Габриел Магаляеш и с глава отбеляза първия гол в мача. В 85-та минута отново Ниланд с геройска намеса и с помощта на градата запази преднината на норвежците. В 90-та минута се повтори комбинацията между Шелдруп и Холанд, а футболистът на Манчестър Сити изпрати истински снаряд от място, за който Алисон нямаше отговор. 2-0 за Норвегия. Но това още не беше края. Дълбоко в продължението на матча Лио Йостигор фаулира Каземиро и бразилците за втори път получиха право да изпълнят 11 метров наказателен удар. За топката застана играещия последните се минути на световни финали легенда Неймар. Той не сгреши, но за повече нямаше време и така крайен резултат Бразилия-Норвегия 1-2. За мнозина изненадващо, но според показаното на терена абсолютно закономерно. Опитах, сега приключи. Започнах тук, завърших тук. Завърши развълнувания Неймар. Думите му визират стадион MetLife, където нападателят дебютира за националния отбор през 2010 година в приятелски матч срещу САЩ. От тогава 80 гола и 58 асистенции в 130 изиграни мача. А какво да кажем за Холанд? Поредният силен матч за девятката на викингите и с тези два гола той дели лидерската позиция при голмайсторите с 7 гола заедно с Лионел Меси и Килиан Мбапе. След мача Холанд показа и още талант, биейки барабана на победното Ру. Не по-малко вълнуващ бе и другия сблъсък от тази нощ. На стадион Ацтека пред над 80 000 зрители по подобие на първия матч, домакините от Мексико се постараха да вгорчат живота на търсещите световния връх отбор на Англия. 40 години след магията на Марадона, англичаните отново стъпиха във врящия котел на Ацтека. Първото добро положение за гол бе на сметката на мексиканците в 15-та минута след изстрел на Рауль Хименес с глава, който бе умело париран от вратаря Джордан Пикфорд. В последните 10 минути на полувремето се разрази истински футболен ураган. В 36-та минута Букайо Сака напредна под дясното крило и центрира в наказателното поле, където намери върхлитащия Джуд Белингам, който с глава откри резултата в полза на трите лъва. Само две минути след това почти същото упражнение се повтори, този път Хари Кейн асистира от дясно и Джуд Белингам този път с десния крак удвои резултата. В 42-та минута Мексико върнаха един гол. След центриране от свободен удар в наказателното поле на Англия настана разбъркване, топката се оказа на удобна позиция за Хулиан Киньонес, който намали изоставането на ацтеките. До края на полувремето

Мексиканците можеха да изравнят, но Хименес на два пъти пропусна от удобни ситуации, като при втората отбелязваме и добрата намеса на Пикфорд. В 49-та минута удар на Нико Райли се отби от страничната града. В 53-та минута Джарал Куанса от англичаните извърши грубо нарушение срещу Хесус Гайардо и получи директен червен картон. Устрема на мексиканците обаче бе попарен в 60-та минута, когато Антони Гордън спечели дуспа за трите лъва, а Хари Кейн се нагърби с изпълнението и не сгреши. 3-1 за Англия. Все пак ацтеките не се отказаха и в 69-та минута Хари Кейн върна жеста на домакините и извърши нарушение срещу Брайан Гутиерес в наказателното поле. Дуспа за Мексико. За топката застана Рул Хименес и резултата бе намален 3-2 за Англия. До края на матча домакините се настаниха трайно пред наказателното поле на англичаните, но така и не успяха да създадат чисто голово положение. Европейците държаха на финалния штурм за крайното Мексико-Англия 2-3. На 12 юли от 0 часа е четвъртфиналният сблъсък Норвегия-Англия. Ето и кои осмина финални матчове ще се играят тази нощ. От 22 часа тази вечер е голямото иберийско дерби между Португалия и Испания. Предстои да разберем ще приключи ли Роналдо с мачовете си на световно първенство или още един фаворит в лицето на Ла Фурия Роха ще си тръгне по пътя към дома. Другия сблъсък от 3 часа сутринта, единствените останали в турнира домакини, отбора на САЩ ще играе срещу Белгия на Кевин Де Бройне. Скандална новина долетя отвъд океана, след като стана ясно, че наказанието на голмайстъра на домакините Балгун ще бъде отменено и той ще може да помогне на своя отбор. Аз все още си мисля, че това е някаква шега, но за това ще си говорим утре. За предаването днес, Славчо Ворошилов.

Още едно намерение на правителството в сферата на образованието. Министерския съвет публикува за обществено обсъждане проект на решение за одобряване на законопроект за изменение и допълнение закона за висшето образование, с който се предлагат промени, насочени към ограничаване на таксите за обучение, намаляване на административната тежест и прецизиране на регулациите в сектора. Една от основните промени предвижда увеличението на таксите за студенти, обучаващи се срещу заплащане, да бъде ограничено до не повече от 20% за целия период на обучение спрямо размера на таксата през първата година. Мярката ще важи и за студентите, приети през учебната 2025-2026 и за всички следващи випуски. Предвижда се и намаляване на законово определения минимум на таксите за платено обучение от 60 на 50%. Според мотивите на Министерството на образованието и науката, промяната цели да осигури предвидимост както за студентите, така и за висшите училища, както и да предотврати рязко увеличение на таксите, което би могло да затрудни завършването на обучението. Законопроектът предлага още таксите за кандидатстване в държавните висши училища да се утвърждават от академичните ръководства, а не от Министерския съвет. От МОН предлагат срокът за общественото обсъждане да бъде съкратен.

Такъв бе динамичният понеделник. Представихме ви акцентите от деня, но още новини може да слушате на всеки час в ефира на Радио Шумен, така че да бъдете точно и навреме информирани. Пожелавам ви приятна и спокойна вечер!

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

17 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Националната здравноосигурителна каса започва мащабни проверки на дейността си за последните 3 години. Временно изпълняващия длъжността управител на здравната каса, доктор Асен Меджиджиев, разпореди вътрешен одит и инспектората на институцията да извършат проверки на работата на здравната каса за периода юни 23 и юни 26 година. Ще бъдат анализирани управленски решения, финансови действия и спазването на нормативните изисквания в ключови дирекции, включително обществени поръчки, лекарствени продукти, медицински изделия и дейности по лечение на деца в страната и чужбина. От касата посочва, че целта е повишаване на прозрачността и отчетността на институцията на фона на засиления обществен интерес към работата на предходните ръководства. След приключване на проверката ще бъдат изготвени доклади с констатации и препоръки. Общините в област Разград отхвърлиха бизнес-плана на ВИК оператора. На извънредно заседание Общото събрание на Асоциацията по ВИК не одобри предложенията от Водоснабдяване Дунав ЕООД бизнес-план за периода 27-31 година. Това съобщиха от областната администрация. Плана предвиждаше инвестиции в ВИК инфраструктурата в областта съгласно договора между оператора и Асоциацията по ВИК. Представителите на общините обаче гласуваха против, поради което документа не беше приет. Изцяло обновения център за административно обслужване на община Каспичан вече посреща граждани в модерна и достъпна среда. Ремонта е реализиран по проекта «Устойчиво енергийно обновяване на общинска сграда за административно обслужване». От общината посочват, че новата среда е изцяло съобразена с нуждите на гражданите и гарантира по-лесен достъп до административните услуги за всички посетители. Новина от света. Българският премиер Румен Радев се срещна ден с турския президент Реджеп Таип Ердоган в президентския комплекс Бештепе в турската столица, съобщиха от пресцентъра на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието. Българският премиер пристигна в Анкара за срещата на НАТО на 7 и 8 юли. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО, отбелязват турски медии. По-късно днес турският президент ще се срещне и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Румен Радев беше посрещнат на летището от министъра на търговията на Турция Юмер Булат. Той увери, че ще продължат общите дейности, които да допринесат за стабилността и благосъстоянието на региона. –

0: на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около светове с купеста облачност, но ще остане почти без валеж. Ще духа слаб западен вятър. Преобладаващи минимални температури между 15 и 20 градуса, максимално 26 до 31. Шумен минимално около 14, максимално около 29 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
4: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров в Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 Шумен. Сигурният път започва от

0: Гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока?

0: Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Българско национално радио. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 юли понеделник. В началото чуйте акцентите. Българският премиер Румен Радев се е срещнал с турския президент Реджеп Ердоган, съобщи пресцентърът на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието. 15 загинали и повече от 50 ранени. Това е равносметката от поредния масиран руски въздушен удар по украинската столица Киев. 8 души са задържани в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, а детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудниха работата в съдебните палати в много градове в страната. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Българският премиер Румен Радев се срещна с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в президентския комплекс Баштепе в турската столица, съобщи пресцентърът на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието, на която Ердоган е и председател. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата на 7 и 8 среща на върха на НАТО, отбелязват турските медии. При пристигането си в Анкара, Радев е бил посрещнат на летището от министъра на търговията на Турция Юмер Полат. Решени сме да надградим отношенията между Турция и България, както и да изведем на още по-преден план отношенията ни във всички области, поставяйки акцент върху търговията, инвестициите, транспорта и енергетиката, е заявил Болат. На срещата с турския президент са присъствали вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, министрите на енергетиката и на транспорта Ива Петрова и Георги Пеев, а от турска страна министърът на външните работи Хакан Фидан и министрите на енергетиката и на транспорта. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна днес в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса на 7 и 8 юли. Тази вечер се очаква той да бъде прият от президента Реджеп Ердоган.

0: Във форума ще участват лидерите от 32 държави членки, както и други гости, между които украинският президент Володимир Зеленски и сирийският лидер Ахмед Ал-Шараа. Чуйте още от редактора Михайлина Димитрова.
1: Рюте заяви, че европейските съюзници от НАТО и Канада вече са увеличили общите си разходи за отбрана до около 4% от брутния си вътрешен продукт и тенденцията продължава. Ангажирането с увеличените военни разходи е сред основните акценти на срещата на върха. Рюте добави, че очаква държавите от НАТО да представят ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходите за отбрана. Той подчерта, че Украина се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана. Рюте заяви още.
2: Американците не разделят държавите членки, работят в координация с всички съюзници, което е изключително важно. Редовният преглед ще позволи на съюзниците да се координират по-добре.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристига на форума утре следобед и ще бъде официално посрещнат от Ердоган. Веднага след това те ще имат двустранна среща. По-късно Тръмп ще се срещне с украинския лидер Зеленски и сирийския президент Ахмед Ал-Шара. Ключовите точки от дневния ред на високия форум включват изграждането на визия НАТО 3.0, която предвижда Европа да поеме лидерство в конвенционалната отбрана, както и преоценка на военното присъствие на Съединените щати в Европа. На този фон, броени часове преди началото на срещата на върха на НАТО, Вашингтон потвърди, че ще възобнови ротацията на войските си в Полша, след като този процес бе спрял. До няколко седмици броят на американските войски там ще бъде отново почти на предишните нива от около 10 000 бойци. За новините Михайлина Димитрова.
0: Броят на убитите при новия руски въздушен удар по Киев достигна 15 души. Ранените са 56, сред които 7 деца, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Подробностите чуете от редактора Мария Янакиева.
3: През изминалата нощ Русия е атакувала Киев и Киевска област с ударни дронове и ракети с въздушно, наземно и морско базиране. Противовъздушната отбрана е свалила 363 от общо 419 нападателни обекта. 29 балистични ракети и 18 ударни дрона са поразили своите цели. Нашите войни показаха добри резултати в свалянето на дронове и на крилати ракети, но не и на балистични ракети, написа Володимир Зеленски в социалните мрежи. Докато ракетите Патриот остават в складовете на съюзниците, това само ще поощрява Русия да нанася удари по жилищни сгради. Съединените щати и Европа имат достатъчно сили да спрат този терор, подчертава украинския президент. Той изрази надежда, че на срещата на НАТО в Турция ще бъде взето решение в подкрепа на украинската противовъздушна отбрана. Междувременно от Руското министерство на отбраната съобщиха, че през изминалата нощ на територията на Русия са били свалени повече от 600 украински дрона. Украинските сили за специални операции са поразили за първи път нефтопреработвателния завод сибирския град Омск. Той е разположен на около 2700 км от територията на Украина. Това е най-далекобойният украински въздушен удар от началото на войната, отбелязва Reuters. За новините Мария Накиева.
0: Националният комитет за управление на газа, учреден от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че е готов да поеме административния контрол над ивицата. Това стана малко след като палестинското движение Хамас съобщи днес, че разпуска своето управление в Газа, продължило 15 години, предаде Франс Прес. Сложният въпрос за разоръжаването на групировката обаче остава нерешен. Националният комитет за управление на Газа в момента се намира в Кайро заради израелските възражения срещу влизането му в опустошената от войната територия с над 2 милиона души население, отбелязва Франс Прес. Припомням, че българският дипломат Николай Младенов, който бе посочен от Тръмп за върховен представител за Газа, лично подбра състава на Националния комитет за управление на ивицата, в който участват 15 палестински технократи. Младенов е отговорен за координацията на гражданската власт в Газа. У нас 8 души са задържани при масирана полицейска акция в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. При конфликта е стреляно с въздушна пушка, при което са наранени 12 души. Информация на Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
4: Конфликтът между двата рода тле от Гергьовден, но е ескалирал едва с нощи под въздействието на алкохол. Сбиването е особено дръзко, защото става пред погледа на полицейски патрул. Незабавно са повикани подкрепленията, и като в свадата участват около 250 души, заяви старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на полицията в Пловдив.
5: Случая сам по себе си, на базата на това, което

0: както ви казвам, говори така за изключително ниска правна култура и неспазване на законоустановените норми. Той се отличава с ясно изразен дързост и цинизъм, защото аз така определям ситуация, в която възниква такова напрежение в присъствието на служители от полицията, автопатрул, полицейски автомобил на място.
1: Сред ранените няма тежко пострадали, всички са на домашно лечение с повърхностни рани от съчмите на ловната пушка. При инцидента леко е наранен и един полицай. В ромската махала има засилено полицейско присъствие и тече мащабна проверка на превозните средства, които влизат и излизат от квартала. За новините на Хоризонт, Стоян Терзиев.

0: Ръководителите на структурите на МВР, отговарящи за обществения ред на местно ниво, да се избират пряко от гражданите в рамките на местни избори. Това предлага кметът на Габрово Таня Христова в отворено писмо до министър-председателя Румен Радев, в което настоява за спешни мерки за гарантиране на обществения ред в града. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева информира.
1: От профила си във Фейсбук кметът на Габрово Таня Христова информира, че е поискала мерки за опазване на реда в общината и поставя въпроса за ролята на местната власт. Тя посочва, че правото на гражданите на спокоен и сигурен живот е поставено под сериозен натиск заради ескалираща битова престъпност, нарастващо етническо напрежение и засилващо се усещане за безнаказаност. Местната полиция не подхожда с цялата строгост на закона, не осъществява необходимата превантивна дейност и инвестициите на общината в тази посока не постигат резултат заради липсата на решителни действия на терен, счита кметът. Затова настоява за законови промени, които да предоставят на местната власт реални механизми за контрол върху мерките за обществения ред. Христова предлага ръководителите на структурите на МВР, отговарящи за обществения ред на местно ниво, да се избират пряко от гражданите и иска спешна среща с премиера и министъра на вътрешните работи. Като дъщеря на военен офицер съм възпитана в уважение към пагона, казва в писмото си Таня Христова и продължава. Хората, които носят пагон, нямат право на колебание или отстъпление от своя дълг. Отвореното писмо на кмета е следствие от няколко сбивания в Габрово, които получиха широк обществен отзвук и предизвикаха протести с искане за ред и спокойствие в града. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: В този час Бургаският окръжен съд трябва да се произнесе по мярката за неотклонение на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и задържания като негов съучастник Илчо Боев, отговорник за инвестиционния контрол в дружеството. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, като прокуратурата е изчислила, че е нанесена щета на държавата в размер на близо 304 000 евро. Според държавното обвинение, ВИК са изплатили средства за фиктивно почистване на сондажни кладенци в Бургаска област. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Разследването на случая е започнало по сигнал на Диан Широков, който твърди, че като служител на ВИК е принуждаван да подписва приемно-предавателни протоколи за дейности, които не са извършени. Според прокуратурата, думите на Широков са потвърдени от други свидетелски показания. Част от разпитаните са заявили, че тези нередности не са ставали без знанието на изпълнителния директор. Слушаме прокурора по делото Иван Кирков.
3: Случаят касае възлагане на обществена поръчка за почистване на сондажни кладенци в цялата област, около 70 кладеница. В хода на разследването е установено, че в голямата си част сондажите не са почиствани. Има изготвени документи и удостоверяващи извършено почистване и респективно са преведени суми на фирмата изпълнител, без да е осъществявала подобна дейност. Извършване на съответните действия е установено, че има извършени плащания за сондажи, които практически разследващите не са могли да достигнат до тях при сборени, включително с едрогабаритна техника.
2: В съдебната зала Цветан Мирчев заяви, че не приема обвиненията и не носи отговорност за извършените плащания. Те са били направени след надлежно разписани протоколи и фактури. Като репресия определи действията на прокуратурата неговият адвокат Петър Димитров.
4: Няма извършено престъпление от изпълнителния директор Цветан Мирчев. Няма никой, който да не си е свършил работата. Има злонамерени действия от един човек, на който трудовата дисциплина куца в момента. Разбирате, това е цялата работа.
5: Прокуратурата казват обаче, че тези 70 на брой кладеници не са почистени изобщо.
4: Ама от прокуратурата специалисти ли са за почистването на кладеници?
5: Изчистени ли са тези кладеници?
4: Абсолютно. Дейността е извършена. Разпитани са хората, изпълнителите, които са от фирмата, казват, че дейността е извършена.
2: Прокурор Иван Кирков заяви, че случай е особено тежък, защото под риск е поставено здравето и живота на хората в Бургаска област. От прокуратурата настояват двамата задържани да останат в следствения арест. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: С разпит на свидетели започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на пострадалите и семейства, загубили свои роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
6: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.

0: МВР работи за установяване на автора на подадените тази сутрин сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и други институции в почти всички областни центрове в страната, информира репортерът Николай Христов.
1: При извършените до момента проверки от полицията не са открити взривни устройства и на повечето места е възстановен нормалният процес на работа. Сигналите са изпращани на електронните пощи на съответните ведомства. Говорителят на съда в Шумен, Стилиан Стоянов, обясни съдържанието на полученото от тях писмо.
2: Текста буквално звучи така. Ние с позволението на Аллах оставих бомба във вашата сграда. Взривът се случи 2 часа след изпращането на това писмо. След това нашите бойци ще дойдат и ще започнат да се разправят с оцелелите. Аллаху Акбар.
1: Вълната от бомбени заплахи засегна и университетската болница в Плевен, областни и общински администрации, както и съдилища и други институции в няколко български града. Сред тях Варна, Бургас, Кюстендил, Хасково, Плевен и Ловеч. За новините Николай Христов.
0: Разширява се периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност след като е тръгнала с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, съобщи във Варна старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР.
3: Претърсваме къщите, изоставените, там където биха могли да се укрият. Продължаваме работа, още не сме спирали през почивните дни. Още сили се включваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия идва от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
0: Български ВИК холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждането на конкурс, съобщават от Министерството на регионалното развитие. Оттам посочват, че е променена и структурата за управление на държавната компания. Добрина Карамболова информира.

0: управителен и надзорен съвет, както до сега, Български ВИК холдинг ще се ръководи от съвет на директорите. За изпълнителен директор на холдинговото дружество е назначен Венелин Шъков. Той има над 20 годишен професионален опит в проектирането на инфраструктурни и инвестиционни проекти в сферата на ВИК системите. От 2017 година до момента Шъков е бил главен експерт и началник на отдел в направление архитектура и градоустройство към Столичната община, където е отговарял за управлението на инфраструктурни обекти в частта водоснабдяване и канализация. Холдингът ще се управлява от 5-членен състав. В новия съвет на директорите влизат още Любомир Бонев, бившият екоминистър Манол Генов, Явор Стойчев и Пламен Манолов, който е бил и част от управлението на холдинга, докато настоящият регионален министър Иван Шишков беше служебен министър в правителството на Гълъб Донев. Пламен Манолов става и председател на новата структура. За новините, Добрина Карамболова.
1: Арсен е установен в питейната вода на две населени места в община Георги Дамяново. Стойностите са завишени в селата Георги Дамяново и Меляне, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Завишено е съдържанието на арсен в питейната вода в две села от 12 до 18 мг на литър при норма от 10, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Монтана. Издадена е заповед водата от централното водоснабдяване да не се използва за питейно-битови нужди, съобщи секретарят на община Георги Дамяново Иван Пешунов.
3: Издадени листовки, залепени обяви по магазини в сградата на домашния сел Патронаж. Кметовете също са предупредени да говорят с хората, да знаят.
2: Във водата от река Огоста, която преминава през населените места, има арсен. Проблемът не е от сега, може би от 2014 година, от наводнението, допълни Пешунов.
3: Там се разруши част от водоема, който захранва Меляне и Георги Дамяново. И когато нивото на река Огоста се вдигне, водоема е непосредствено на брега до реката, се меша речната вода с питейната вода. От тук идва проблема.
2: Рези и ВК Монтана всяка седмица взимат проби за изследване. Когато имате последователни чисти проби, без арсен ще падне забраната за пиене на водата за селата Георги Дамяново и Меляне, където живеят към 600 души. За новините, Любо Андреев.
1: Живеещи в района на Ивайловград за кратко блокираха движението през граничния преход Ивайловград Кипринос с настояване за премахване на ограниченията за преминаване на тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: Заради ограниченията, хората от района на Ивайловград са принудени да използват обходни маршрути, което удължава пътуването с около 60 км и оскъпява продукцията. Според местните, придвижването на земеделска техника и специализиран транспорт на практика е невъзможно, разказа един от инициаторите за днешния протест, Христо Парасаров.
5: Ние не можем да си продадем продукцията селскостопанската в Гърция, не могат да дойдат автобуси с туристи през Гърция, трябва да минават през българска територия, където пътя е над 50 км завои, планински проход. Оскъпяване стоките, които идват в Ивайловград с примерно торове, като си купуваме, на мен ми идва с около 20 евро на тон по-скъпа заради транспорта.
4: През последната година са внесени две подписки и множество сигнали до различни институции, но без резултат. Недоволните предупреждават, че ако не бъде намерено решение, в неделя 12 юли ще преминат към пълно затваряне на пътя в района на граничния преход. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: Франция се бори с бушуващи пожари в южната част на страната, докато температурите отново се покачват. Най-засегнати са източните Пиренеи, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
6: Пожарът в източните Пиренеи още не е овладян, въпреки усилията на 700 пожарникари. Само за едно денонощие са изгорели 4600 хектара растителност. Двама души са тежко ранени, 10 000 жители на 26 населени места са евакуирани, засегнати са над 100 постройки. 7 департамента по Средиземноморието и в Пиренеите са в червен код заради висок риск от пожари. Атмосферните условия са много неблагоприятни заради високите температури, вятър и сухия въздух. Според вътрешния министър Лоран Нуньес, който се изказа пред Франс Ду, от началото на сезона са изгорели 11 000 хектара, над два пъти повече от миналата година. Противопожарната служба призовава огнеборците доброволци да бъдат освободени от работа, за да помогнат. Юлия Талева, Париж.
1: Скандал разтърси световното първенство по футбол след безпрецедентното решение на ФИФА да отмени автоматичната забрана за участие в следващия матч за получен червен картон на играч от американския национален отбор. Чуйте още от редактора Георги Марков.
7: Според медийни публикации, за отмяната е настоял лично американският президент Доналд Тръмп. пред президента на Международната федерация на футболните асоциации Джани Инфантино.

0: така, Балган вече може да бъде включен в американския състав за предстоящата 8-ми финална среща срещу Белгия, въпреки че червеният му картон остава в сила. Благодаря на ФИФА, че постъпва правилно и поправя голяма несправедливост. Това написа президента Доналд Тръмп в социалните мрежи. Решението предизвиква остра реакция от белгийска страна и порой от медийни коментари, в които преобладават мненията, че ФИФА си затваря очите пред несправедливостта и погазва собствените си правила. Флоран Балоган отбеляза третия си гол на световното първенство при победата на Съединените щати срещу Босна с 2-0, но получи най-тежкото наказание заради грубо влизане в краката на босненския играч Тарик Мухаремович след преглед на ситуацията с системата за видеоповторение. Треньорът на американците Маурисио Почетино беше категоричен, че нарушението не е за червен картон.
1: В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Кристина Иванова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Националният ни отбор по волейбол за девойки до 18 години записа нова победа на Европейското първенство в Литва. Момичетата на Атанас Петров надиграха Финландия с 3 на 1 гейма и излязаха временно на първото място в групата с 4 победи и 1 поражение, но с матч повече от досегашния водач Германия, който играе по-късно срещу отбора на Франция, който пък е следващия съперник на нашите момичета. Селекционерът на женският национален отбор по волейбол Марчело Абонданца включи Димана Иванова в състава за третия турнир от Лигата на нациите в Белград. Сръбската столица България ще изиграе 4 срещи. Националките започват срещу домакина Сърбия на 8 юли, срещу Чехия на 10, Франция на 11 и Германия на 12 юли. След първите два турнира българският тим има 2 победи и заема 16-то място във временното класиране. Шампионката с Марица Пловдив Мила Пашкулева ще се присъедини към женският ни национален към женския отбор на Левски през есента, като ще замени напусналата полекиня Агнешка Адамек. Италианецът Фабио Коболи се класира за втора поредна година за четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Великобритания, след победа с 7-5, 7-6 и 6-3 над Алекс Деминор. След броени минути Григор Димитров излиза срещу британеца Артур Фери в матч от 8-ми на финалите на Уимбълдън. Димитър Кузманов се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Challenger 125 в Германия, след като в последния кръг на пресявките се наложи над Роберт Стромбахс, Латвия с 6-2 и 6-2. В турнира от сериите Challenger 100 в Румъния Александър Донски също преодоля квалификациите и се класира за основната схема. Във втория кръг на пресявките българинът победи Ижи Чижек, Чехия с 7-5 и 6-2. Иван Иванов влезе в основната схема на надпреварата в Нотингам, Великобритания, част от сериите Challenger 50, след като в изцяло българска среща от втория квалификационен кръг отстрани Динко Динев с 4-6, 6-1 и 6-1. Футболистът на Септември София Матео Стаматов вече е играч на грузинския Торпедо Котиаси със свободен трансфер, а договорът му е за 2 години с възможност за удължаване с още една при взаимно споразумение от двете страни. Филипе Луис е новия старши треньор на френския Монако. Бразилецът замени на поста уволнения през юни Себастиен Поколони. КТМ подписа многогодишен договор с испанския пилот Алекс Маркес и с италианеца Фабио Джан Антонио. Двамата ще се състезават за заводския тим в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта клас MotoGP от сезон 2027.
1: Какво е времето в момента и каква е прогнозата, ще ни каже дежурният синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 25 градуса във Варна, Перник и Велинград, до 33 в Сандански и от 5 градуса навърх Мусала до 15 градуса навърх Мургаш. Над по-голямата част от страната сега е слънчево, по-значителна купеста облачност има над планинските райони в Южна България. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност над източните и планинските райони и на отделни места там ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен западен в източна България по-късно през

северния и южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. В сряда преди обяд ще е предимно слънчево, около и след пладне, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, очакваме и градушки. С усилване на вятър от северо-запад, а в източна България от север и северо-исток ще проникне по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. В четвъртък ще преобладава слънчево време, но след обяд ще има развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, главно над източните и над планинските райони. На места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, дневните температури ще са с 3-4 градуса по-ниски. В петък и през почивните дни времето ще е предимно слънчево, в петък и събота над източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. В неделя на

0: Западна България ще се развие по-значителна купеста облачност и на места там ще превали краткотрайно. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област София, път 1-1, движението в участъка Ботевград София, съответно километър 209 до 212-я в района на Анкерната стена, е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийното състояние на стената. Обходен маршрут, съответно през автомагистрала Хемус. На път 1-5 при област Русе, движението в участъка Бяла Полско-Косово, съответно километър 54 до 65-я, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също на път 1-5 при област Велико Търново, движението в участъка Полски Трамбеш Поликраище от километър 65 до 90-я се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. При управление на моторно превозно средство нека си напомним да съобразяваме скоростния режим. Високата скорост намалява времето ни за реакция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Българският премиер Румен Радев се срещнал с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи пресцентърът на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието. 15 загинали и повече от 50 ранени. Това е равносметката от поредния масиран руски въздушен удар по украинската столица Киев. 8 души са задържани в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, а детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудниха работата на съдебните палати в много градове в страната. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език, литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8А клас. Дигитално бъдеще с информационни технологии. 8Б клас. Испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Мечтаете за море? Юн е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: Часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Електронни писма с сигнали за поставени взривни устройства бяха получени тази сутрин на имейлите на различни институции в Шумен, Разград и Търговище. Служителите на съдебните палати в Разград и Търговище са били изведени, докато тече проверката. От сградата на съдебната палата в Шумен не е имало евакуация, каза говорителя Стилиян Стилянов и цитира съдържанието на заплашителното съобщение.
2: Здравейте, днес позволението на Аллах поставих бомба във вашата сграда. Взрива ще се случи 2 часа след изпращането на това писмо. След това нашите бойци ще дойдат и ще започнат да се разправят с оцелелите. Задействана е процедурата, предвидена в такива случаи. Органите на съдебна охрана и МВР извършиха проверка на цялата сграда и прилежащия двор като зона за сигурност. Взе се решение това да се случи без да се евакуират работещи в съдебните органи на власт, които се помещават в сградата.
1: Заплашена с взривно устройство е била и община Шумен, заради което външните посетители са изведени от сградата, а общинските служители са продължили да работят.

0: преоглед на помещенията не са забелязани изоставени съмнителни предмети и багаж, уточниха от полицията в Шумен. Жетвата на пшеница стартира в цялата страна, а проливните дъждове на места забавят работата на полето. Това каза за Радио Шумен Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.
1: Първите данни показват, че тази годишната реколта е с малко по-ниски показатели на качество спрямо миналата година, което е очаквано предвид многото валежи през април и май и не е нещо, което ни изненадва. Трудно е още да дадем конкретни резултати, нека да мине и тази седмица. Да имаме поне на няколко места приключи лъжът, за да можем да обобщим резултати.
0: В същото време разходите растат, а приходите в сектора се свиват. Производителите предупреждават, че част от тях работят на ръба на рентабилността, а намаляването на площите с пшеница вече е факт в цяла Европа. Държавното предприятие Кабиюк може да получи статут на обект с национално и културно значение. Това съобщи земеделския министър Пламен Абровски по време на парламентарния контрол. Вече работи междусекторна група с участието на земеделското, туристическото и културното министерство. Абровски определи Кабиюк като ключов за съхранението на националния генофонд и посочи, че предприятието е било поставено в тежко финансово състояние. При смяна на ръководството през април са установени едва 12 000 евро наличност срещу задължения от близо 1,7 милиона евро, включително просрочени плащания към доставчици. Специални мерки за справяне с летните жеги предприема зоопарка в Шумен. При високите температури се променя хранителния режим на животните, като се намаляват висококалоричните храни и се увеличават зелените фуражи, плодовете и свежата растителност. Водата в клетките се подменя по няколко пъти на ден, а в част от тях работи дъждовална система за охлаждане на въздуха, каза за Радио Шумен Гюнай Тафик, ветеринарен техник в зоолката.
2: Много важно е водата през горещите дни да се сменя няколко пъти през деня. Мерки и други технологични даже сме взели, нали? В клетките на животните са изградени и сенчести места, които ги предпазват от прякото слънце и при дъжд. Клетката, която са птиците, лемурите и катеричките, през най-топлите дни работи изградена дъждовална система, за да охлажда самия въздух. А ако има и съвсем екстремна ситуация, прекалено много топло да е, зоопарка разполага с едни преносими големи индустриални вентилатори с голям дебитсате, които бихме включили при необходимост.
0: Към края на годината се планира разширяването на зоолката и попълване на колекцията с нови животни. Предвижда се също да бъде разработена програма за символично осиновяване на животни от фирми и граждани, които ще могат да подпомагат грижите за тях. Зоолката работи всеки ден от 9 до 19 часа, а входа е свободен. Края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
3: През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около светове с купеста облачност, но ще остане почти без валеж. Ще духа слаб западен вятър. Преобладаващи минимални температури между 15 и 20 градуса, максимално 26 до 31. Шумен минимално около 14, максимално около 29 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. Часа новини. Бургаският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и на отговорник за стопанския контрол Илчо Балев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, нанесла щети на дружеството за 304 000 евро. По случая се разследва фиктивно извършени дейности по обществена поръчка за почистване на тръбни сондажи за питейни води. В съдебната зала Мирчев заяви, че не приема обвиненията и не носи отговорност за извършените плащания. Той твърди, че те са били направени след надлежно разписани протоколи и фактури. Според прокуратурата, случаят е особено тежък, защото под риск е поставено здравето и живота на хората в Бургаска област. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костадинова. Туристите по Черноморието вече могат да проверяват дали дадено водно атракционно съоръжение се управлява от регистриран оператор или става дума за нерегламентирана дейност, която крие рискове. Министерството на транспорта публикува на сайта си актуален списък с одобрените водни коридори и регистрираните плавателни средства за летния сезон на тази година. Репортаж на Добрина Карамболова.
1: В официалния регистър са включени всички обособени коридори, които са преминали необходимите процедури и са получили разрешение за работа, както и джетовете, заявени от собствениците за тегляне на надуваеми съоръжения. За улеснение на гражданите информацията

0: е направена подробно и съдържа точния номер на всяка зона, наименованието на съответния плаж, датата на регистриране на обекта, както и списък с конкретните предлагани водно-атракционни услуги, съответно и дружеството, което управлява водната база. Данните ще се актуализират своевременно при вписването на нови обекти. Публикуването на регистъра е опит да се ограничат рисковете от инциденти във водните пространства и осигуряване на напълно безопасна среда за българските и чуждестранните туристи. Действията за прозрачност и превенция идват след фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг от лятото на миналата година, при който 35-годишна жена загина, а малкият и син беше тежко ранен. Преди дни при тежък инцидент край Ахелой на воден атракцион пострадаха и трима младежи. Транспортният министър Георги Пеев поясни, че съоръжението там е било незаконно.
1: Инцидента стана с нерегламентирано съоръжение, т.е. на място, където няма лиценз, няма одобрение. Това е една нелегална дейност, която някой предоставя, без да са издадени съответните разрешителни, без да са преминали съответните процедури на одобрение.
0: Проверките на водните атракциони по Черноморието ще продължат през целия летен сезон. При установяване на каквито и да било нередности или дейности извън публикуваните зони, от Министерството на транспорта призовават гражданите да подават сигнали на директния телефонен номер 02-940-9400 или чрез специализирания портал за сигнали за нередности в транспорта. За новините, Добрина Карамболова.
2: Бившият директор на службата по геодезия, картография и кадастър във Варна Красимира Бошкова обяви, че ще заведе дела за клевета срещу министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и срещу предшественика му на поста Николай Найденов. Поводът са обвиненията им в липса на контрол върху служителите при нанасянето на сградите от Баба Алино в кадастъра. Чуйте още от кореспондента ни Даниела Стойнова.
3: По повод изявленията на министър Иван Шишков, Красимира Бошкова уточни.
4: Аз съм казала на архитект Шишков първоначално, когато имаше в областна администрация първата пресконференция, аз присъствах там. Никой не ми обърна внимание. Когато аз бях там, архитект Шишков не каза, че ние сме виновни. Ако бях чула нали такова становище, аз щях веднага да се защитя. Имах среща с него, с цялата документация съм му предоставила. Предоставила съм моя становище, но той очевидно не предяви интерес към това. Когато отиде на огледа в Бабарино, той каза, че аз съм единствено виновна за случая.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Германският финансов министър Ларс Клингбайл представи проект по бюджета за 2027 година, който предвижда значително увеличаване на държавния дълг. От Берлин предава Капка Тодорова.
5: Според плана, Германия ще поеме около 203 милиарда евро нови заеми. Основните причини са нарастващите разходи за социалната система, включително безработицата, както и рязкото увеличение на военния бюджет заради целите на НАТО. Само за отбрана са предвидени над 100 милиарда евро през 2027 година, като сумата ще продължи да расте. Клингбайл защитава политиката с аргумента, че Германия не може да се защитава срещу заплахи като Русия със строга бюджетна дисциплина. В същото време обаче растат и лихвените разходи по дълга. Те могат да се удвоят до края на десетилетието. Същевременно правителството планира съкращения в климатичния и трансформационния фонд, което предизвиква критики от опозицията и от зелените. Те предупреждават, че това ще забави климатичните политики и ще доведе до по-високи разходи в бъдеще. Клингбайл обявява и обща цел за икономии от около 2% за всички министерства, като предупреждава, че още през 2028 година може да се появи нова голяма бюджетна дупка. Така бюджетът на Германия за 2027 година се оформя като баланс между растящи разходи, нов дълг и политически спор за бъдещите приоритети на Германия. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Булгаргаз и Боташ са подписали протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца. В рамките на този период ще се работи за неговото предоговаряне и ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна. При подобрени условия, това съобщиха от правителствената пресслужба след срещата между премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара. Очаквайте подробности в следващите ни емисии. Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
6: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност над източните и планинските райони и на отделни места там ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен западен в източна България по-късно през деня южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 20.

0: 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
4: Yes, sir. Yes, sir.

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Протокол за това е подписан между двете компании след среща на премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара, съобщиха от правителствената преслужба. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на споразумението между двете компании при актуални пазарни условия, е било подчертано по време на срещата между Радев и Ердоган. Това е първата среща, която турският президент провежда преди предстоящата на 7 и 8 среща на върха на НАТО. Във форума ще участват лидери от 32 държави, сред които и премиерът Румен Радев. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надеждни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Рюте каза още, че Украина се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана.
1: Американците не разделят държавите членки и работят в координация с всички съюзници, което е изключително важно. Редовният преглед ще позволи на съюзниците да се координират по-добре.
0: Тази вечер се очаква генералният секретар на НАТО да бъде прият от президента на Турция Реджеп Ердоган. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристига на форума утре следобед и също ще се срещне с турския президент. По-късно Тръмп ще се срещне и с украинския лидер Зеленски и сирийския президент Ахмед Ал-Шараа. Президентът на Украина Володимир Зеленски изрази надежда, че на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара съюзниците ще вземат решения за засилване на украинската противовъздушна отбрана. Докато ракетите Patriot остават в складовете на съюзниците, това само ще поощрява Русия да нанася удари по жилищни сгради. Съединените щати и Европа имат достатъчно сили да спрат този терор,

0: написа Зеленски в социалните мрежи, след като през изминалата нощ Русия нанесе нов масиран ракетно-дронов удар по Киев и Киевска област. Загинаха общо 23 души, а повече от 100 бяха ранени. Междувременно, украинските сили за специални операции поразиха за първи път нефтопреработвателния завод в сибирския град Омск, разположен на около 2700 км от територията на Украина. Това е най-далекобойният украински въздушен удар от началото на войната. Ново ръководство ще управлява българския ВИК холдинг. До провеждането на конкурс съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Променена е и структурата на управление на държавната компания. Вместо от управителен и надзорен съвет, както до сега, тя ще се ръководи от съвет на директорите. За изпълнителен директор е назначен Венелин Шъков, който до момента беше началник на отдел направление архитектура и градоустройство към столичната община. В съвета на директорите влизат още Любомир Бонев, Пламен Манолов, Явро Стойнев и Манол Генов, който беше министър на околната среда и водите, в кабинета Желясков. Бургаският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и на отговорника за стопанския контрол Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, нанесла щети на дружеството за 304 000 евро. По случая се разследва фиктивно извършени дейности по обществена поръчка за почистване на тръбни сондажи за питейни води. Според прокуратурата, случаят е особено тежък, защото под риск са поставени здравето и животът на хората в Бургаска област. С разпит на свидетели започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на пострадалите и семейства, загубили своите роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
1: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
0: Разширява се периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност, след като е тръгнала с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, съобщи старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР. Туристите по Черноморието вече могат да проверяват дали дадено водно атракционно съоръжение се управлява от регистриран оператор или става дума за нерегламентирана дейност, която крие рискове. Министерството на транспорта публикува на сайта си актуален списък с одобрените водни коридори и регистрираните плавателни средства за летния сезон. Спортните новини представя Кръстина Иванова.
2: Григор Димитров води с 2 на 1 сета 5 на 7, 6 на 3 и 6 на 3 срещу британеца Артур Фери в матч от осмина финалите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Италианецът Флавио Куболи се класира за втора поредна година за четвър финалите на Уимбълдън след победа с 7 на 5, 7 на 6 и 6 на 3 над Алекс Деминор. Постигнат е консенсус за бъдещето на българското вдигане на тежести след срещата на министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов с Стефан Ботев и Асен Златев, които спорят за председателския пост на федерацията. Двете страни са постигнали съгласие в интерес на националните състезатели и се заявили готовност да продължат диалога, за да бъде гарантирана стабилността на българската федерация и спокойната подготовка на националите ни. Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години се наложи над Босна и Херцеговина с 89 на 60 точки като домакин в арена Самалеон Самоков в последния двубой от груповата фаза на Европейското първенство дивизия В. Така българките оглавиха класирането с 3 победи от 3 мача и се класираха за следващия етап на шампионата. Националният ни отбор по волейбол за девойки до 18 години записа нова победа на Европейското първенство в Литва. Момичетата на Атанас Петров надиграха Финландия.

0: страната. Националният ни отбор по волейбол за девойки до 18 години записа нова победа на Европейското първенство в Литва. Момичетата на Атанас Петров надиграха Финландия с 3 на 1 гейма, а следващия им съперник ще е състава на Франция. Селекционерът на женският национален отбор по волейбол Марчело Абунданца включи Димана Иванова в състава за третия турнир от Лигата на нациите в Белград. В сръбската столица България ще изиграе 4 мача. Националките започват срещу домакина Сърбия на 8 юли, срещу Чехия на 10, Франция на 11 и Германия на 12 юли. След първите два турнира българският тим има 2 победи и заема 16-то място във временното класиране. Старши треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес заяви, че очаква труден матч срещу Борец Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанският специалист подчерта, че неговият отбор подхожда с уважение към съперника, но и с необходимата амбиция и отбеляза, че силите между двата тима са изравнени. Срещата между Борец и Левски е утре от 21 часа и 30 минути и ще бъде предавана пряко по Хоризонт. Припомняме ви, че световното първенство по футбол продължава тази вечер с мача между отборите на Португалия и Испания от 22 часа.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 20 градуса в Смолян до 29 градуса в Сандански. В София в момента температурата е 21 градуса. Относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще бъде по-високо от средната стойност. През нощта ще се изясни почти на цялата страна. Повечето места вятъра ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа, представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио. Новини. Олимпийската шампионка от игрите в Нагано през 1998 година Екатерина Дафовска е претърпяла пътно-транспортно происшествие на автомагистрала Тракия, при което автомобилът ѝ се е обърнал. Инцидентът е станал на около 280 км в района на Ямбол в посока София. По информация на президента на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев, тя е в стабилно състояние и е с леки наранявания. Малко по-късно Дафовска успокои своите близки почитатели с кратко послание в социалните мрежи, което гласи: «Добре съм, бъдете здрави!» Години наред ни убеждаваха, че този договор е изгоден за България. Експерти от Прогресивна България твърдяха, че е сключен при изключително добри условия за страната ни. Ако условията са толкова изгодни, защо България се съгласява договорът да бъде замразен? Това написа съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев във Фейсбук по повод съобщението за замразяване за 15 месеца на договора с турската компания Боташ. Мирчев напомня, че са искали преразглеждането му, тъй като не е изгоден за България, като само от подписването му през 2023 година до днес, натрупаната сметка за страната ни вече надхвърля 1 милиард лева. Въпросът сега е друг. На каква цена се случва това? Какво обеща Радев на Турция, за да се съгласи Ердоган на това замразяване? Магистрала Черно море, рафинерията в Бургас, ДПС или някоя друга концесия, пита Мирчев. Топлофикация Перник започна планов ремонт на топлопреносната мрежа в най-големия пернишки квартал Изток. Работи се по магистрален топлопровод на клон Юг, като в момента се извършват изкупни дейности.
1: Същинската работа по подмяна на тръбите стартира 20 юли, когато ще започне и поетапното спиране на топлата вода в тази част на града. Ремонтните дейности ще продължат до 20 август, като ще се работи така, че живеещите в южната част на квартал Изток да не бъдат лишени от топла вода за целия период на ремонта. Ще бъдат подменени минимум 700 метра тръби, каза директорът на топоснабдителното дружество Борислав Борисов. Ако не се бавят дълго доставките, след ремонта на клон Юг ще се мини към подмяна на топлопровода в северната част на квартала. Паралелно с топлопреносната мрежа тече сериозен ремонт и на основния пети парогенератор в ТЕЦ Република, заяви Борисов. До няколко месеца се очаква да приключат всички дейности, в това число и административните, и попускането в експлоатация на двата нови газови когенератора. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Тютюнопроизводители от района на Кирково очакват по-висока изкупна цена на тази годишната продукция. Те настояват килограм суров тютюн да бъде над 7 евро, което ще е повече от миналата кампания. Според кмета на село Кран Мустафа Юсин, повишените разходи налагат и по-високо заплащане.
2: Цената, ако се увеличи малко, то при мен има и доста млади хора, които работят тютюн. Надявам се, ще продължат да се увеличат лекарите, които се ядат. Задължително трябва да има държавна помощ. За тия цени, които предлагат само фирмите, те са недостатъчни. Това най-добре ще, ако се плаща на година, хората, които са изкарали тази година, не знам колко си килограма, да се плати точно за тази година, а не за преди 10 години.
0: В района на Кирково е вход беритбата на ориенталски тютюн. Стопаните твърдят, че качеството за сега е много добро. Горски пожар в испанската област Андалусия наложи евакуацията на около 100 души от хотел и жилищни сгради. Повече от 120 души наземен персонал и 8 хеликоптера и самолети работят в района, за да овладеят огъня. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Първите сигнали за пожара са подадени в ранния следобед. Огънят се е разраснал бързо в горска местност, близо до природния парк Сиера де Грасалема, район, характеризиращ се със съчетание от склонове, дерета и променлив релеф. Пламъците са извън контрол заради вятър и високи температури. Огънят застрашава горски масиви и разпръснати селски стопанства с животновъдни ферми. Евакуираните са настанени в друг хотел, както и в общинска спортна зала. В същото време пожарът избухнал в неделя в община Сунеха, област Валенсия, е овладян, след като е унищожил над 180 хектара площи в природен парк. Въпреки това на терен остават 300 пожарникари, които ще продължат дейностите до окончателното потушаване на огнищата. Освен това, от съображения за сигурност, около 500-те евакуирани жители на град Асуебар няма да могат да се приберат по домовете си. Още един пожар

0: В каталунската провинция Жирона също е локализиран. Огънят там засегна близо 2200 хектара гори. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: За времето ще чуем Иван Василев.
2: През нощта ще се изясни почти на цялата страна. Повечето места вятъра ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новини. Григор Димитров отпадна от откритото първенство на Великобритания по тенис след близо 4 часа игра. Първата ни ракета отстъпи в осми на финалите с 3 на 2 сета, 5 на 7, 6 на 3, 6 на 4, 4 на 6 и 6 на 7 от представителя на домакините Артур Фери. Световното първенство по футбол продължава тази вечер с осми на финалната среща между отборите на Португалия и Испания. Резултатът на полувремето е 0 на 0. Руският заместник министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че Съединените щати се отказват от договореностите с Русия за Украина. Партията на войната в лицето на управляващите кръгове в Великобритания, Германия и Франция, както и ръководството на Евросъюза и НАТО,

0: опитват да привлекат американците на своя страна, посочи Рябков. По думите му, европейските членове на НАТО и Канада умишлено разпалват въоръжения конфликт в Украина, изпращайки там оръжия и оказвайки политическа подкрепа на украинските власти. По-рано, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия не смята Съединените щати за посредник в преговорите с Украина, защото Вашингтон е въвлечен в конфликта и снабдява Киев с оръжие. Въпреки това, руската страна оценява усилията на американските преговарящи, посочи Песков. Съпругата на испанския премиер Педро Санчес няма да пътува с него за срещата на върха на НАТО в Анкара, която ще се състои утре и в сряда. Съд в Мадрид не разреши на Бегония Гомес да напусне страната заради воденото срещу нея разследване. Допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Сагата с отнетия паспорт на Бегония Гомес продължава с пълна сила. След като предаде документа си на съдия Хуан Карлос Пейнадо преди две седмици, адвокатите й подадоха искане за специално разрешение да пътува с Педро Санчес до Анкара и до Лондон за дипломирането на една от дъщерите им. По-малко от 24 часа преди началото на срещата на върха на НАТО в турската столица стана ясно, че Гомес няма да може да придружи съпруга си, но ще може да отиде в Великобритания. В решението си съдията посочва, че поканата към нея е отправена от съображения за международна институционална учтивост и не се предвижда нейното активно участие в самата среща на върха на Алианса. Бегония Гомес е обвинена в злоупотреба с власт, търговия с влияние, присвояване и корупция. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В Министерството на външните работи не е получавана информация от българските разузнавателни служби за дейност на руския патриарх Кирил като агент на КГБ. Това се казва в отговор на външния министър Велислава Петрова Чамова на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев. Повод за въпроса на Мирчев са изявления на премиера Румен Радев и на външния министър за резерви към подготвения 21-и пакет санкции срещу Руската федерация, като една от посочените причини е присъствието на руския патриарх сред лицата, на които ще бъдат наложени ограничения. С подробностите слушаме репортера Мария Филева.
2: Мирчев се интересува дали има становище на служба военно разузнаване и на Държавна агенция разузнаване при формирането на българската позиция, цитирам, руският патриарх Кирил, познат още като бивш агент на КГБ с агентурно име Михайлов, да бъде изваден от санкционния пакет срещу Руската федерация. Отговорът на външния министър Велислава Петрова Чамова гласи: всички предложения за налагане на ограничителни мерки от страна на Европейския съюз се изпращат на вниманието на българските компетентни органи, включително служба военно разузнаване и Държавна агенция разузнаване. Те извършват анализ в рамките на своите компетенции и подготвят становища. От двете служби не е получена информация за дейността на патриарх Кирил като агент на КГБ. Чамова уверява още, че България е активен и конструктивен участник заедно с останалите държави членки на Европейския съюз в преговорите по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Българските служби няма ли информация за връзки на руския патриарх Кирил с КГБ? Трудно ми е да повярвам, че Държавна агенция разузнаване и служба военно разузнаване не разполагат с подобна информация, коментира Ивайло Мирчев в социалната мрежа. За новините Мария Филева.
0: За времето ще чуем Иван Василев.
3: През нощта ще се изясни почти на цялата страна. Повечето места вятъра ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 7 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Български ВИК холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждане на конкурс. Ето сега новините в подробности. Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет

0: при подобрени условия. Протокол за това е подписан между двете компании след срещата на премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара, съобщиха от правителствената преслужба. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на споразумението между двете компании при актуални пазарни условия, било подчертано по време на срещата между Радев и Ердоган. Това е първата среща, която турският президент провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО. Години наред ни убеждаваха, че този договор е изгоден за България. Експерти от Прогресивна България твърдяха, че е сключен при изключително добри условия за страната. Ако условията са толкова изгодни, защо България се съгласява договорът да бъде замразен? Това написа съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев във Фейсбук по повод съобщението за замразяване за 15 месеца на договора с турската компания Боташ. Мирчев напомня, че са искали преразглеждането му, тъй като не е изгоден за България, като само от подписаното му през 2023 година до днес натрупаната сметка за страната вече надхвърля 1 милиард лева. Въпросът сега е друг. На каква цена се случва това? Какво обеща Радев на Турция, за да се съгласи Ердоган на това замразяване? Магистрала Черно море, рафинерията в Бургас, ДПС или някоя друга концесия? Пита Мирчев. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането Сирията заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Рюте каза още, че Украина се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана.
1: Американците не разделят държавите членки и работят в координация с всички съюзници, което е изключително важно. Редовният преглед ще позволи на съюзниците да се координират по-добре.
0: Генералният секретар на НАТО се срещна с президента на Турция Реджеп Ердоган. Двамата са обсъдили дневния ред на форума, както и регионални и глобални въпроси. Според Ердоган е важно форума да разгледа широк кръг от теми от колективната отбрана до укрепването на сътрудничеството между съюзниците в отбранителната индустрия. Националният комитет за управление на газа, учреден от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че е готов да поеме административния контрол над ивицата. Това стана малко след като палестинското движение Хамас съобщи, че разпуска своето управление в газа, продължило 15 години, предаде агенция Франс Прес. Сложният въпрос за разоръжаването на групировката обаче остава нерешен. Националният комитет за управление на газа в момента се намира в Кайро заради израелските възражения срещу влизането му в опустошението от войната територия с над 2 милиона души население, отбелязва Франс Прес. Президентът на Украина Володимир Зеленски изрази надежда, че на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара съюзниците ще вземат решение за засилване на украинската противовъздушна отбрана. Докато ракетите Патриот остават в складовете на съюзниците, това само ще поощрява Русия да нанася удари по жилищни сгради. Съединените щати и Европа имат достатъчно сили да спрат този терор, написа Зеленски в социалните мрежи. Междувременно украинските сили за специални операции поразиха за първи път нефтопреработвателния завод в сибирския град Омск, разположен на около 2700 км от територията на Украина. Това е най-далекобойният украински въздушен удар от началото на войната. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В Министерството на външните работи не е получавана информация от българските разузнавателни служби за дейност на руския патриарх Кирил като агент на КГБ. Това се казва в отговор на външния министър Велислава Петрова Чамова на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев. Повод за въпроса на Мирчев са изявления на премиера Румен Радев и на външния министър за резерви към подготвения 21-и пакет санкции срещу Руската федерация, като една от посочените причини е присъствието на руския патриарх сред лицата, на които ще бъдат наложени ограничения. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Мирчев се интересува дали има становище на служба военно разузнаване и на Държавна агенция разузнаване при формирането на българската позиция

0: Мирчев се интересува дали има становище на служба военно разузнаване и на Държавна агенция разузнаване при формирането на българската позиция, цитирам, руският патриарх Кирил, познат още като бивш агент на КГБ с агентурно име Михайлов, да бъде изваден от санкционния пакет срещу Руската федерация. Отговорът на външния министър Велислава Петрова Чамова гласи: всички предложения за налагане на ограничителни мерки от страна на Европейския съюз се изпращат на вниманието на българските компетентни органи, включително служба военно разузнаване и Държавна агенция разузнаване. Те извършват анализ в рамките на своите компетенции и подготвят становища. От двете служби не е получена информация за дейността на патриарх Кирил като агент на КГБ. Чамова уверява още, че България е активен и конструктивен участник, заедно с останалите държави членки на Европейския съюз, в преговорите по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Българските служби няма ли информация за връзки на руския патриарх Кирил с КГБ? Трудно ми е да повярвам, че Държавна агенция разузнаване и служба военно разузнаване не разполагат с подобна информация, коментира Ивайло Мирчев в социалната мрежа. За новините Мария Филева.
1: Български ВК Холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждане на конкурс, съобщават от Министерството на регионалното развитие. Оттам посочват още, че е променена и структурата на управление на държавната компания. Репортерът Добрина Карамболова информира.
2: Вместо от управителен и надзорен съвет, както до сега, Български ВИК Холдинг ще се ръководи от съвет на директорите. За изпълнителен директор на холдинговото дружество е назначен Венелин Шуков. Той има над 20 годишен професионален опит в проектирането на инфраструктурни и инвестиционни проекти в сферата на ВИК системите. От 2017 година до момента Шуков е бил главен експерт и началник на отдел в направление архитектура и градоустройство към Столичната община, където е отговарял за управлението на инфраструктурни обекти в частта водоснабдяване и канализация. Холдингът ще се управлява от 5-членен състав. В новия съвет на директорите влизат още Любомир Бонев, бившият екоминистър Манол Генов, Явор Стойчев и Пламен Манолов, който е бил и част от управлението на холдинга, докато настоящият регионален министър Иван Шишков беше служебен министър в правителството на Гълъб Донев. Пламен Манолов става и председател на новата структура. За новините, Добрина Карамболова.
1: Бургаският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и на отговорника за стопанския контрол Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, нанесла щети на дружеството за 304 000 евро. По случая се разследва за финансово извършени дейности по обществена поръчка за почистването на тръбни сондажи за питейни води. Според прокуратурата случаят е особено тежък, защото под риск са били поставени здравето и живота на хората в Бургаска област. С разпит на свидетели започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото близките на пострадалите и семейства загубили свои роднини в катастрофи се събраха на протест пред съдебната палата. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
3: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
1: Разширява се периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Сенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност след като е тръгнала с 40-годишният Асен Симеонов, бив партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, съобщи старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР. Ретен на спортните новини представи ги Кръстина Иванова. Добра нощ!
4: Добра нощ! Григор Димитров отпадна от откритото първенство на Великобритания по тенис след близо 4 часа игра. Първата ни ракета отстъпи в осми на финалите с 3 на 2 сета, 5 на 7, 6 на 3, 6 на 4, 4 на 6 и 6 на 7 пред представителя на домакините Артур Фери. В турнира на

0: двойки при юношите на Уимбълдън Димитър Кисимов приключи участието си в първия кръг, след като заедно с партньора си Конър Дойка, Република Южна Африка, загуби от японците Хю Каунаиши и Канта Уатанабе с 6 на 3, 3 на 6 и 14 на 16. С гол на Микел Мерино в първата минута на добавеното време Испания победи Португалия с 1 на 0 и се класира за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. Матчът по всяка вероятност е последен в кариерата на Кристиано Роналдо на световни футболни финали след 20 години в националния отбор на Португалия. Следващия съперник на европейския шампион ще е победителя от двубоя между Съединените щати и Белгия, който започва в 3 часа. Президентът на ФИФА Джани Инфантино защити решението за отмяна на червения картон на нападателя на Съединените щати Фуарин Боугун, след като то предизвика сериозни реакции. Така футболистът на Монако ще може да играе в осмина финалния двубой срещу Белгия тази нощ. Повод за коментар стана изявлението на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който разкри, че е разговарял с Инфантино по случая. Президентът на ФИФА подчерта, че подобни разговори с държавни лидери са част от работата му, но решенията по дисциплинарните казуси се взимат единствено от независимите комисии на футболната централа. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че очаква труден матч срещу борът с Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанският специалист подчерта, че неговият отбор подхожда към двубоя с уважение към съперника, но и с необходимата амбиция и отбеляза още, че силите между двата тима са изравнени. Срещата между борът и Левски е днес от 21 часа и 30 минути и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт. Постигнат е консенсус за бъдещето на българското вдигане на тежести след срещата на министъра на младеща и спорта Енчо Кирязов с Стефан Ботев и Асен Златев, които спорят за президентския пост в централата. Двете страни са постигнали съгласие в интерес на националните състезатели и са заявили готовност да продължат диалога, за да бъде гарантирана стабилността на федерацията и спокойната подготовка на националите. Националният ни отбор по баскетбол за жени до 20 години се наложи над Босна и Херцеговина с 89 на 60 точки в арена Самалеон в Самоков, последният двубой от груповата фаза на Европейското първенство дивизия В. Така българките оглавиха класирането с 3 победи от 3 мача и се класираха за следващия етап на шампионата.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 14 градуса в Смолян до 26 градуса в Свищов. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама шофьори са в критично състояние след катастрофа тази вечер в Русе. Инцидентът е станал в района на телевизионната кула, където две коли са се сблъскали челно. Пострадалите са 21 годишен младеж от Силистра и мъж на около 40 години от Русе. И двамата са откарани по спешност в местната болница, като лекарите се борят за живота им. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Договорът между Булгаргаз и турската компания Бота ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очакват държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надеждни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Български ВК холдинг е със сменено ръководство, новият съвет на директор. директорите ще управлява компанията до провеждане на конкурс. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.